ね見せてくれまして、ラーメンを食べて帰ったんですけども、お、な何言ったらね、今日お願いがあってとかってね、それはそうでしょう、何かなければ来ないでしょうみたいな感じで、またとかっていう感じでしたけどね。まあ去年からね、まあ、東北各地でね、いろいろ熊ね、皆さんとこもそうだと思いますけどもね、秋田県では昨年ね、多くの熊が人里や、ね、市街地にまでね、出没したっていうね、熊による人的被害はね、60人以上。そして、残念なことにね、死者は、亡くなった方は4人。ね、まあ、熊の目撃とかね、あそこにいたとか、いろんなそういうね、情報をね、集めるとですね、去年だけでね、13,672件に上るということでね、まだまだ、まあ、これはね、公式にね、連絡をもらってみたいなところでね、カウントしたのでね、まあ、そういうものじゃなくてね、見たけどもめんどくせえから言わねえなんていう人もね、いっぱいいるわけですよね。で、そういう人たちのあれを、こんな数字ではね、とてもとてもって感じで、もっともっとかなりの人がね、熊を目撃したなんていうのね、いっぱいあるんだろうと。まあ、そういうことでね、大保さんまた正義感を出してですね、まあ、秋田県にね、まあ、熊対策ね、費用としてですね、なんとか、寄付をしたいって感じでね、なんかここに書いてある500万円、皆さんからのご支援をよろしくお願いしますって、これでこういう、チラシを作ってね、こうお店に置いといてくださいみたいな感じで、いいよみたいな感じでね、置いていったんですけど、6月26日の金曜日まで支援受付中っていうことでね、今回はね、なんでこれクラウドファンディング挑戦中って書いてあるのね。まあ、そういうことで、ね、うん、熊の平企画っていうところでね、いろいろこうね、情報をね、見ることができるのでね、見ていただきたいと思いますけどもね、クラウドファンディングね、秋田県に500万円を寄付しようということで、なんか頑張っていらっしゃるみたいですね、頑張っていただきたいと思います。僕もできることがあればね、また、ちょっとお手伝いしてみたいなというふうに思いますけどね。熊、本当だよね。今年も、もう、春早々にね、まだこんな時期には出てこないだろうって、ね、冬眠から目覚めるわけないだろうみたいなね、感じのところで、もうすでにね、かなりこう出てきてますのでね、今年もかなりの、ね、熊のね、被害、出てしまうんじゃないかなと思ってね、危惧してますけどもね、皆さんもね。僕なんかこれいつもね、朝早いのでね、お店に来るので、まあ、寒い時期中はね、まあ、秋口は大変だったんだけど、寒くなってからはね、まあ、いずれにしても熊も冬眠してくれだろう、みたいな感じでね、朝早くにワンちゃんの散歩をする方、そして、ご夫婦でね、足腰をね、だんだんお年とともに弱ってくるのでね、少しでも歩こうみたいな感じでね、朝早くにね、ご夫婦でこう歩いてる方たちも結構見受けられるんですけども、冬場はね、結構そういうことで冬眠してるから大丈夫だろうということで、ワンちゃんの散歩とかね、まあ、歩いてる方ね、足腰を鍛えるためにって方は結構見受けられたんですけど、さすがにここへ来てね、あそこでも昨日熊いたらしいよ見たらしいよとかね、そういう話が飛び交ってくるうちにね、朝本当に散歩する方も、まあ、ご夫婦でね、歩いてる方もね、見受けられなくなってきました。やっぱり怖いからね。その代わり、朝早くとか夕方とかっていうのはない。やっぱり日中ね、暑くて大変だと思うんだけどもね、気をつけていただきたいんですけども、日中結構歩いてる方いらっしゃる。からまたワンちゃんとかね、散歩してる方もね、でワンちゃんもね、アスファルトに近いところでこう歩いてますんでね、人間が思ってる以上にね、かなりの暑さの負担になるのでね、日中散歩はどうかな。まあね、朝早く夕方って熊もね、危ないっていうのわかるんだけども、運動不足になってしまうのでね、ワンちゃんもかわいそうだってことも分かるんだけども、ワンちゃんでも熱中症あるからね、僕の友達でワンちゃん具合悪くなって亡くなっちゃったなんていうね、友達もね、でそれはどういうことって、やっぱり熱中症だったと思う、日中にね散歩なんかさせてしまって本当にかわいそうなことしてしまったみたいなね。

そういう話も聞いたことありますんでね、まあ、注意していただきたいな。いずれにしても今年もねかなり大変なことにならなきゃいけないっていうふうにね思ってますけどもね。さあそういうことで、しばらくぶりにそれではお世話になったということでね、夢列車松本秀樹夢列車をお届けしてみたいと思います。

Facebook とかいろいろこうあるわけですけどもね、僕もそんなに、ね、器用ではないのでね、なんとか使い方を皆さんに教えていただいてという感じでね、まあ、こういうお仕事をしてますのでね、まるっきり宣伝しないのもねちょっと寂しいじゃんみたいなね、一言をね皆さんも大体みんなもこう見てくれてるのでね、今度こういうとこで歌いますよとかね、いろいろとこう、ねアップするわけですけどもね、まあ、そんな中でね、もともとクラウンレコードでね、まあ担当していただいてたね、石倉さんというディレクターがね、たまたま僕のそのフェイスブックとかねそういったものを見つけてね、秀樹さん、いやーご無沙汰懐かしいみたいな感じでね、そんなことで、またお付き合いが始まってるという感じですけどもね、つい最近ね、仙台の人たちなんですけどもね、同じクラウンレコードで、何年か僕より先輩で、なんか最初コロンビアレコードだったのかな、それからクラウンに移籍してきたのかな、仙台のね八木山合奏団、八木山ってありますよね、仙台にね、八木山ベニーランドとかって結構あるじゃない、そこから撮ってるみたいでね、八木山合奏団、ね、ドラムとベースギター、そしてボーカルとアコースティックのね、グループでね、すごい上手なバンドでね、なかなか、頑張ってる、ね、今でも頑張ってるのかな、その辺はちょっと聞いてないんですけどもね、いや元気ですかみたいな感じでね、いや懐かしいねって、なんかそういうことでまたこうね、パッとこうねつながりが持てたって面白いな、なんか最近そういうね何十年もずっと会ってなかった人とプツッとこうね接点がねできてね、またこうお付き合いが始まるってみたいな、すごくこう嬉しいなみたいなね、懐かしさとともにね、なんか青春の頃をねふつふつとこう思い出せるみたいな感じでね、もうそれこそ昭和59年にねクラウンレコードからこの信じますかっていう歌でねデビューした時に、まあ、クラウンレコードではね、とにかく初めてだったらしいですよ、松本秀樹33歳で超大型新人みたいな感じでねデビューして、しかもそのデビュー曲がねテレビドラマの新大江戸捜査網というね、テレビドラマの主題歌に決定みたいな感じでね、まあ、本当にラッキーだよなって感じでね、八木山合奏団の皆さんにも言われるラッキーだよな、松本さんいいよなみたいなね、ありがとうみたいな、で仙台のホテルでねコンベンションっていうのをこうやりましてね、松本秀樹デビューコンベンションっていう感じでね、東北6県のいわゆる岩手放送とか秋田放送とかね山形放送とかね、そういったところの人たちを仙台のホテルにみんなこうご招待をしてね、まあ仙台放送あたりだとね、飲んで食って松本秀樹の歌聞いてね一つよろしくお願いしますみたいな感じでねご挨拶して帰るんだろうけども、遠くから来てる青森とかね、青森確かね青森放送はね、来てくれたのね稲勝平さんだったような気がするんだよな、稲勝平おーみたいな感じでね来てくれて、あの人サラリーマンだから稲勝平さんタレントやってるけど、ね、青森放送のプロデューサーディレクターでね番組をこうやってたりとかね、そういう感じのサラリーマンの人ね面白い人、そんな感じで、でその時にね、仙台にいる八木山合奏団がね、あらかじめ、まあ、私のディレクターがねきちっとこう譜面を渡してね練習しといてくれっていうことで、そして当日ね、信じますかギター一本私で歌うギター一本で歌うつもりだったんですけどね、バックとして八木山合奏団がねドラムベース全部こうついてくれてね、おかっこよかったですよ、モレコードと同じようなね、感じでね演奏して歌ってね、やっぱいいもんですよね、うわいいな、このまんまみんなを引き連れてツアーに出たりしたらいいねいいねとかって僕らも行きたいみたいな感じでね、すごいこうね自分俺がっていう人たちじゃないんですよね、なんかこう意外とね、柔らかい人たちでね、すぐにこうお友達になってね、何回か仙台にね全くもってプライベートでね八木山合奏団の練習場があってね、そこに泊まったりしてね、いろいろと仲良くしたっていうね遠い遠い青春の思い出がふつふつとね、蘇ってきましたですね、人間って忘れてること多いですよね、そうやって仲良くして、いろいろとお世話になってた人のことをすっかり忘れて

ですね、なんかの表紙でこう接点がねパッとこうつながった時にね、はあ久しぶりだねみたいな感じでね、まあ、それでも思い出せればいいですよね、本当わかんない誰君みたいな、じゃねそれは危ないんでね、まあ、そんなことで一つ次の曲をお届けしてみたいと思います。当然でしょうね、八木山合奏団22分の汽車。

なんか今年はそういった感じでね、当時のね、レコード会社の人とかね、また八木山合奏団とか、なんか会う、ね、機会が ありそうな感じでね、なんか仙台来ないライブやるんだけどもギター持ってきてよみたいなね、交通費と飯代ぐらいは出すからみたいな、あもうありがとうありがとうってみんなの顔見たいよみたいなね、そういう話でね、なんか、すごく嬉しいことがいっぱい最近起こるのでね、嬉しいなって感じですけどね。さあそれではもう一曲お届けしましょうね。中山千夏、あなたの心に。

いかがだったでしょうか。なんかね、自分の最近の近況をね、お話ししましたけどね、とにかくなんかこういい、ね、お話がいっぱいこう舞い込んできてね、それも本当に本当に、青春真っ只中の、ね、人たちにね、何十年も経ってねまた会えるなんていうのはね素敵な話ですよね。なんか最近こう心身ともにねウキウキしちゃってね、それこそこの番組じゃないけど松本秀樹の本当に未だ青春って感じかもしれませんね。さあ皆さんはいかがお過ごしでしょうか、ね、なんとなくこう暑くなってきたりとかね、朝晩まだちょっと冷えたりみたいな感じでね体調をね崩さないようにしていただきたいと思います。花粉症はもうそろそろね、皆さんなんとなく通り過ぎていったんじゃないかなというふうに思いますけどもね、そんな感じで、なんとなくウキウキした毎日を過ごしているということで、ありました。それではまた来週なんかまた1週間いいことがあればいいな、そしたらまたラジオでお話できるなみたいな感じですけどね。さあそれではまた来週も元気いっぱいにお耳にかかりたいと思います。さよなら。

昭和20年、桜の便りが届く頃、敗戦色濃い日本軍は、未来ある青年たちに特攻という悲惨な命令を下し、国の運命を託しました。その若い命では大きな使命を背負いきれないことも、大切にする家族や愛する人さえ守ることができないことも、すべて分かって知覧を飛び立っていったのです。そしてその突撃前のほんの短い間、青年たちの身の回りの世話をしたのが地元の女学生たちだったのです。これからお話しするのは、二度と帰らぬ人と

和の恋を紡ぎ、思い出の桜を振って愛する特攻兵を送り出した少女の生涯をかけての恋の物語です。

あいから何度目桜になるでしょうか。あい人と約束を守って毎年公言してここに来ています。気づけばいつん間にか私は年を取ってしまいました。じゃどん、あい人はあん時のまま戻ってきてくれます。私には桜ん中を飛ぶホタルが

明日出撃するんですか？もう一度ちゃんと私の目を見ていってください。本当に明日行かれるんですか？こげな時私は何と言って差し上げたらよかとでしょうか。本来ならお国のために立派にお役目を果たしてください。そげん言うて明るく送り出すのが私たち女学生の務め。じゃと私には言えません。心ときめき一縷の望みを持ってあなたとの幸せを夢見ちょったのに、なんごてお国のために大切な若か命を犠牲にせんとならんとでしょうか。お願いです、必ず帰ってきてください。世間から何ち言われても必ず必ず

愛人は穏やかな笑みを浮かべながらこげん言うたとです。数十年先の日本の平和と何よりも大切に育ててくださった両親や家族、そして愛するあなたを守るために行くんだと。最後にアインヒトはきっと帰ってきます。僕は蛍になってあなたのもとへ帰ってきます。そん言葉はアインヒトが私に残してくださった最後の言葉になりました。翌日、私たちはいつものように錯乱枝を手に戦闘機が見えんごとなるまで振り続けました。私は爆音の中、好きです、いつまでもあなたを待っています、と声が枯れるほど必死に叫んでおりました。手に持った桜枝にはひとひらの花びらもなくなり、足元は散り落ちた桜花びらで染まっておりました。そいはまるで全てを奪い取られた私の心じゃったかもしれません。

0: 安比からもう随分の時が流れてしまいました。あなたに守っていただいた今命、
1: みんなのラジオ FM 椿だい。
2: JA なら安心だね。この言葉が私たちの誇りです。長年この町の暮らしを見守ってきた JA だからこそできるお手伝いがあります。大切な方の最後のお別れを丁寧に、 JA 総裁レゼールはご遺族の思いにどこまでも寄り添います。信頼をつなぐお葬式、

0: JA 総裁レゼール、まずはご相談ください。フリーダイヤル 0120-46-5731 0120-46-5731 JA 総裁レゼール。
1: FM 椿台がケーブルテレビで見れますよ。秋田ケーブルテレビでは FM 椿台、番下台椿台を毎週木曜日午後3時からと毎週日曜日午前10時から放送しています。映像と音声で楽しいひとときをお過ごしください。
0: 話題の水、日田天領水、弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水、インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。日田天領水のお求めは極南酒の英雄、酒の丸十まで。
2: 防災インフォメーション、
3: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
3: 松島さん、地震って発生する場所や地震の規模、マグニチュードによって揺れ方や被害って様々ですよね、
4: はい、
3: こうやって何か違いってあるんですか？
4: はい、海溝型地震は沈み込む岩盤を指すことからプレート型地震とも呼ばれているんですね。一方、活断層の地震は震源が浅いところで発生することから直下型地震とも呼ばれているんです。
3: 阪神淡路大震災や東日本大震災、熊本地震はどれに該当するんですか？
4: はい、阪神淡路大震災、熊本地震は断層のずれによって発生した地震なので活断層地震という該当になります。東日本大震災や関東大震災、十勝沖地震という北海道であったものも含めて海溝型地震に該当します。
3: 海溝型地震って津波のイメージがありますよね、うん、津波以外にはどんな特徴があるんですか？
4: はい、海溝型地震は一般的に深い場所で発生するため揺れが広範囲になるんですね。特に東日本大震災の時はなんと700キロ以上も離れた大阪先島庁舎には、まあ、震度3のレベルの揺れが約10分間も続いたんですね。
3: そんなに遠くまで大きな揺れが続いたんですね。
4: はい、そうなんです。本州だけではなく四国、九州まで揺れが及んだというふうに聞いています。要はこのような大きな揺れというものが長周期地震動というような言い方をしています。
3: はい、
4: 高層ビルやマンション、大きな構造物に被害が及ぶことがあるんですね。
3: 活断層型地震っていうのはどんな特徴があるんですか？
4: 活断層地震は内陸の浅い場所で発生するためガタガタガタガタと激しく揺れて戸建て住宅が被害を及ぶということがあります。今分かっているだけでもこの活断層というものが約2000もあるというふうに言われています。
3: そんなにあるんですか？
4: はい、
3: ということは日本全国にあるということになりますね。はい、まあ、それぞれの地震で気をつけなければならない点っていうのは何かありますか？
4: はい、海溝型地震は広範囲に揺れが伝わりますので、遠い場所でも、マンションやビル、大きな横揺れになるということがあるんですね。その際に気をつけなくちゃいけないのは、冷蔵庫やピアノ、大きな家具、倒れるというわけではなく横に大きくスライドをするんですね。人に当たったり、場合によっては窓ガラスに当たったりする危険性があるんですね。で、一方、活断層型の地震については、震源が浅い直下で発生するので緊急地震速報が間に合わないということがあるんですね。そういったところをぜひ覚えておいていただきたいと思ってます。
3: はい、防災インフォメーション、お相手は
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
3: 水上里奈でした。

炭の持つ不思議なパワーで暮らしをもっと快適に。英明工務店がお届けする竹炭商品は、人と家、植物にも優しい優れもの。お問い合わせは 862-6850、 英明工務店まで。住まいと体と心を癒す炭の力、英明工務店は今さらに一歩上の快適を提案いたします。秋田のボートフィッシングのフロントランナー、秋田マリーナでは、船舶免許の取得から購入保管までワンストップで実現できます。もちろん釣りの情報だってバッチリ。マイボートはまだといった方には、大好評のレンタルボート、秋田、本所、小鹿の3つのマリーナでご利用いただけます。株式会社マリーナ秋田が10時をお知らせします。

0: 次が A マス席、6名までのマス席が9,000円、
1: はい、
0: その次が椅子席が1人2,500円、あと観覧ゾーンが後方にあるんですけども700円、
1: はい、
0: あとは車両観覧エリアというものがありまして、こちらは1台1万円という形になっております。
1: はい、今ご案内いただいたものが前売り価格ですので、当日券となるとちょっとお値段が上がるのと、
0: はい、
1: あのお席空いてないっていう可能性もありますので、
0: はい、
1: ぜひ前もってご購入いただければと思います。チケットの取り扱いに関しては弘前市内のプレイガイドのほか、インターネットでもご購入いただけますので、今弘前市外県外でお聞きになっている方もインターネット、まるっと青森検索サイトポミットにてインターネットでチケットのご購入もいただけますので、ぜひ事前にチケットお求めの上当日会場に来ていただければと思います。なお当日あの雨でも花火の打ち上げは行われるんですかね。
0: 多少の雨でも、
1: はい、
0: 打ち上げる可能性があります、
1: はい、まあ、ただ天候が荒れた場合は翌日に延期となりますので、
0: はい、
1: この点はご了承ください。当日の花火の打ち上げ最終判断は FM アップルウェーブでもお知らせをいたしますし、様々ご確認いただければと思います。ということで6月20日に開催となりますこと弘前花火の集いなんですけれども、花火をバッチリ楽しむためのポイント、こういうのがあるといいよなど教えてください。
0: はい、6月の20日の弘前はですね、少し肌寒くなりますので、はい、羽織るものを持参していただくといいかなということと、あとは会場が非常に長い会場になっておりますので、歩きやすい靴とはレジャーシート、うん、と川沿いでございますので虫よけスプレーなどがあればいいかなと。一番はアップルウェーブさんの実況生中継を解説付きで放送しておりますので、
1: はい、
0: こちらを聞きながら鑑賞していただければ、はい、いいんではないかなというふうに思います。
1: それではこと弘前花火の集いに関してお問い合わせ先を教えてください。
0: はい、弘前商工会議所内の実行委員会にお電話いただきたいと思います。電話番号が 0172-33-4111 番です。
1: はい、お問い合わせ 0172-33-4111 番です。
0: こと弘前の夜空に咲く感動の花火の連続のこと弘前花火の集いでございます。ぜひ会場で皆様と感動と興奮の恐怖共有を体感していただきたいと思います。

夏の訪れを告げる古都弘前花火の集い、ぜひいらしてください。ワンデートリップ、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りしました。

0: ちょっと、つよし、この車どこで買った？
1: 外旭川のオート21だ。知ったげやせ方。
0: へんば、あたしさ、買ってけで。
1: なしだど。
0: 外旭川中央卸売市場目の前、オート21、きっとあなたの車が見つかります。電話 018-868-6855。
1: わかってるんだねば。
2: 創意工夫と実行の高尚ベース工業は信頼と実績が基本です。土木建築、トビ、土工、外構工事など何でもご相談ください。きっとあなたのお役に立ちます。秋田市東通り有限会社高尚ベース工業、電話 018-868-6855。

0: 03-5-0009。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐

ここは JU 適正販売店。厳しい条件をクリアした安心のお店です。みんなで素敵な出会いをお待ちしています。いいこと、いい出会い、きっとある。車買うなら JU 適正販売店で。

ちゃ曲がれ、こっちゃくちゃされ、なんとかかんとか越えてきた一本のキャド、ゆるっけさがも、もどげりねえさがも、なんぼつも越えればあるってしゅう、ひっかひかで明日を種で、今日もこのキャドをえぐ、FM つばぐ台。

0: いやー、腹が減ったねえか。まんだちゅうするか。
1: 月の雫の調べ。皆さんこんにちは。夜お聞きの皆さんはこんばんは。月の雫の調べ第122回目の放送が始まりました。2026年5月後半の月の雫の調べは、イギリス生まれの女優、歌手、作家、演出家、ダンサーでもあるジュディ・アンドリュースさんの歌声を紹介しながら、最近学んだこれは知っておくといいかもと思えることをリスナーの皆さんとシェアしてまいりたいと思います。ジュディ・アンドリュースさんは、私が初めて見たのは映画のサウンド・オブ・ミュージックがテレビで初めて放送された時だから、だいたい小学校2年生ぐらいかなと思うんですが、最初から最後まで目が離せない映画でした。映画の内容もさることながら、マリアの歌声、子供たちの美しい歌声、マリアの旦那さんとなるトラップ大佐、とってもね、かっこよくて歌も上手で、こんなお父さんがお父さんだったらどんなにいいだろうと思ったことを今日のですね、台本を書きながら思い出しました。そして子供の頃の大事な時間の中にジャズが存在していたこと、この時に好きになった曲を今自分自身のライブでも歌っていることを考えると、なんとなく感慨深いなと思っていました。それでは今日の1曲目は、現在90歳、健康だからこそだなって、現在のね、お声ではないんですが、サウンドオブミュージックの映画のサウンドトラックからジュディ・アンドリュースさんの歌声で My Favorite Things、 どうぞお聴きください。 Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings, these are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells

ただいまお届けしております楽曲は映画サウンドオブミュージックのサウンドトラックから My Favorite Things をお届けしております。それでは今日の本題、最近学んだこれは知っておくといいかもと思えることなんですが、ちょうど5月なので五月病という言葉、皆さんは一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。この五月病ですが、どんな状況のことを言うのかと言いますと、新しい環境の変化についていけずに、無気力になったり眠れなくなったりする、放っておくとうつ病へ進行してしまうケースもあるので、まずは気軽に医療機関に相談するようにしたり、周りが早めに気づくことも大切かなと思います。

ものです。ここで五月病とうつ病の違いについて少し触れておきたいと思います。五月病の持続期間というのは短期間で改善していく、それに対してうつ病は持続的で原因が不明な場合もある。症状の重さは、五月病は軽度で、うつ病は、何も、興味を失い、日常に支障が来たす。それから回復のきっかけは、五月病の場合は趣味や好きなことで改善されていく、うつ病の場合は専門的な治療が必要となる。また生活への影響についてですが、五月病は気分に波がある、うつ病は生活リズムが崩れる、このような違いがあります。こんな違いも知っておくといいのかなと思いました。それではここで今日の2曲目をお届けしてまいりたいと思います。サウンドオブミュージックの映画のサウンドトラックからエーゼルワイスをどうぞお聴きください。

今お届けいたしました楽曲は映画サウンドミュージックのサウンドトラックからエーデルワイスをお届けいたしました。私にとっては憧れのお父さんの歌声、何度聴いても素敵ですよね。それでは今日の3曲目、ジュディ・アンドリュースさんの歌声でチークトゥーチークをお聞いていただきながら、先ほどのお話の続きをしてまいりたいと思います。先ほどのお話しさせていただくんですが、五月病とうつ病の違いを簡単でしたがご紹介しました、今度は五月病セルフチェックというのも教わりましたので、それもシェアしたいと思います。五月病の、セルフチェック、全部で8項目あります。1つ目は、趣味や好きなことに対する興味が急に薄れてやりたいことが見つからない。2つ目は、睡眠時間が十分でも朝起きるのが辛かったり、寝ても疲れが取れない。3つ目は、食欲が減退している、または過剰に食べてしまう。4つ目は、集中力が続かず仕事や学業の効率が悪くなったと感じる。5つ目は、感情が不安定ですぐにイライラしたり落ち込んだりする。6つ目は、人とのコミュニケーションを避けるようになる。7つ目は、生活リズムが乱れ寝ても疲れが取れない。8つ目、8個目は、自分に対する自信がなくなり、自己否定的な

考え方が強くなったなどが挙げられるそうです。ただここで注意が、ご注意いただきたいのは、ここに挙げた8つのセルフチェックはあくまでも自分の、状況を把握するためのものであり、当てはまるからといって五月病になるというわけではありませんので、自分を観察するセルフケアするという意味でも、セルフチェックしてみて、うつ病などに発展しないようにセルフケアしながら眠れないとかになってきたら、心療内科やクリニックを利用していただいて早めに先生にご相談された方が安心なのかなと思いました。五月病の防ぐことに、つながるストレッチも教えていただきました。背中のストレッチ と、一つ目が背中のストレッチ、二つ目が首と肩のストレッチ、三つ目が前腕のストレッチ、四つ目がお尻のストレッチ、5番目が太ももの後ろ、あとふくらはぎのストレッチ、それから、足首の、ストレッチなど、日常的に、ストレッチなど体を動かすことで気分転換、リフレッシュをして五月病も吹き飛ばしましょう。それではここからは5月の後半の放送を聞いてくださったリスナーさんからのメッセージご紹介してまいります。4月24日に東京のパコさんよりメッセージいただきました。はるみさん、今日ラジオを楽しませていただきました。いちごって野菜だったんですね。はるみさんの優しい声で説明していただき、よくイメージができました。ありがとうございましたとメッセージいただきました。東京のねパコさん、お忙しい中ラジオ聞いてくださり、またね早々にメッセージありがとうございました。ねえ、ほんといちご野菜だったんですよ。ほんとびっくりしました。それから4月24日、東京の水玉さんからメッセージいただきました。はるみさん、メッセージ読んでくださりありがとうございます。私もいちごが野菜だとはびっくりです。スイカやメロンはウリ科なので野菜だって聞いたことあります。でもいちごは知りませんでした。いちごに話しかけているはるみさんを思い浮かべたら、私微笑んでいました。そしてアボカドは果物ですか。いやいや、私も知らないことだらけなんですよといただきました。熱心に聞いてメッセージも本当にありがとうございますね。え、本当私もこの年になって知らないこと、知ることがいっぱいあるんだなって改めて感じる今日この頃です。月の雫を通してみんなで知っていけたらいいですね。そんなの知ってるよっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、リスナーの皆さん呆れずにお付き合いくださいね。それでは今日も月の雫の調べのひとときにお付き合いいただきましてありがとうございます。お昼11時から聞いてくださっている皆さんは今日も良い一日を、夜の9時から聞いてくださっている皆さんは今日も一日お疲れ様、ゆっくりお休みくださいね。それではまた来週。

0: ーに乗るなら浮田三幸タクシーで決まり。安全で乗り心地も最高。ご予約で貸し切りタクシーもご用意できます。各種カードも OK。 ご用名は 018-888-9600 浮田三幸タクシー。
1: いらっしゃい、海鮮マグロ亭。寿司ランチは11時から。おすすめはマグロ亭自慢のお好みランチと極みランチの二刀流。夜はお得な晩酌セットで大満足。お酒におつまみ、居酒屋メニューもバッチリ。秋田市ほどの学園通り。定休日は水曜日。海鮮マグロ亭、ネタで勝負。
0: 季節の和菓子三笑堂では3種類の柏餅をご用意して皆様のお越しをお待ちしております。秋田市中通り三笑堂。ご用名は 018-833-8401。
2: 信頼の技術は豊かな未来をつくる。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。

助け合いの心から生まれた保証、秋田県民共済は、これからも皆様の暮らしの安心を守り続けたい。あなたに送る愛の形、秋田県民共済が正午をお知らせいたします。

0: 話題の水、日田天領水、弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水、インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。日田天領水のお求めは極南酒の英雄、酒の丸十まで。
1: 公益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせです。家族や友達が事件や事故などの犯罪被害に遭うとどれほど辛いことか想像がつきません。このところ SNS 交流サイトのトラブルが増えています。不安な思いや辛い気持ちを相談することは恥ずかしいことではありません。私たちに聞かせてください。公益社団法人秋田被害者支援センターの相談電話は平日月曜日から金曜日午前10時から午後4時まで受け付けています。相談電話のフリーダイヤルは 0120-628-0100120-628-0100。 安心してご相談ください。公益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせでした。

0: インフォメーション。いざというとき、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、今日は火災のお話だそうですが、確か火災の件数は減ってきているんでしたよね。
1: はい、日本の火災の発生件数は戦後の高度経済成長期に増えたこともありましたが、その後大体安定して減り続けていて、まあ、今年間3万件前後になってますね。
0: 火災が減っているのはいい傾向ですよね、うん、でも一番の原因は何なんですか？
1: やはり火器器具、まあ、具体的に言えばコンロとかストーブなどの安全性が高まったことですね、
0: うんうん、
1: さらにはまあ火災報知器が義務付けられて火災に気がつく可能性が高まったことなどがあるでしょうね、
0: うん、火災による死者の方は減ってるんですか？
1: はい、年間1500名程度までになりました、
0: はい、
1: まあ、21世紀に入った2000年頃には2000人前後だったので、ここ20年ぐらいでですね、2割以上減ったことになるんですね、うん、まあ、これは結構な進展ですよね。
0: なんかいいことずくめですね、
1: うん、
0: このままどんどん減らせていけたらいいですよね、
1: うん、でもね、火災で犠牲になった人たちのデータを見るとどうもそう簡単ではなさそうなんですね。
0: というとどういうことなんですか？
1: まず火災による犠牲者には高齢者が多いということですね、
0: うん、
1: まあ、これは

0: 最近の傾向では特に顕著で、大体亡くなった方の6割が65歳以上なんですね、
1: うん、
0: 逃げ遅れたり、まあ、煙を吸い込んだした時に高齢のために体への負担が大きかったりして、
1: はい、
0: まあ、命に関わる事態になりやすいことが原因なんですね。でこれから高齢化が進んで、一人暮らしのお年寄りが増えるとさらに増えるんじゃないかと心配ですよね。
1: なんかそういう意味でも火災報知器は欠かせませんね。
0: そうですね、まあ、今はどんな住宅でも火災警報器はつけないといけませんので、徹底しておきたいですね。でもう一つ気になるのが、火災の原因には放火自殺者がいるということなんですね、
1: うんうん、
0: でこれが高齢者にも多くなっているというちょっと厄介な問題があるんですよ。
1: なるほど、火災の原因はなかなか難しいですね。
0: ですので火災を減らし犠牲者の数を少なくするには、社会自体を安心できるものにすることが必要なんですね、まあ、ちょっと遠回りのように思われますけれども、悩みを抱えたり社会的に行き詰まってしまう人を少なくすることが一番大切なんですね。
1: 難しいですね、うん、災害を少なくするのは結局は社会不安を少なくして安心して暮らせるような状態になっていないといけないということですね。
0: そうですね、まあ、災害リスクの背景には社会がもともと持っているリスクが大きく影響しているということですね、まあ、そういうこともあって、私たちも少し先の未来を見据えて取り組んでいきたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博。

0: 人は守る。あなたも誰かを守っている。そしてきっと誰かに守られている。守るとは愛すること。愛する気持ちがなければ守ることなどできない。秋田の自然を愛し、伝統を愛し、人々を愛する、その気持ちが秋田を守る私たちの誇りであり原動力です。青と黄色のマークが秋田を守る、アルソック秋田株式会社。
1: 東北電材は電雪資材のベストパートナーとして、お客様との信頼を第一に考えます。県内4営業所とともに森林吸収 J クレジットの購入で温室効果ガス排出抑制の推進に貢献し、日々躍進を目指します。東北電材では今交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に横断中の歩行者最優先で走行願います。急ぐ気持ちは分かりますが、交通安全、東北電材。
2: 赤レンジャー、
3: 青レンジャー、
2: 黄レンジャー、
4: 桃レンジャー、
5: ミドレンジャー、
2: 5人揃って
6: ニジャンジャー。
7: バーディングミュージック、勝手にヒットソング。

ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。伊達明です。私は大館という町で歌作りをやっています。さて、春5月、初夏の柔らかな光に包まれるこの頃、新緑が風に揺れ、命が満ちていきます。植物はやがて活発に成長し、色鮮やかな花々が咲き誇ります。雨風に耐えながら咲く姿はたくましく、気高さを感じる。この情景は

スの巡りと私の気持ちを穏やかに、そして力強く優しさと思いやりを持って生きよと教えられている、自然の力強さからも知れませんよね。

0: ナイショー、おー、距離ぴったりですね。
1: 練習でもコスボール使ってやってるんだよ。飛距離がよく分かってドンピシャ。練習の甲斐が出ちゃったね。ほっ、君の番だよ。
2: コースボール使用の練習場、バーディーグリーン。
3: 父さん、今度の土曜日の昼、どこさか出かける予定あるか？
4: 何したってよ、土曜日の昼んだば何時起きかね、マニビシャ。
3: 何入るのよ。
4: 昼12時からバーディーグリーンミュージックのヒットソングが入るビシャ。
5: バーディーグリーンミュージック勝手にヒットソング、毎週水曜日午後3時から生放送、再放送は土曜日お昼12時から。
4: あー、俺は土曜日の昼12時まずどしな。母さん、目も一緒にくすげ
6: ー。こんにちは、伊達明でございます。皆さんお元気でしたか？今日もね、元気でね、カズノの方へねやってまいりました。そしてね、ゆきちゃんと今日もね一緒、花を咲かせてくれてますよ。はい、ゆきちゃん、はい、
7: 今日もスタジオには伊達明さんとともに私ゆき子もスタジオ入りしております。リスナーの皆さん、お元気ですか？オープニングは大伊達サンシャイン、おなりちょ歩けば一徳で見つけたあの子を誘って大伊達ランデブー、いいですよね。

0: デブー。ユキコはほとんどご無沙汰です。伊達さんはランデブーしてますか？
1: ああ、そうですね、あのね、やってますよ
0: 楽しい時間を持てているってことですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、はいはい、伊徳といえば、はい、5月31日日曜日、
1: はいはい、
0: バディグリーンミュージック勝手にヒットソング、はあ、伊達明の叫びがあるんですよね。
1: そうですね、
0: はいはいはい、ぜひ皆さん31日日曜日カレンダーに丸をして12時まで伊徳ショッピングセンター3階祭事場にお出かけくださいませ、
1: うん、
0: 伊達明さんとジージーズと、うん、そして私がにぎやかにお話ししてると思います。来てくださいね。
1: そうですね、お話だけじゃないんですよあのねあのね、歌もね、皆さんにね、楽しく聴いていただこうとそう思ってますよね。
0: はい
1: はいはい、そうですね。そんな中でね、いやいつもね放送で話するんですがね、春らしくって言いますかね、初夏らしくって言いますかね、
0: はい、
1: うん、変わりましたねやっぱりね、
0: うん、そう、緑も変わって、うん、景色がやっぱり、うん、田起こししてたかなと思ったら、うん、今日あたりはもう水張られてたり、うん、苗が植えられてたりと、はい、日々日々変化してますね、
1: はい、そうですね、ずいぶんね田植えの方もね進んでますよね。
0: そうでした、
1: うん、
0: はい、
1: 今日もね青々としたねいい光景でしたよ。
0: ですね、
1: そうですね、はいはい、そんな中でね、まあ、ゆきちゃんとね今日もね、カズノの方へね訪ねてまいりました。
0: はい、
1: うん、まあそういうことからしてね、今日もね、この歌をねまず最初にねちょっと聞いていただきたいと思うんですがね、
0: はい、
1: カズノを訪ねて伊達明の歌声です。それでは聞いてください、どうぞ。

0: ゆきちゃんね、
1: はい、
0: まあ今日もね、ゆきちゃんとね、スタジオに入ったんですけどね、はい、まあね、春らしくなったと、あるいは初夏らしくなったっていう話をね、今日お話ししてるんですがね、
1: はい、
0: まあゆきちゃんもね、いろいろそういうところはね感じているんでしょうけどね、
1: うん、日差しが強くて大変あったかいっていうより暑かったですよね、
0: うん、
1: 今日は、
0: うん、
1: はい、でも今年の雪はとっても多くて難儀しましたよね、
0: うん、そうだね、
1: はい、雪かきがそろそろ終わって春だなって思って、雪が溶けかかったところからの春といえば、
0: はいはい、
1: フキノトウがちょっぴり顔出すんですよね、
0: はいはい、
1: あれを見つけた時私は思わず、うん、偉いね、よく顔出してくれたねって毎年声かけちゃうんですよ、
0: うん、あ、そうですね、春らしくね、
1: そう、春の訪れをちゃんと示してくれるという、
0: うん
1: うん、親指の大きさぐらいで顔出したのが花になった頃にそれを摘んで、うん、
0: はい、
1: バッケ味噌としていただいていますよ、う
0: ん、はいはいはい、
1: さっと茹でて細かく刻んで、はい、嬉しい瞬間です。旬なものをいただくというのは本当にありがとうございます。
0: はいはい、
1: はい、
0: うん、
1: エアって今ここ、うん、FM きりたんぽさんにお邪魔しているんですけれども、
0: はいはい、
1: 今日も数野に向かう道々には随分フキが成長してましたよ。
0: ああ、そうそうそう、
1: 沿道に、
0: うん、
1: で秋田民謡の中にも歌われてるように、
0: はいはい、
1: カラカサなどいらぬと葉っぱのところが随分大きくて見事なフキがありましたよね、うん、
0: 大きくなってますよね。
1: フキはありがたい食材です、
0: はい、
1: うん、炒めたり煮物にしたり、
0: はい、
1: 本当にまあちょっとやらなきゃならない面倒なこともあるんだけれども、
0: はい、
1: 旬なものというものでありがたいものです、うん、大好きです、はい、山菜この頃シドケやアイコを見ず、うん、いろんなものが出てますが、
0: うん、
1: タケノコさんは残念ながらクマくんのことで入山禁止になっているところもあるので、
0: はいはい、
1: それはそれで残念です、
0: うん、まあね、そういうね春のね、
1: うん、
0: 息吹をね感じながらね、そしてね今はね初夏の息吹をね感じながらね、
1: 贅沢ですよ ね、
0: そういう思いでね、
1: はい、
0: この町にねやってきましたね、今日もね、
1: はい、ありがたい場所です。
0: はい、それではねこの町で数野のこの町でね、聞いていただきましょうか。田中恵の歌声です。それでは聞いてください、どうぞ。

0: きちゃんね、はい、田中めぐみの歌声をね今ちょっと聞いていただいてるんですけどね、
1: はい、
0: ゆきちゃんね随分めぐみちゃんとはね、めぐみちゃんの若い頃からのお付き合いでねずっとねテレビの方でね、
1: はい、
0: お付き合いがあったんですけどね、
1: はい、
0: どうですか、何かねめぐみさんのね、
1: はい、
0: 思い出、そんなことなんかありましたらね、はい、ちょっと聞かせていただきたいんですけどね、
1: はい
0: はい、
1: 私は若い頃、
0: うん、
1: 民放局におりまして、
0: うん、
1: とりあえずアナウンサーという職をやらせていただいておりました。
0: ああ、
1: その時に民謡番組を担当していたので、
0: はいはい、
1: ちびっ子たちを集めて、うん、ちびっ子の民謡大会が行われたんですね。
0: ああ、なるほど。
1: で、誰それくん来てますか、はい、誰それちゃんいますかって言ってる時に、
0: うん、
1: めぐみちゃんもその時参加してたんですよ。
0: ああ、めぐみちゃんもちびっ子だったんですね。
1: ちびっ子だったんです。小学生です。
0: すごい前の話ですね。
1: そうです。
0: あ、
1: はい、そして田中めぐみさんっていうとちゃんと手を伸ばして、
0: はい、
1: はい、花輪から来ました、
0: はい、
1: ちゃんとそこまで答えてくれて、
0: うん、
1: 元気の良いすごい数の子だっていうことを覚えています、
0: うん、ああ、そうですか、
1: はい、
0: あ、花輪から来たんだよって言っておったんですか。
1: ちゃんと、
0: うん、
1: 聞いてなかったんですけどちゃんと言ったんですよ、
0: は
1: い、
0: ああ、そうですか。
1: なかなかいないですね、ちびっ子であそこまで言ってくれた子は。
0: ああ、なるほど。
1: この声の伸び、めぐみちゃんの声はあの頃から、
0: うんう
1: ん、はい、確かにこうなるんだなという感じがします。
0: ああ、そうですか。ああ、なるほど、そうですか、はいはい。ああ、そんなね、ゆきちゃんのね、田中めぐみに思い出、
1: はい、
0: うん、あるねお話をねちょっと聞いていただいたんですがね、まあそういうことでねこの町で、田中めぐみの歌声を聞いていただきました。そういう中でねちょっと番組をね、続けたいんですけどね、
1: はい、
0: ね今日ね、これはST さんからねメールをちょっとね頂戴してたんですよ、
1: はい、
0: お読みする前にねいや私ねびっくりしたんですよ。
1: あらま、
0: うん、何がびっくりしたかと言いますとね、ST さんの思いとね、
1: はい、
0: 私がね今日、放送をねいろいろこう考えていたそういう思いがね、全く一致した部分

0: 分がありましてね、私の気持ち心がね、一生さんにね通じたのかなと、そういう思いをね、スタジオに入ってね、びっくりして今見させていただいてるんですけどね、一生さんの、メール、はい、ちょっと読みますんでね、ちょっと聞いてください、
1: はい、
0: こんにちは、はい、今から暑くて外に出にくいと弱音を吐くと、暑さに慣れていかないとと気合をかけられます、笑い。そうですか、いやそうですよね、暑さにどんどん慣れていかないとね、もうすぐね春夏ですから、春はないんですからね。春夏ですよ、はいはい、朝夕のね爽やかな夏であってほしいものですと、そう、メールをいただいております。そしてね、ここからびっくりしたところなんですけどね、ST さんのねリクエストがね入ってるんですよ、
1: はい、
0: そのリクエストをね、まあこれからお知らせするんですけどね、実はね、私がね今日ね、この曲をリスナーの方々にねぜひ聴いていただきたいなと思ってね、いろいろ、思って考えた曲とね全く一致してしまったんですよ、びっくりしたんですよ私ね、これを見てね、まあその曲はね、なんだかと言いますとね、田中恵の歌声なんですよ、陽気なスナックという曲をね、まあ作ってるんですよ私ね。それでちょうどね今頃の季節をね、角泉さんが歌詞を書いてくださいましてね、ちょうど田植え、そういう、あるいはこれからどんどん進んでねやがて来る稲刈り、そういう時の歌声なんですけどもね、いやこれを見てね、びっくりしたんですよ、まあそういうことでね、ぜひねこのリクエストにお答えしようと思うんですけどね、それでね、伊勢さんちょっとメールをまだ続けて、読まさせてください、今日一日を楽しくしっかり生きようという素敵な詩に思います。ああそうですか、このね陽気なスナックのね歌詞をね聞いてくれましてね、見てくれましてね、今日一日を楽しくしっかり生きようと、そういう詩に思えるんだと、そういうことをね言ってくれてますね。そうですか、伊勢さん、ね今日ちょっと力入ってますけどね、お答えしますよ、伊勢さんのリクエスト、田中恵の歌声です、陽気なスナック、それでは聞いてください、どうぞ。

0: 田中恵の歌声で陽気なスナックを聞いていただきました。エステさん、リクエストありがとうございました。楽しくね、しっかりね、今日一日をね、過ごそう、そういう素敵な歌に聞こえましたか。ありがとうございました。
1: ナイショ、おー、距離ぴったりですね。
2: 練習でもコスボール使ってやってるんだよ。飛距離がよく分かってドンピシャ、練習の甲斐が出ちゃったね。ほっ、君の場だよ。
3: ーコースボール使用の練習場、バーディーグリーン。
0: ごめん、
4: おや、この歌子なんて歌子だ、誰歌ってるのよ。
5: 面白い歌子だな。
4: 母さん、おめえこの歌子聞いたことあるか。
6: 父さん、ほら、あれだべしゃ、今テレビとかラジオとかさ入っているバーディーグリーンミュージックの歌子だべしゃ。
7: そうなんです、バーディーグリーンミュージック勝手にヒットソング、毎週水曜日午後3時から生放送、再放送は土曜日お昼12時から。バーディーグリーンミュージックのいろんな曲をお送りしますよ。
4: んだのが、あー、俺は毎週土曜日昼12時、まずどすな。
0: ゆきちゃんね、
8: はい、
0: 今日もね、たくさんのメールね、いただいてますよ。
8: 本当にありがとうございます、うん、皆さん、
0: はいはい、うん、そうですよね、それではね、早速ね、ご紹介していただきましょうか。
8: はい、はい、
0: お願いします。
8: レンガマンさんからいただいております。
0: はい、
8: レンガマンですよーと。伊達明さん、家庭菜園の方は順調ですか。
0: うん、なるほど。
8: 自分は枝豆、うん、そら豆の種を植えて、トマト、かぼちゃ、きゅうりは今カップから芽が出たところですよ。
0: おお、そうですか。
8: たくさんやってますね。
0: あのね、家庭菜園、
8: はい、
0: うん、私はね、家庭菜園っていうほどのもんでもないんですけどもね、土をね、買い求めましてね、
8: はい、
0: うん、畑を作るにはね、ちょっと足りない、
8: はい、
0: うん、まあ、そういうことでね、全部ね、ゴルフボールを入れるね、野菜ケースがあるんですけどね、はい、

0: それにね、土を全部入れてね、まあプランターみたいなもんですよ、プランターのちょっと大きい、ようなものにね、土を入れましてね、それにね先日ね苗を買ってきたんですよ。いろいろ買ってきたんです。
1: たくさん。
0: うん、50箱ぐらい買ってきたんですよ。ナス、トマト、何でもかんでもね、ピーマンからね、オクラ、白菜から、何ですか、玉ねぎ
1: 。
0: 玉ねぎ。うん、それから、キャベツ。それからねまだまだたくさんあるんですよ。もちろんスイカ、メロン、うん、それをね50本ぐらいね買ってきましてね、そのプランター的なものにね、はい、まあ、全部植えてみたんですよ。
1: 楽しみですね、うん、
0: それでね毎日ね水やり、うん、朝夕水やりをねホースを引っ張りましてね、すぐね水をまげるようにね噴射できるようにしましてね、はいはい、うん、そして水やりをやってね毎日ね見てるんですけどね、種からもその全部苗で植えたんですが、種から植えたね春菊、
1: はいはい、
0: うん、これね種から植えたんですけどね、今立派にね芽を出してきましてね、
1: うん、
0: いやね成長するのが楽しみなんですよ。
1: あ、本当にお顔から楽しい、うん、楽しいという笑顔がこぼれてますよ、うん、皆さん、ね、スタジオから
0: それでね春菊、私ね天ぷらが大好きなんですよ。
1: うん、
0: だから春菊をね天ぷらにして食べるのがね、まあ
1: 楽しみで
0: 楽しみなんですよ。
1: あ、じゃあ次の段のももう植えなきゃいけないかもしれない、うん、すぐなくなるよ。
0: いや春菊はねどんどん出てきますから常にね取って
1: 水もやってるし、
0: うん、そうなんです。
1: 素晴らしい。
0: いやそんなね遊びもねやってるんですけどね、レンガマンさんにねいろいろ教えていただきましてね。
1: そうなんですか。
0: はいはい、
1: 師匠ですね、
0: うん、
1: では
0: そうなんです。トマトはね味噌汁で食べるんですよ私。
1: お味噌汁にトマトですか。
0: うん、そうなんです。
1: 味
0: 噌汁の卵トマトなんですよ。トマトの味噌汁なんですよ。
1: それもどっちが先だ。
0: それも大好きでね食べるんですけどね。
1: なんか今流行りじゃないですかお料理にトマト入るって流行りっていうか、
0: あ、
1: ね、すごい進んでる、うん、
0: まあねそんな楽しみをねしながらねやってるんですけどね、はい、
1: でも食にそういう、うん、楽しみがあるっていいですね。悪いとこどこもなくなるかも。
0: 遊びですよ遊び。さあ、ね、はい、余計しゃべりですね、はい、レンガマンさんのね、メッセージをね、伝えてください。
1: はい、はい、先ほどはお野菜の話でしたが話が変わりまして、
0: うんうん、
1: 去年は米不足で値上がりしましたが、うん、今年は余りそうなのではないですか。
0: うんうん、
1: せっかく稲作されている方が希望を持てたのに、うん、失望されないかと心配ですといただいてます。
0: うん、米の話なんですね。
1: そうですね、う
0: ん、米確かにね、うん、ずいぶん値上がりしましたもんね、
1: うん、
0: まあ、びっくりするほどね高くなったんですけどね、うん、今ね米余りの現象がね、
1: はい、
0: 続いてね、確かにね値段もね下がりましたね。
1: はい、
0: うん、でもねまだまだちょっとね、
1: 動きがありそうですか。
0: うん、これからまだ下がりそうなね気配もあるんですけどもね、うん、まああまり下がるとね稲作されている方が希望を失うと、こういうレンガマンさんのお話なんですが、でもね、
1: うん
0: うん、まあね、うん、まあ、いろいろな考え方があると思うんですけどもね、まあ、米は確かにね国民食ですよ、
1: はい、
0: ある意味でね不足するとねこれ大変困る、うん、話なんですがね、でも米といってもね私はね、一つの産業だと思ってるんですよ。そういう側面は絶対あるなと思ってるんですよ、
1: うん、
0: 産業という中でね、米を、まあ、作るって言いますかね、そういう考え方をしますとね、ただ単にね、 米を作ってる、農家の方が困るとか、値段だけでね、私たちが買い求める値段だけでね、そういう思い、そういうことだけではないなと私は思ってるんですよ。産業っていうのはね、やはり、ね、一番大事なのはね、コストダウン、
1: はい、
0: そういうことっていうのはね、絶対必要なんですよ。産業が生きるためにはね、生き延びるためのね、コストダウンっていうのが必要なんですよね。まあそういうことを感じますとね、米もね、まあ余れば余ったでね、ただ単に値段が下がるのではなくね、それをどういうふうに活用しようかということをね、産業意識でね、農家の方もね、考えてね、取り組む。こういうことってね、私大事なんじゃないのかなと。まあ、そういうふうにもね、思ったりもするんですけどね。まあ今ね、大きい、そういう米作りの産業の方々、いろんなことを考えてますよね。パックにして売ろう。あるいは外国の方へね、商品としてね、売ろうということも、やっぱり考えている方、おられますよ。そういうことでね、従来の、まあ、農家と言われるね、そういうことだけではなくね、一つの産業という形でね、米作りもね、捉えていただく、そして努力していただく、そういうことがね、まあ、これから大事になってくるんではないのかなと、まあ、勝手に余計しゃべりをしてるんですけどね、まあ、そういう思いもあります、はい、はい、それでは続けてください。
1: はい、田植えが随分始まっているようです、
0: うん、
1: でレンガマンさんが その件で反省させられることを小学校時代にやらかしました、うん、どんなことをやらかしたかというと、
0: はい、
1: 苗を植えたばかりの田んぼ、ちょうど今頃の田んぼでしょうね、
0: はいはい、
1: その田んぼにカエルを見つけました、
0: はいはい、
1: カエル取るために裸足で追っかけ回してごめんなさい、ご迷惑をおかけしました母も学校に呼び出されました、
0: うん
1: うん、保持なしとは私のことですねとレンガマンさん告白してくれています
0: はい、はい、
1: でもな、カエル欲しかったんですねきっとね、
0: うん、
1: 米よりカエルだったんですね、
0: うんうん、保持なしですか
1: なんか、うん、いいなこういうふるさとの言葉、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだね
1: 、はい、よく使いましょう、
0: ね、リンガマンさんね以前にもね、こういうことあったんだよご幼少の頃とそういう話をねちょっとね、してくれてましたけどね、そうなんですね。
1: でもこれ、うん、やったことあるあるっていううなずいた方もきっと、うん、ラジオの向こうにはいるような気がします、
0: うん、本音なしの方がねなるほど、はいはいはい、はい、うん、いいんですよレンガマンさん、うん、はいはい、そうですか、うん、まあそういう中でね、楽しい、ご幼少の頃のお話もねちょっと受けたまったんですけどね、そうですか、はいはい、リクエストはいただいてますか。
1: この時期にぴったりの曲をリクエストしますとありますが、伊達さんの方に届いてますでしょうか。
0: そうですか、この時期にぴったりの曲ね、うん、なるほど、そうですか、考えたね、曲をね、今日聴いていただこうと思うんですがね、
1: はい、
0: 大館特急津軽二号さんからもね、
1: はい、
0: メールいただいてましてね、そちらの曲とね、一緒のイメージでね、私ちょっとイメージしてますんでね、
1: はい、
0: ここでね津軽二号さんのね、メッセージもねちょっとご紹介していただけますか。
1: はい、
0: はい、
1: ご紹介します、
0: はい、
1: 大館特急津軽二号さんいつもありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: 先週の日曜日に1年ぶりに地元大館の田代地区にある藤の花を見てきました。
0: ああ、なるほど。
1: たくさんのお客さんでかなり混雑してました。
0: はい、
1: 地元大館の名所ですが、
0: はい、
1: 今は藤の花で次はバラの時期になるなど、今年も地元大館も花の時期になったなと思っていますよ。
0: うん、そうですね。
1: 山菜もいろいろ出ていて食でも楽しめるようになりました、
0: はい、
1: ただ山菜採りには熊には必要注意が必要です。 大館も町中にクマが出ていて、山だけではなく

0: 街中に出ているのはちょっと異常だなと思います、
1: はいはい、
0: 楽しみが増えた分、はい、クマなどの危険な動物には注意をしないといけないなと思います。
1: うん、そうですよね、クマ、うん、
0: ということです。
1: 山菜とクマですか。
0: はい、
1: あ、なるほど、
0: うん、この時期ですね、
1: 組み合わせが合うんですね
0: だと思います
1: そうですか。いや、クマってね、うん、今ずいぶんねニュースでね、出てるよ出てるよって言ってるんですがね、
0: はい、
1: うん、クマはね住む場所が変わったんですかね。
0: さて、
1: うん、どういう理由でね、目に、泊まることが多くなったのかな。やっぱり食べ物ですかね、う
0: ん、多分、うん、自分の住んでいる場所に食べるものが少なくなったから里へ降りてきたのかしら、
1: うん、まあね普通そう考えますよね、
0: はい、
1: うん、食べるもの、うん、そうか、
0: 私もお腹空いたら食べるもの探しちゃうかも。
1: ああ、なるほどね。
0: 伊達さんは、
1: うん、そうかもしれませんねやっぱり食べるものね大事ですからね。
0: はい、そうです。
1: これがないと生きられませんからね。
0: はい、
1: クマも人間も同じか
0: ああ、そう、
1: 太ずか太ずなるほど、
0: きっと同じなんだ、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: はいはい、まあね、余計しゃべりしてるとね時間なくなるんでね、
0: はい、
1: リクエストをね、東京津軽二号さんのリクエストは
0: 大館散歩お願いしますといただいています。
1: ああ、そうですか。
0: 理由は、うん、気候も良くなって、うん、散歩をするにはいいなと思ったからです、うん、よろしくお願いしますといただいております、
1: はい、はいはいはい、そういうことでね、この時期ねぴったりの曲をリクエストしますとね、レンガマンさんから、メッセージいただいてるんですけどね、
0: はい、
1: ぴったりかどうかはちょっとあれなんですがね、まあいい時期ですよ今、
0: はい、
1: 暑くもなくそんなに寒くもなくですね、菜の花は咲く、ラベンダーも咲く、そしてねリンゴの花も咲きましたよ、
0: はい、
1: そしてね今ね白い実っこがね、葉っぱの陰でね、なってますよ、
0: うんうんうん、
1: そういうねこの時期いい時期ですよね。レガマンさんからのね、この時期にねぴったりの曲をねリクエストします、うん、こういう時期にはね、津軽二号さんも言ってるようにね、このいい気候の時にね散歩をする、
0: はい、
1: これがね非常にいいんですよ、うん、体にもいいですしね、
0: はい、
1: 空気をね胸いっぱいに、吹き込みましてね散歩をする、うん、ぜひね散歩してくださいよ。そういうことからしてね大館散歩この曲をね、ぜひね、レンガマンさんのリクエストのお答え、そして、津軽二号さんのね、リクエストにねお答えする、この曲をねぜひ聴いてください。それでは伊達明の歌声です。大館散歩聴いてください。どうぞ。

0: 伊達明大館散歩を聞いていただきました。散歩いいですから、4歩でも5歩でもね歩いてくださいよ。散歩に限ることはありませんから。はい、そういうわけでね、今ね、ヨッシーさん、ヨッシーさんからねメール頂戴しましたね。伊達さん、ヨッシーです。ラジオは聞いてます。そうですか。こういうメールなんですね。そうですか、ヨッシーさんラジオ聞いてくれてるんですね。そうですか、ありがとうございます。いや嬉しいですね。
1: はい、ありがたいです、はいはい、いつもありがとうございます。
0: ヨッシーさん元気でね、体調整えてね、元気でお過ごしくださいね。はい、ありがとうございます、いつもね。はい、そういう中でね、ゆきちゃんね、
1: はい、
0: 今日ずっとね、春初夏、山菜そういう話をねずっとしてきたんですがね、まあね、山菜なんですよね。
1: はい、
0: 今いろんなもの出てますよね。
1: 出てますいっぱいです。しどけ、あいこ、はい、
0: そうですね、
1: 水も、
0: ゆきちゃんは山菜をよく食べる、好き、
1: 大好き、
0: し
1: どけが好きなんですけど、スーパーで売ってるのは4本か5本で一束になってるから、とかって思って食べたいんだけど、
0: はいはいはい、
1: そんな調子でした、
0: ちょっとした苦みがね、
1: そこ
0: あれが何とも言えないんですよね。
1: そこ。
0: ああ、大人ですね。
1: 腹の目も。
0: ああ、ゆきちゃん大人だね。
1: あ、でも本当に大人になって、いいことって何ですかっていう、質問に、山菜が食べれるようになったことって答える人ずいぶんいるんですって。
0: ああ、そう。
1: タラの芽の天ぷらもそのようで。

0: したよ。
1: あ、そう。
0: あの、うん、苦みがいいんですって。
1: そうそうそうそうそう。いや、大人大人。もう立派な大人だね。
0: やっと成長しました。
1: そうだね。まだまだね、若いなと思っておったんですがね。しっかり大人ですね。
0: はい。
1: はい。

0: い、何でしょう、
1: 五条目の人っていうね、朝一をねちょっとイメージしながらね作った曲なんですよね。たくさんの山菜がね、売られてますよ。いろんな種類の山菜がね売られてます。
0: 朝一って、うんうん、売ってる人がつあの作り方、調理の仕方を教えてくれるからいいですよね。
1: うん、そうだよね、
0: はい、
1: はいはい、まあそういうことでね、この歌をね、田中恵の歌声ですね、
0: はい、
1: はいはい、それでは聴いてください、五条目の人、田中恵の歌声です。はい、どうぞ。

0: 田中恵の歌声で五条目の人を聞いていただきました。いや今日ね、
1: はい、
0: 実はね、かゆやさんね、温泉の方にねおいでなられておったんですね。あのね、お土産頂戴したんですよ。仕事の方が忙しいということでね、帰られたんだそうですけどもね。いやー、かゆやさんいつもね

0: 心遣いいただきましてね、ありがとうございます、お礼、済まさせていただきますけどもね、本当にね、いつもありがとうございます、そういう中でね、今日早いですね、もう
1: お別れのお時間となってきましたね、
0: 時間になってしまいましたね。ちょっとね、ゆきちゃん、
1: はい、
0: 今日ね3口か4口で行こうと思ったんですがねちょっと無口になりましたね。
1: やっぱり多くなっちゃいましたね。
0: いや、多いんですかねそれではお別れしましょう。
1: はい、
0: はい、いろいろね聞いていただきましてね、ありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: また、ね、また聞いてください。
0: はい、来週ねまたゆきちゃんとね、お会いしたいと思いますんで、はい、それでは皆さんお元気でね、さようなら、
1: またね。

今全国的に建築職人が不足しています。人材不足は経済に悪影響を及ぼします。私たち山に建設資材株式会社と建築職人集団山に協栄会は、職人たちの経験に培われた技術やノウハウを継承し、日々進化する工法や知識を身につけ、仕事に誇りを持ち続けています。簡単な仕事でないから楽しい、その先があるから誇りを持てる、その努力が形として見える、そして残っていく仕事、そこに喜びを感じられるあなたの一歩を私たちは待っています。山に建設資材株式会社と建築職人集団山に協栄会が3時をお知らせします。

0: ラディオチューニングラディオチューニングラディオアットフライデー
1: 5月22日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: 皆さんの地域はお天道様いかがですか
2: ね。え、
1: 東京半蔵門ちょっと寒いです。
2: そうなんですよ、今日寒い、
1: 20度いかない、17度8度あたりで今日停滞しているということなんですけどね、本当に寒いのっていうのは3日前から考えると考えられないことになっておりますけど、
2: 3日前は暑かったですね。
1: そして2日後はまた何30度近いっていうね。
2: どうしましょう、
1: この乱高下っていうんですかね、いろいろありますね。かなちゃんね、ちゃんとお体大切にしていただいて、
2: お互いに気をつけましょう。
1: もう私はあなたの体の心配だけこうなぞりながら
2: お父さん
1: 本当に日々を精進して生きておりますので、
2: お互い気をつけましょう。
1: さて皆様、私ことでありますけれども、明日から久しぶりに、コンサートスタッフとして関わることになりました。郷ひろみさんの全国ツアーが埼玉県越谷サンシティ大ホールから始まることになりまして、70歳になったひろみ郷ですね。皆さんご存知ですか、ひろみ郷ジャパン。今年は54年目なんですね、デビューされて。ところがどっこい、ファンクラブが先行して55年目のアニバーサリー、
2: ゴーゴーじゃん。
1: デビュー前にファンクラ

0: 部ができて。
1: すごいですね。
0: 持ち歌ないのよ。
1: え？
0: 持ち歌ないのにファンクラブできた。
1: え？
0: 55年前によ。
1: え？何デビューなんですか？
0: もちろんそのタレントとしていて、その大河ドラマにも出られてたね、その少年役で、
1: はい、
0: その方があまりにも可愛いっていうことで、うんうんうん、まあオールドファンはご存知の方いるかもしれませんけど、うんうん、北海道に厚生年金会館というのがございまして、うんうん、そこでホーリーブスというね、うん、まあ、旧ジャニーズ事務所のスター4人組の本当アイドルがいたんです、
1: うんうんうん、
0: でそこのホーリーブスの、うん、まあ、弟分ということで当時ジャニーズ事務所にね、うん、スカウトされたばかりの郷ひろみさんが公演に出られたと、
1: はい、
0: そしたらもうホーリーブスの江木俊夫さん、通称トシボーっていう方が、
1: はい、
0: じゃあ僕たちの弟分を紹介するよ、
1: うんうんうん、
0: いいみんなレッツゴーひろみって言ったのよ、
1: うん、
0: レッツゴーひろみがゴーひろみのフレーズになって、うん、ゴーゴーゴーゴーひろみ、こういう昔話はもう55年ですもんね。
1: 55年。
0: でも何より素晴らしいのが、
1: はい、
0: そのデビュー前にもうやっぱり応援をすると、
1: うん、
0: 今ほら推し活ブームじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: そんなね、なんかファンクラブなんていうのはそんなあるのっていう存在することさえも知らなかった時代にアイドルとしてデビューされて、
1: うんうんうん、
0: そして70になった今もアイドルでありながら実力発信がという、うんうん、この金字塔をね、
1: うん、
0: まだまだ続けられている郷さんにはリスペクトを捧げずにはいられません。
1: そうですね。
0: で私は構成作家として入るんですけども、それでいろいろ話す機会が多いんですよ、
1: はいはい、
0: そうするとその人の一言一言の中に、うん、あ、辿ってきた55年の道のり、
1: うん、
0: 郷ひろみは一日にしてならずっていうのがひしと感じるわけですよ、うん、
1: え、ライブの構成作家、う
0: ん、はい、まあ、いろいろお話し
1: ましょう。何をするんですか？
0: いろいろお話ししましょう、
1: はい、知りたい、
0: はい、
1: なるほど、
0: お願いいたしますね。それがやっぱりねこのライブのね、まずは見ていただきたいということでございますんで、うん、
1: 今週末からスタート、
0: はい、で今日がゲネプロ、あ、ゲネプロっていうのはこうね本番を想定したまんまリハーサル、もうドイツ語のね、うん、ジェネラル、プラなんだっけ、なんとかっていう総合的な練習っていうのの役でゲネプロ、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ああ、そうですね、ゲネプロ、うん、
0: それに行ってという本番を迎える、
1: うんうん、
0: まあ、そういうことを思えばコンサート真っ盛りでございます、
1: うんうん、
0: はい、梅澤美波さんも晴れて卒業されました。おめでとうございます。
1: コンサートのパワーを受けて、はい、さらにコンサートに行く栗山さんでした。
0: さあ、そんなところで今週のメッセージテーマを発表しましょう。
1: はい、今週のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
0: はい、
1: はい、上司に自分で考えろと言われ、そのようにしたら勝手なことをするなと怒られました、
0: うん、
1: とか、怒る一歩手前、イライラした時に私が実践している魔法のストレス解消法、これもね、私たくさんありますよ、
0: 本当、
1: はい、
0: とか、
1: はいはい、自宅を片付けたらどこに何があるかわからなくなったと怒られました。あ、ちょっとこれ人に言ったことがありますね、ごめんなさい。
0: 我々も日常さんですね、はい、
1: とか、唐揚げに断りもなくレモンをかけられると本気で怒りますよ。
0: これね、意外とあるね。
1: これはあの有名なねドラマのカルテットでこのシーンが有名ですよね。
0: あ、あら、まあ、
1: 勝手にかけないでみたいなね。
0: 本当ですか、
1: はい、
0: 分かりました。
1: どっち派ですか？
0: 私は断ってからかけますよ。
1: あ、
0: それは一人人数分ありゃぶっかけますけど己の分だけ
1: そうですね、
0: なんかね、それでも切り分けてくれればいいのにね、人数分ね、
1: レモンもね、
0: そういうこと考えればね、そして怒りの矛先ないじゃないですか
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、などなど怒っちゃやーよをテーマにお送りください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: それでは3時台の1曲目に行きましょう。
1: はい、今週のテーマは怒っちゃやーよということで、3時台には溜まったモヤモヤを吹き飛ばすようなエネルギッシュな楽曲からスタートします。グラミー賞常連、世界中を踊らせるポップスターの爆発的ヒット曲です。ブルーノ・マーズで24カラットマジック。

0: 白黒つけろ、
1: アトフラ
0: ディベート、
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
2: さあ、そういうわけでね、
1: はい、
2: この時間やってまいりましたよ。
1: はい、
2: ディベートはね、最近富に盛り上がりますね、
1: うん、楽しいですよね。
2: 楽しいですか？苦しいですよ、多少
1: 苦しいか。
2: こう1分間がこれほど長いっていうのはね、久しぶりに体感しておりますが、思いません？
1: 私小学生の頃からディベートの授業とか大好きでした。
2: はい、ディベートの授業ってあるの？
1: あります、あります。
2: 何それ？
1: 戦うチームを決めてこの意見

0: とこの意見で戦うゲームというか。
1: そんなのあんの？
0: やってましたね。で毎回楽しみで。
1: じゃあもうこういうことは手慣れたもんなの？
0: うん、でも今の子そうなんじゃないですか。だって私ぐらいでそうなんだから、今の子はもっとそうなんじゃないかな。多分アメリカとかでは小学校の頃からよくやるんですよね。それがだんだん日本にもやってきてって感じだと思う。
1: ちょっとショック。
0: え
1: そう思えば、はい、今の子たちって言うけど、
0: はいはいはい、
1: 今の子たちの子の方がディベートで戦って自己主張できるね、
0: うん、
1: 俺たちって長いものに巻かれる世代だったから、うん、
0: なるほど、
1: そうだよねって思ってもいないのに相槌打って終わってたような気がする、うんうんうん、俺今ドキッとした。
0: なるほど。
1: あ、ちょっと俺今、
0: はい、
1: 梅沢みなみのことちょっと忘れた。
0: あ、そんな瞬間を増やしていけるように私も頑張りますよ。
1: さあ今回のテーマは、
0: はい、今回のテーマはこちら。仕事のミスガツンと叱る、それとも褒めて伸ばす。
1: まあ、本日のテーマがね、怒っちゃやーよー、これに絡めてのことなんですけれども、これもね、とわのクエスチョン。
0: いや、皆さんもね、今悩んでるって方いらっしゃるんじゃないですかね。
1: ほんとね、これ本当にテクニックがいるようになってきましたからね、難しいですよ。
0: まあ、世代間の感じ方とかもありますからね。
1: そうなんですよね。うん、こう人間関係がもう、富にこう映し出される、
0: うん、
1: この距離感。
0: はい。
1: ね。
0: はい。
1: 怒る叱る、ここの中にこの介在する2人の流れる空気、
0: うん、
1: 非常に難しいじゃないですか。
0: 難しいですね。
1: これをディベートしろと。
0: しましょう、しましょう、
1: いうことですよね、
0: うん、
1: はい。
0: さあ今回こちらについて、私たちがどっち派かどうか事前にディレクターから指定を受けております、はい、栗山さんはガツンと叱る派、うん、そして私が褒めて伸ばす派です、
1: うん。皆さんどうですかね。まず自分の胸に手を置いてこの時間をお聞きいただければと思うんですけど、
0: 私はこっち派みたいなね。
1: ね、それはきっとこれ終わりだと思いますよ。これどっちか分かれるんじゃないですかね。これは
0: 分かれそう、
1: ね、
0: 分かれそう、
1: ね、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: はい、じゃあ順番決めのガチじゃんけんしていきましょうか。
1: はい、じゃあいきますか。
0: 勝った方が先行です。勝った方が
1: 先行、はい、いきます。じゃんけん
0: パー。あ、勝った、
1: はい、ました。それでは本日はカノンちゃんからのスタートと参りましょうか。
0: はい、
1: カノンさんではよろしくお願いいたします。 Ready?
0: Fight! はい、私は仕事のミスは褒めて伸ばすべきという立場です。もちろんミスそのものを曖昧にしていいわけではないですよ。改善点はきちんと伝える必要があります。ただ叱ることを中心にしてしまうと、人は萎縮して挑戦しないとか報告しないとか、そういう方に向かいやすいと思うんです。一方褒めて伸ばすっていうのは、ただ甘やかすのとは違います。相手の中にあるできている部分や伸びしろを見つける力が必要になります。つまり褒める側にも観察力とか視野の広さが求められるんです。例えばここはミスだったけど対応は早かったよねとか、そういうことを伝えることで本人も前向きに改善しやすくなる。褒めるという行為は相手を育てるだけじゃなくて、相手の可能性を見つけようとする自分自身の目も養うことにつながるんじゃないかなと思います。なので頭ごなしに叱るよりも褒めて伸ばすやり方、結果的にも人も組織も強くなるんじゃないでしょうか。はい、
1: なかなかね、どうっていう風にそんな目で私を見ておりますけど。
0: そうですか。
1: はい、いや素晴らしかったですね。
0: ではでは続いて、
1: はい、
0: 高校の栗山さん。
1: 私は何でしたっけ。ガツンと叱る派です。
0: ガツンと叱る派、
1: はい、あ、ちょっと待ってくださいね。
0: Are you ready? Are you ready?
1: はい、
0: それでは行きましょう。
1: はい、 Ready? Fight! 根本的に話しましょう。叱ると怒るは違います。叱るは相手の成長を促すための教育的行為であり、怒るは自分の感情を相手にぶつける暴力的行為です。感情に流されず、相手を正しい方向に導くために、熱量を込めてガツンとやることはベストオブエデュケーション。教育の王道です。それがコンプライアンス時代の到来により、叱ると怒るが混同し、パワハラとくくられるありさま。愛情からなる正義の情熱、イコール悪という図式が成立するかどうか、それが問われる昨今、叱れない現実が人間関係に歪みを生じさせているのです。おい人間、これでいいのか僕たちは。 思い出してください。お母さんはあなたを怒ったのか叱ったのか、担任の先生はただ怒っただけなのか。叱るとはその一瞬に間違った方向へ進まないように願いを込めて全力で伝え導くことを言うのです。叱れない時代の

0: の到来は愛なき時代へと転がり始めていることをお忘れなく。
1: 5、4、3、2、1。
2: はい、理科ディレクターがうなってましたけどね。さあ、それでは判定と参りましょうか。
3: はい、
2: 今日担当の理科ディレクターは栗山さんか私か、どっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
1: The winner is カノ
2: ン。あれありがとうございます。
0: 来週から欠席します。
2: 欠席しないで。普通に納得。でもめっちゃいい勝負でしたって理科ディレクターが言ってらっしゃいますけどね。これ皆さんも悩むとこですよね。
0: あのね、あの理科さんが好きなね、
2: はい、
0: 浜翔が好きなワードのね、
2: はい、
0: 叱れない時代とか愛なき時代ってぶっ込んだんですけどね。
2: は
0: あ、あのそこに引っかかるかなと思ったけどね、
2: はい、
0: そこ多分察知してないっていうね。
2: ちなみに察知しました？してないって
0: なんで俺は最後に浜翔ワードを言うんだ。今度はハンバーガースタンドも入れようと思った俺。
2: 分かんない。
0: こういう仕掛けもあるんですよ。
2: でも大事大事、その一人にだけでも分かってキャッっていうのありますよ。
0: 何上から言ってんの。
2: なんでですか。まあまあ怒ると叱るの違いはみんな気になるとこです ね、
0: これね、うん、で僕も褒めて伸びるでね、
2: 褒めて
0: これね。あのいいですか。
2: はい、
0: これどっち、誤解なき僕聞いていただきたいんですけど、
2: 栗山さんは
0: 僕が褒めて伸びる、人を褒めて、人を伸ばして、僕褒めて自分が伸びるっていう。
2: あ、自分が、
0: はい、褒めると自分が伸びるって僕すごい分かってます。
2: うん、
0: でなぜならば褒めるところ探すところからしか始まらないじゃないですか。
2: うん、
0: むやみに褒めたところで自分は褒められない、
2: うん、
0: 誰も褒められない、 こいつのこんないいとこ知ってるよっていうのは多分褒め自慢につながって、
2: うん、
0: 褒められた方も褒めた方も上がっていくんですよ、
2: うんうんうん、私がさっき言ったやつじゃないですか。
0: あれ
2: 聞いてない。
0: 聞いてますよ。具体的に言うと、
2: はいはい、ごめんなさい。
0: そのつぶさなものなん
2: そうですね。
0: 人はどこを見てくれているか、え、そんなこと気づいてたの、
2: うん、
0: っていうのがあるでしょ。今日のこのリカさんの例題にあったけども、
2: はいはい、
0: 髪の毛切ったのにっていう、うん、そこで気づかないのは怒る怒られないって、はいはいはい、まさに俺そこだと思う、
2: うん、
0: ちっちゃなことなんだけど、
2: うん、
0: ちっちゃなことが最大に嬉しくて、
2: うん、
0: ちっちゃなことに最大に怒るんですよ、
2: うん、確かに確かに。
0: すごくいい人間関係だなと思うわけ、
2: うん、そこも怒るだけの関心が相手にあるってことですからね。
0: それを伴ってこその怒りと叱りと喜びじゃないかななんていうふうに思いました。
2: なるほど、
0: はい、
2: はい、
0: それではここで曲いきますか。
2: はい、
0: はい、
2: この曲の中の女性怒ってます。バカにしないでよと切れています、
0: うん、
2: 山口百恵さんで、
0: いやいやいや、
2: プレイバックパート2。
0: はい、

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707オーディオの買取屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はいはい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出

0: プラセンタが有効成分として配合されています。ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです。
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
1: じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円。1個あたりが税込みおよそ686円です。
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください。薬用美白クリーム染み込む2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: ライデー。
1: お相手は栗山圭介と
0: 福山香音です。
1: アットフライデー、栗山圭介と
0: 福山香音が東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
1: はい、
0: 今日のメッセージテーマ、怒っちゃいやーよですが、 X 上越のどんこうさんからポストいただいてますが、
1: はい、
0: 山本五十六の言葉、
1: うん、
0: やってみせ、言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば人は動かじを実践していますと。おー、素敵な言葉だ。
1: これあれだ、さっきのディベートを受けて、
0: うん、
1: 褒めて

0: 伸ばすっていうところにかけてるわけだな、
1: うん、あ、なるほど、
0: そういうことだよね、
1: うんうんうん、
0: これで叱るとこの褒めるの狭間の問題で揺れたディベートに関して、
1: うんうんうんうん、
0: なるほどと、まあ歴史上の山沿い山本五十六ですよね、
1: はい、
0: ちゃんとね、まあ、自分でこう、ね、手を見せて、そして諭して、うん、そしてまずはトライさせてみて、そこで褒めてみると、
1: うん、
0: 穴だらけの現実だとしてもどっか褒めるとこを見つけてあげると、
1: うん、
0: 人は動くし、そうしないことには人はなかなか動かないよっていうことをね、
1: うんうん、
0: こう語っていらっしゃる、
1: ね、
0: あ、上越さん、さすが頑畜のあるお言葉。そんな上越さん、その5つぐらい下のポストに、
1: はい、
0: 唐揚げにレモンは怒らないけどスイカに塩は怒りますって、結構怒ってるんだね、この人ね。
1: お、そうなんだ
0: さてさて、
1: はい、
0: メールご紹介しましょうか。
1: お願いします。
0: 地鶏とみかん、
1: ありがとうございます。
0: スーパーなんかで走り回ってる子供がいると、ここでは走らないでねと軽く注意すると、近くにいた親から睨まれることがたまにあります。
1: ほう、
0: それって逆じゃないのかと思います。自分のおばさんはスーパーで買い物してて、そんな走り回ってる子供がぶつかって転倒して腰の骨を折り、長い間寝たきりになり、ひどい目に遭った経験があるから、嫌が上でもその子のためにも注意します。武士みたいだな。ちゃんとしたしつけを子供にしておけば、お子さんが他人から怒られることもないので、親御さん怒っちゃやーよと、いろんな、ね、感情を込めて書いていただいてますけどね。
1: まあまあまあ、そのお母さんもまだ子供なんでしょう、
0: ね、
1: そんな感じじゃないですか。
0: スーパーの子供って走るんだよね。
1: 走る走る、広くて明るくて楽しいんじゃないですかね。
0: やっぱりさ、
1: うん、
0: スーパーはある意味ワンダーランドですからね、
1: うん、いろいろあって
0: 食べ物が並んでるってワクワクするじゃないですか。
1: そうですね、
0: まあその好奇心向上心の表れみたいなのは子供の足を走らすわけじゃないですか、
1: うん
0: ね、それは私たちって走りたい気持ちあります。ふーとか言いながら、ね、特売特売
1: ありますよね。
0: ありませんか、
1: うん、あります、あります、
0: はい、すいません、
1: やります。
0: 私はね、常日頃からそう思うんですけども
1: 、はい、
0: 僕はね、怒った経験というのは、うん、まあ、叱った経験といつもこう背中合わせで、いつも自分に言い聞かせては思ってるんですよ、
1: はいはい、うん、
0: で時々叱ったつもりだけど怒りに転じることがある。
1: うん、言葉にしたらってことですか。
0: 言葉にしながら、これ相手とのやり取りの中で、叱りが、叱っているのが怒りに変わっていく様は、
1: うん、
0: 自分の感じることが
1: ある。あ、でもそれは私も同意します。
0: でも僕はなかなか大人になりきれなくて、
1: はい、
0: 本当に正直言うと引っ込みつかなくなってくるわけよ。
1: あら、
0: ね、いやでもそれはその、
1: はい、
0: 自尊心が引っ込みつかないんじゃなくて、
1: うん、
0: 言い切りたいんですよね、
1: うんうん、
0: 伝え切りたい、
1: 最後までね、
0: 伝え切りたいの、
1: うん、
0: そこが何だろうな、引っ込みがつかないっていうか、だとしたらここまでの言葉は何だったんだろうなって、無駄やん、そこの。
1: でもなんかそうやって頑張って伝えようとした時ほど、
0: うん、
1: ああ何も届いてないかもみたいな時ありません？
0: そんな虚無感なんかエブリデイですよ。
1: そうですね。
0: けれどそれは、それはそうだよ、世の中は全部俺の気持ちを分かってくれる人なんか一握りしかいないの。
1: 当たり前、
0: そういうことなの、
1: うん、
0: 誰もがそうなの、
1: うん、
0: でも誰もが何か富とか名声を得ると、あ、必ず自分の言葉は届いてると過信する。立場というものがそうさせてしまうっていうことが、俺なんで俺の言うことは分かんないのっていう話です。分かんないの普通じゃん、分かんないのが普通だから、その理解というものを言葉というツールでお互いに確認認識し確かめ合うことが会話 なわけじゃん。でそれに自分がしびれを切らして叱りが怒りに転じるってことがある。
1: なるほどね。
0: で怒りから入って叱りに転じることはそんなにないと思うんだけども、
1: まあ最近その怒る、まあ、叱るって結構上の人が下の人に叱るってあるけど、
0: うん、
1: なんか怒るはそこ関係なく どこにでも矢印が出ると思いませんか。
0: 腹が立つってことだから、
1: うん、
0: ムカつくってことじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: で叱られている時に叱られたままっていうのは多分難しいと思うんですよ。こちらは怒ってないよ、叱ってんだよっていうでしょ。そしたらこの受け手は、
1: はい、
0: はい、叱られてますよ、でもムカつくよって、これも俺ありだと思うんですよ、
1: ね、
0: でじゃあ分かった、じゃあどうしたらこの気持ちを叱りの中でお互いにまとめられるかなっていうふうにいけば、
1: はい、
0: 多分その怒りの回路っていうのがちょっとお互いに、そうか、 君はここから

0: あ、僕はここで怒りの球を投げてしまったんだっていう、また違う見えないキャッチボールが始まるわけじゃないですか。
1: なるほど。
0: そういうところが俺は一番大事だと思ってて、力任せに怒ってた時代もありましたよ、ひょっとしたら時代が許してくれたのかもしれないけれども、
1: まあ理想、
0: はい、そういうのがあった僕たちの時代だからこそ、叱りと怒りっていうのをちゃんと差別化して、要するに引き出しが違うっていうことじゃないですけど、でもそこに向かうものは怒りと叱りっていうものが分からないけど伝えたいものがあるっていうことを、もう一つ僕らは大人になって言葉というものを理解するべきだななんていうふうに最近は思っています。
1: なるほど、
0: ね、ご清聴ありがとうございました。さあ次の曲いきましょう。
1: はい、はい、怒っちゃやーよどころか本気になるために怒りをくれよと歌っている曲です。グリムスパンキーで怒りをくれよ。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデー、生放送でお送りしています。
0: 今日のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
1: 引き続き皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう、うん、ゆずじじさんからいただきました、はい、渋滞中にイライラしながらちょこまかと車線変更をするドライバー、次の信号で結局隣に並ぶんだけど見ると怒り顔、怒っちゃやーよ。

0: 笑いとのことです。
1: 本当にねここなんですよね、はい、結局は車社会モータリゼーションの時代が来てそのストレスと一緒に走行してるんですよね。
0: な
1: あ我々はそれで時短とかなんとか言うけど、うん、時短って考えちゃダメなんで、うん、ちゃんと必要時間はあるわけでしょ。
0: いやそうです。
1: 移動というかね、うん、その完成までの時間というものが、うん、勝手に自分たちがその自分勝手の時間にこうタイマーをセットするから、
0: うん、
1: 思い通りにいかない自分だけ損してるような気になっちゃう、うん、でその例えば交通渋滞の中で10人イライラして10人アクセルをちょっと吹かしたらもう大事故ですよ、
0: うん、
1: だからその便利とそのストレスっていうのは必ずこう乖離して考えられないっていうのを感じる、うん、実際僕も思いますけど、
0: うん、
1: まあ私は安全運転ですよ、
0: はい、
1: 超安全運転
0: いいこと
1: ようやく、
0: はい、
1: あ損だなと、仕方ないじゃんって、
0: うん、
1: で慌てたところで、
0: うん
1: 何秒
0: いや本当に、ね、
1: 頑張って2分半ぐらい、
0: うん、
1: 儲けようかしな短縮できるかなぐらいな。
0: でも高速だとよく電光掲示板でそのどんな風に走ってみたいな書いてある時ありますよね。それをみんなが全体的に気をつけることで渋滞が発生しないようになるみたいな、
1: うん、そうなんです、ね、あとね車乗って表現する人はダメです。
0: そうです ね
1: 車という鎧が、
0: はい
1: ね、その車というデザイン、
0: はい、
1: 屈強なデザインが自分が強く見えると思ったら大間違い。
0: 大間違い。
1: なので皆さんね、車にこそ笑顔を。金言めいたこと言っちゃいましたけど。
0: ねまあ爆走したい人はゲームセンターに行って、
1: そうです。
0: イニシャル D に乗っていただく。
1: もうそういうことでやっていただいて、はいね、シミュレーションゲームとやっぱりね、実際の走行とは違いますから。
0: そうですね。
1: 悲惨な事故も起きてますので、ね
0: はい、
1: 特にそういうね、いろいろ機能は発達しますけども、安全装置の発達こそがモータリゼーションの進化でございますから。どうぞよろしくそのあたりねお忘れなきよう、
0: はい。
1: さてそんなわけで金言に参りたいと思うんですけども。
0: はい
1: 今日はね怒って、
0: うん、
1: 叱って、
0: うん、
1: いろんなことがありましたね。みんな怒られたくないしでもひょっとしたら怒られたいのかなっていうのもある、
0: うんうんうん、
1: 叱られたいじゃなくて怒られるだけでも
0: やっぱり
1: 人間の直接な感情を受けるっていうことが、うん、ひょっとしたら気迫になってないかと
0: なってますよ。
1: だからわざわざ仕掛けて怒らせるっていうこともあるじゃないですか。恋愛の手口なんかでもねそんなことがあるなって耳にすることがありますよ。でもまあそれでもね気を引くための手段と考えれば可愛いものだと私は思うわけですよ。そこでじゃあ今週の金言ですけど皆さんのね、メールをもとに思いつきましたのでお聞きください。怒って叱ってべそかいて伝う涙に微笑もねえ
0: 感情がね溢れるって尊いですね。
1: 怒られちゃったよ、叱られちゃったよ、悔しいなポロッとね伝う頬に涙でもこれってちゃんと人間として触れ合ったからじゃんって、
0: うんうんうん、
1: なんかちょっと良かったのかもななんて思い出すのがこの感情の表れ、
0: うんうん、
1: 伝う涙の証じゃないでしょうか、
0: うんうん、
1: そんなことを思ってお伝えいたしました、
0: はい、
1: それでは今日の最後の曲をお送りしましょう。
0: はい、人生の様々な執着やネガティブな感情に対して優しくもうええわとバイバイする最高のデトックスソングです。藤井風さんでもうええわ。

0: さあお時間が終わりましたよ。今週のアットフライデーです、はい、エンディングの時間となりましたけども、はい、怒っちゃいやよって言っても怒られるじゃないですか、うん、人生生きてれば、
1: うん、
0: 怒られた時どうするんですか。
1: 分かりました
0: っていう、
1: ごめんなさい。
0: 自分の気持ちを諌める時はどうか、その後は何かあるの、方法は。
1: 怒られた後ですか。
0: うん、
1: まあ反省すべき点があるなら、うん、しっかりノートに書き出して、うん、寝る。
0: えらい、それです皆さん。そんな心で来週のテーマをお願いします。
1: はい、来週のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんか。
0: 今日もね
1: です、
0: 一瞬わさびの話で盛り上がりましたけど、29日、来週は肉の日でございますね。ね、皆さん肉といえばね、肉ですよ。
1: 何ですか。
0: いろんな肉とともにあなたたちね、
1: 牛肉、鶏肉、
0: 喉元通って咀嚼してうまいもん食って、
1: 羊、
0: なんで肉の話ってこうエネルギッシュになるのかなっていうことも紐解きながら、皆さん存分にお肉の話を

0: 本当にこのハメ粉大好きです。
1: そんな我々が大好きな薬用ナタマメ柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
0: ズバリ歯が白くなるところです。
1: なぜ歯が白くなるか、まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているナタマメと柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
0: 専門家も注目している成分って期待できますね。
1: はい、
0: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
0: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用ナタマメ柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか、嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、0120-39-8018、京都山千山で。
0: 私たちも大好きなこの薬用ナタマメ柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、京都山千山で。
1: 本日ご紹介したのは京都山千山の薬用ナタマメ柿渋歯磨きでした。

0: うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン代を出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか、少し難しくて実はあまりよく分かってないんですよね
2: そうですね。簡単に言うと、どちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
1: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか？
2: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
1: なるほど、海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね、はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか？
2: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
1: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
2: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや、東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
1: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか？
2: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと

0: フレからのお知らせ。水曜日は家計の味方特売日、土日は鮮度抜群生鮮大市、毎日がお得なビフレおのば店。ビフレカード300円で1ポイント500ポイントで500円のサービス券プレゼント。さらに水曜日日曜日はポイント10倍、晴れの日を彩るお寿司やオードブルの予約もビフレにお任せ。おいしい笑顔をお届けします。電話 018-853-4623 018-853-4623。 おいしい嬉しいビフレおのば店。
1: 秋田の箱屋さん、秋田パッケージから物流は変わります。商品の差別化、その第一歩がパッケージ。秋田パッケージではデザイン、機能性、コストなどを踏まえトータルな商品開発を提供いたします。自由な発想を形に。秋田パッケージ。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川です。毎週金曜日のこの時間はウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、女子プロゴルフの話題からゴルフの最新情報をお届けしています。さあ5月の女子ツアーは、連休明けから茨城でサロンパスカップ、福岡で RKB レディス、そして今週は千葉でブリヂストンレディスと注目の試合が続いています。先週の試合 RKB レディースでは岡山のスター桑木志帆選手はツアー4勝目を挙げています。桑木選手はですね、ここ2年で体重を絞ってなんと12キロほど減量してるんですけれども、まあ普通体重が減るとこうショットに影響して飛距離が落ちるんですけれども、彼女はこう逆に体のキレが増してゴルフにいい影響が出ているということです。彼女は同じ岡山出身の渋野日向子選手の背中を見て海外での活躍を目指しているということですけれども、彼女も非常にオープンな性格なので、個人的には海外に向いているかなというふうに思います。世界の桑木を目指して頑張ってほしいなと思います。ではウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今日も最後までお付き合いください。

ロゴルファーの桑木志穂です。岡山の皆さん、これからも応援よろしくお願いします。ウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ。

0: ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けするウィークリーゴルフレビューのゴルフのライフ、ではまず今週行われています女子ツアー、ブリヂストンレディースの話題です。会場は千葉県の名門、袖ヶ浦カントリークラブなんですけれども、カントリークラブではなくてこうカントリークラブという表記がですね、なんかこう名門の香りがします。そして、この主催が日本のナンバーワンゴルフメーカーのブリヂストンの主催ということで、多くの有力選手が出場しています。特にこうアメリカツアーで活躍する契約選手の古江彩佳選手、それから馬場咲希選手がね帰国出場ということで、こちらも非常に話題になっています。そして去年のチャンピオンは佐久間朱莉選手ね、本当に豪華な顔ぶれなんですけれども、実は、今日2日目が行われる予定だったんですけれども、午前中にちょっとこうスタート、何組かスタートしたんですけれども、その後、なかなかこう天気予報にですねこう情報が、合ってなくて、まあ、晴れる見込み、雨が上がる見込みでスタートし、天気予報に従ってスタートしたところ、なぜかどんどんこう雨が強くなってきて、まあ、結局あのゴルフをされる方はご存知だと思いますけど、こうバンカーに水が溜まったり、グリーンに水が浮いてきたりとしてね、もうとてもじゃないけどこうゴルフができるような状態がないということで、午前中に今日の競技は中止になりました。ですので、まあ、木、金、土、日と4日間の大会予定が、まあ、明日予選ラウンド2日目ということで、3日間の大会に、短縮されています。では、1日目のスコア状況を、お話ししたいと思うんですけれども、1日目トップは4アンダーでした。首位タイとなったのが佐久間朱莉選手と、菅風花選手でしたね。ではこの1日目首位タイで終えた、菅風花選手の、声を、まず聞いていただきたいなというふうに思います。
1: なんか雨がずっと降るのかなっていう感じで、でも前半はすごい耐えてて、すごい風もなく、すごく今日はこういう感じなのかなと思ったんですけど、後半の10番からすごい風と雨が強くなって、ちょっと展開が変わってきたのですごく大変でした。なんだろう、でもやっぱり、いいゴルフができたんじゃないかなと思います。もともとのコースがすごく狭いので、もうラフに行ってもいいぐらいな感じで、こうすごく広くまずティーショットを取って、そこから距離を合わせていこうかなっていうので、あとはまあパッティングを頑張ろうかなと思ってました。なんかここのグリーンあんまり傾斜がないので、迷った時はまっすぐ強めにっていうのが今日はハマってくれました。ラフがヘアウェイは全然なんですけど、ラフがもう本当に突っかかるというか、もう抜けないので、やっぱりちょっと難しくなってます。そうですね、やっぱ天候がちょっとこういう感じなのかなと思ってるので、今日はしっかり伸ばせてよかったですし、明日もまたちょっと耐えるゴルフになると思うんですけど、でもパターとか本当にいい感じなので、いいゴルフができればなと思います。向こうで早く戦うっていう思いがなくて、こっちでしっかり優勝してからっていうのがあったので、去年優勝してからちょっとずつなんか海外もその全米とか全英には挑戦したいなっていう思いだけです。そうです、全米でどう変わるかなっていう思いはあります。
0: 聞いていただいたのは、昨日ブリヂストンレディース1日目首位で終えた、菅風花選手のインタビューでした。

れども、ちょうどこのインタビューする場所が選手が上がってきてクラブハウスの前にこうテントがあって、そのテントの中でインタビューをしていたんですけれども、あのほんのパチパチパチパチこうテントを雨粒が打ってる音が聞こえてきたと思うんですけれども、本当にあのこの雨の中選手たちかなり気温も昨日寒かったので大変だったと思いますけれども、まあ、インタビューに答えてくれました。菅風花選手は、今年本当に最も注目されている若手ではないかなと思いますけれども、2005年の5月17日生まれ、誕生日を、迎えたばかりですよね。プロ入りは2023年、去年ポイントランキングでベスト10に入って初シードを獲得しています。今年も好調で、2試合目台湾の試合で優勝しています。現在ポイントランキングで2位ということ。ただあの実は賞金額を合わせると彼女が1位なんですよね。まあ、今回、まあ、今年、この後2勝目を狙っているということなんですけれども、菅風花選手は、まあ、実は体も、結構背が高くて、飛距離が出る選手の一人なんですけれども、ただ小技も非常に、上手で、特にパッティングはかなり、ランキングでも、上位を占めているという、まあ、パッティングが上手い選手です。僕自身こうゴルフをプレーする中で今菅選手が聞いていたおっしゃっていたこうパッティングのやり方ですね、なんかこうラインに合わせてラインが見えないときにはこうナチュラルに打つとか、なんかそういったパッティング、すごく若いのにそういったパッティングに対してのいろんなこう言葉を持っていて、記者の皆さんもね菅風花選手にこういろいろゴルフの話を聞くというのは非常に楽しみな記者の方も多いんですけれども、まあ、今日がまあ中止ということですので、明日2日目、まあ、首位に立った、佐久間朱莉選手、それから菅風花選手、それから4位タイ、上位につけているのが、佐藤美優選手、それから入谷響選手、それから荒木優奈選手、そして今年非常に活躍しています、吉田優里選手の妹さんですね、吉田凛選手、それから、菅沼菜々選手と、上位につけています。まあ、今週はあんまり天気が良くないようなんですけれども、なんとか明日明後日大会が続いてほしいなというふうに思います。それでは、今週の特集についてこの後お届けします。

0: さて今週のウィークリーゴルフレビューは、女子プロ音楽特集でお楽しみいただきたいと思います。女子プロの皆さんはこう非常に音楽好きな方が多くて、まあ、K-POP とかラップ系とかいろいろ好きな音楽とかいつも教えてくれるんですけれども、まあ、やっぱり長距離移動があったりとか、あとオフのこう推し活ライブとかね、まあ、そういうのでこう彼女たちのこうプレーを支えているのが、まあ、一つ音楽なんじゃないかなと思いますけれども、今回は、この番組で毎月最初の週で特別コーナーで登場してくれています、プロゴルファーの吉羽ルミプロのユーミン特集をお届けしたいと思います。吉羽ルミプロの番組ワンダールミちゃんラジオサポーテッドバイ富士重建、毎週、ボイシーなどの配信で、最新版が更新されていますけれども、この番組では1ヶ月に1回放送させていただいています。ちょうど先週の放送がユーミン特集ということで、吉羽ルミプロの好きなユーミンベスト5をこう選んでいただいたんですけれども、これが大反響で、まあ、ぜひこう吉羽ルミプロの話と曲も一緒に聞きたいということで、急遽今回、このウィークリーゴルフレビューで吉羽ルミプロのナビゲートするユーミン特集を、お届けすることになりました。まあ、吉羽ルミプロはこうラジオパーソナリティとしても非常に素晴らしくて、なんか本当にプロゴルファーなのかラジオパーソナリティかわからない、ぐらい、トークが上手なんですけれども、吉羽ルミプロのこう DJ で送る、吉羽ルミプロ自身が選んだユーミンベスト5を今日はじっくり聞いていただきたいなというふうに思います。ではまず1位の曲から紹介してくれますけれども、吉羽ルミプロの、ナビゲートに続いて曲をお届けしたいと思います。
1: 今日紹介する私の大好きな音楽とはユーミンさんです。ユーミンさんとの出会いはやっぱり母がすごく大好きで、本当に物心ついた時ぐらいから毎年苗場のライブにこう連れてってもらって

ってたのがきっかけですね。だから本当小さい時から聞いてるので、やっぱりすごいこう聞きやすいし、でこのユーミンさんのこう声がやっぱりなんかこう刺さる、まあ、それがあって今回は松任谷由実さんの音楽を紹介したいと思います。勝手に私が決めた私のユーミンさんの好きな曲ベスト5を紹介したいと思います。1位は14番目の月っていう曲がすごい好きです。これはね、でもうちのお母さんも好きなんですよ。でなんかまあこう曲のリズムが好きとか、あとはなんかこうサビの感じが好きとか、そういう感じですね。でもこの曲マジいいんですよね。なんか夜とか聴きたくなっちゃう、結構夜聴きたくなっちゃう曲、ちょっと選びすぎたかもしれない

りしたのは吉羽ルミプロが選んだユーミンのベスト5で、14番目の月、松任谷由実でした。この曲は、ユーミン荒井由実時代の一曲なんですけれども、なんと彼女が、1976年ということで、この曲が入ってるアルバムが、荒井由実さん、松任谷由実さんのこうオリジナルアルバム初めて1位を取ったという記念すべき、本当に50年ぐらい前の曲なんですけれども、その曲が、プロゴルファー、まだ若い、吉羽ルミプロの心に刺さっているというのは素晴らしいなというふうに思います。ちなみに、吉羽ルミプロ今聞いててお分かりいただいたと思うんですけども、お母さんの影響ということで、まあ、僕自身

0: はおそらく吉羽ルミプロのお母さんよりももうちょっと年上だと思うんですけれども、まあ、本当にこう中学高校大学と、自分で言うのも変なんですけれども多感な時期になんかユーミンの曲を聴いてなんかいろんなものを教えてもらってでこういろいろ物事に対してのこう感性とか受け止め方っていうのを教えてもらった僕自身にとってもこうユーミンの曲というのはこう単なるエンターテインメントではなくてこう人生のこう師匠のような存在で、まあそういったねその1976年時代ぐらいから、まあ聴かれてる曲がこう吉羽ルミプロプロゴルファー吉羽ルミプロの心にこう刺さってるっていうのはなんか本当に嬉しいんですけれども、まあまさにこう世代を超えて聴かれ続ける、まあ、ユーミンワールドなんですけれどもまあ、すいません、マシ西川の郵便話は置いておいて、ではどんどん、ワンダールミちゃん吉羽ルミプロが選ぶユーミンの名曲、ではお話続いてまたどんどん聴いていっていただきたいなというふうに思います。
1: で2番目はチオフリーウェイ、これはもう絶対ドライブの時聴きたい曲みたいな一曲って感じですね。なんかこう情景が浮かびやすい、なんかこうまあ、東京とか神奈川とか、 なんか関東なんですけどその自分の知っているところのなんかこう地名とかこう場所とかの名前が出てくるからすごい情景を思い浮かべやすくてこうずっと聴ける曲になってます。3番目はブリザード、もうこれはもう絶対ライブの時に歌ってくれる曲なんですよね。でめちゃくちゃ盛り上がる曲 でやっぱりチユーミンさんまあ、やっぱりこうスキー場っていうイメージがあるので今回このやっぱブリザードはもう本当に絶対欠かせない曲、ユーミンさんにとって欠かせない曲になってるなって思ってるので今回これを3位に入れました。こうみんなでライブの時にこうブリザードのこうサビが入る時にみんなでこう手を上げてみんなでこう何ていうかウェーブっていうかなこう手を振って曲に合わせながら一体感になる感じがすごい好きな曲です。

ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしています。今日はスペシャル、企画ということで、女子プロゴルファー吉羽ルミプロが選んだユーミンベスト5を聞いていただいています。吉羽ルミプロのワンダールミちゃんラジオサポーティッドバイ富士重建、こちらの方では、吉羽ルミプロの、ユーミンの好きな曲ベスト5詳しく語っていただいてますので、ぜひ聞いていただければと思います。まあ、このブリザード、吉羽ルミプロは、苗場がで、まあ、苗場のユーミンのコンサートが大好きということで、まあ、やっぱり苗場の、ね、冬の雰囲気でこの曲を聴くのは本当に、素晴らしいんではないかなと思いますけれども、お送りした曲は吉羽ルミプロの好きな曲

0: ベスト5の中から中央フリーウェイ、それからブリザードでした。それでは、あと2曲ですね、吉田ルミ子が選んだユーミンベスト5を聴いていただきたいと思います。
1: で4番目は不当渡る風。もう本当好きなんですよね。こうやっぱちょっとこうハイテンポなんですけど、こう明るい曲じゃない、なんかそういう曲が個人的には好き で不当渡る風はもうなんかこれは歌いたいなって思える曲、まあ、難しいですけど。5番目はデスティニーです。これも結構アップテンポの曲なんで、なんかしんみりした曲じゃないんですけど、これも結構好きですね。これも歌いたい曲かな。頭からちょっとこう離れなくなる曲って感じですかね。こんな感じかな。ぜひ皆さんの好きなユーミンさんの曲も教えていただけたらと思います。コメントお待ちしてます。ユーミンさんについてぜひ語りたいですね、皆さんと。こうユーミンさんの曲ってやっぱりこうやっぱ主題歌にもなるじゃないですか、アニメとか。だからそれでやっぱりこう馴染みがあるし、みんなどの世代もこう口ずさめる曲がやっぱりすごく多いから、なんかそういうなんかアーティストになるのって本当大変なんだろうなって思うし、やっぱずっと長く愛されるって本当にすごいことだし、なんかやっぱりアーティストってすごいなって思いますね。そのこう改めてこういう話をして改めてすごいなって思います。本当やっぱ春と言ったらこれとか、夏と言ったらこれみたいな、冬と言ったらこれっていう曲が結構いっぱいあるから、なんかこう毎回こう季節が来る頃ごとにこう曲がユーミンさんの曲が流れてきたりとかするとはって思います。すごい

0: こんにちは、プロゴルファーの吉場るみです。ポッドキャスト番組吉場るみのワンダールミちゃんラジオ、サポーテッドバイ富士重建。試合の裏側やプライベートなエピソードなど、私の素顔をゆるっとお届けします。ラジコミュージックバードチャンネルをはじめ、各ポッドキャストプラットフォームで配信中。聞いてね。
1: ゴルフジャーナリストマーシー西川がお届けしていますウィークリーゴルフレビューノーゴルフのライフ、今日はちょっといつもと雰囲気を変えて、人気女子プロ吉場るみプロ、ワンダールミちゃんの DJ で送るユーミンベスト5を聞いていただきました。さすがワンダールミちゃん、選曲素晴らしいですよね。まあ、ちょっと上から目線で言うわけではありませんが、本当に中学時代から、50年以上ユーミンを聴いてる、そんなこうおじさんのね、熱烈ユーミンファンも納得させるような、素晴らしい雰囲気、素晴らしい選曲だったんではないかなと思います。特にやっぱりコンサートでね、人気の曲をたくさん選んでくれて、まあ、本当にコンサートの定番になってる曲ばかりだったと思うんですけれども、マーシー西川は男性ですから、まあ、男性から見たユーミンの素晴らしさ、それからこう吉場るみプロ女性の、ね、目から見た、ユーミンの素晴らしさなんかも今日の選曲で、伝わってきたんではないかなと思います。こうやってこう女子プロの皆さんに好きな曲ベスト5を選んでもらう企画、ちょっと結構面白いですよね。なんかなかなかプレイだけしていて、こうちょっとこう表情からはね、なかなかこう考えてることが見えにくい、女子プロの皆さんなんですけれども、こうやってこう好きな曲を選んでくれると、その彼女たちの心の中のね、こう寂しさとか、なんかこういろんな感受性とかがこう伝わってきて、ぜひ今回はまあ吉場るみプロのユーミン企画ということだったんですけれども、いろんな女子プロのきっと好きな曲ベスト5があると思いますので、またこの番組でね、こう取材をしてきた時に、ちょっと余裕があった時に、好きな曲5曲、教えてもらえませんかって言って、人気女子プロのこう好きな曲ベスト5っていう企画もね、まあ、ちょっとやってみたいなと思います。今回は本当に吉場るみプロありがとうございます。吉場るみプロの番組ボイシー等で毎週、金曜日の4時に、午後4時に最新版が更新されています。今週もね、非常に楽しいお話を聞かせてくれていることだと思いますので、ぜひチェックしていただきたいなというふうに思います。

て、今週は注目大会、ブリヂストンレディースが行われていますが、昨日初日、そして今日は雨のため中止となってしまいました。3日間大会ということでね、明日から2日目ということで、ぜひ、注目して、いただきたいなと思います。今首位に立っているのは、佐久間朱莉選手、それから今シーズン大変好調な菅風花選手、2人が首位、そして4位に、佐藤美優選手、それから入江響選手、荒木優奈選手、この辺りも、ね、非常に注目選手です。そして今シーズン非常に毎回、ね、優勝争いをしているのではないかなと思います。吉田凜選手、地元です。ファンもたくさん明日から駆けつけるのではないかなと思います。それから我らがというと、ファンの方に怒られますけれども、菅沼菜々選手、頑張ってほしいなと思います。上位に来ています。今日は雨のために、ブリヂストンレディース中止となりましたけれども、明日から、ちょっとまあお天気もね、あんまり太陽が出てという感じではないかと思いますけれども、明日明後日は、開催されるのではないかなと思いますので、ぜひ千葉県の、名門ですね、袖ヶ浦カンツリークラブ、名門コース、非常に美しいコースですけれども、ぜひ、ファンの方、ゴルフファンの方、駆けつけていただきたいなと思います。また来週、このブリヂストンレディースの優勝者の、インタビュー、それから、試合のレポートなんかもお届けしたいと思います。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフローライフ、また来週午後、金曜日午後4時にお会いしたいと思います。マーシー西川でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

こんにちは、ナビゲーターの山川智也です。ここからはピックアップ JP。 今日の1曲目は映画効果で大ヒット中のこの曲、ミンシャラストダンス、あなたと。

ピックアップ JP。 この番組は一部の地域を除き毎週日曜日の夕方にお届けしているヒットチャートプログラム、 JP トップ20を担当している私山川智也がチャートにランクインした楽曲や最近気になっている楽曲などなどギュギュッと凝縮してお届けいたします。早速1曲目お届けしている曲は MISIA さんのラストダンスあなたと、こちらは劇場版名探偵コナンハイウェイの打点子の主題歌ということで、映画も大ヒット、そしてこの曲も大ヒットとなっているわけなんですけれども、 JP トップ20ではなんと4週連続で3位ということで、まだまだこの人気続きそうですよね。そんな1曲目お届けいたしましたナンバーは MISIA ラストダンスあなたとでした。さあどんどん参りましょう。続いては私山川智也がおすすめする楽曲お届けいたします。今日ご紹介するアーティストはこのアーティスト、苦味17歳。

2017年に結成されたバンドです。ボーカルギター岩下祐介さん、みんなからは岩さんと呼ばれています。そしてシンセサイザーなどを担当しております平沢あくびさん、こちらは皆さんからあくびちゃんと呼ばれています。この二人によるバンドとなります。にがみ17歳、変則的なリズムや意図的なノイズ、そして心地よいグルーブの裏に毒気を仕込み、独自の生態系を更新し続けるという、そんなバンドです。ホームページにある文章をそのまま使いますと、おしゃれかつ変態な楽曲の表現、言葉が強いんでね、びっくりする方もいらっしゃるかもしれませんけれども、これはあ、そう来るか、かっこいいなっていう意味の変態ですからね、驚かないでください、大丈夫です。でそんなにがみ17歳なんですけれども、最近はちょっとリリースがなかったんですよ。ですが5月20日に、約5年弱ぶりの新曲がリリースとなりました。タイトルはルーティーン。これはですね、どういう楽曲かというと、自分のことが嫌いだった時期、日々のルーティーンから脱却し続ければ人間は変われるのかと考えたことがあったのですが、そこからの脱却すらも抜けるための考え方という新たなルーティーンを生み、さらに深い支配に陥るだけだったということで、だから一層僕らを王都で動かしているルーティーンそのものが自我を持った亡霊として部屋を漂っている姿を曲にしたということなんですね。これなんですよ、にがみ17歳の魅力というのは、あ、そういう視点あったのか。別にこれは音楽だけではなくて、お二人の、その日々のね、生き方というか、もう発言とかもそうなんですけど、もうそういう考えあったか。特にね、あくびちゃんのね、いろんなこうものの見方というのはね、我々もハッとするというか、もう驚かされることばかりなんですけれども、そんなね、にがみ17歳の新曲、今日はお届けしたいと思います。では参りましょう。にがみ17歳、ルーティーン。ルーティーン

私もヘビロテしております。5月20日リリース、苦味17歳の新曲、お送りしたのはルーティーンでした。ピックアップ JP、 そろそろお別れのお時間です。今日ピックアップしたのはミーシャラストダンスあなたと、そして苦味17歳ルーティーン、この2曲でした。そして私、山川智也がナビゲートしております JP トップ10T、 次回の放送は一部の地域を除き、あさって日曜日の夕方4時からです。ちなみに前回5月17日付のチャートトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、

あなたと、2位がミセスグリーンアップル風と街、1位がミルクアイドルパワーというラインナップでした。果たしてこの3曲を含めトップ20、一体どんなチャートになっているのでしょうか。お聞きいただける地域の皆さん、この JP トップ20もぜひよろしくお願いいたします。ということでピックアップ JP、 また次回お会いしましょう。この

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちのここ

0: 今日も一日お疲れ様でした。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: そもそも避難って、その場所が危険だから難を逃れるために安全な場所に移動するのが避難ですよね。
2: そうですね。避難する前にチェックすべき点があります。まずは住んでいる場所が避難の必要性がある場所なのかどうかを確認すること。洪水、内水氾濫、高潮、津波、土砂災害、火山などのハザードマップを見て、その場所が避難すべきエリアに入っているのかどうかというのを確認することです。
1: 例えば洪水ハザードマップをチェックして30センチ程度の場所だったとします。で、この場合は避難の必要はありますか？
2: いい質問ですね。よく垂直避難という表現で2階以上に避難するという方法があります。例えばご家族に2階以上に移動するのが困難な方がいる、透析している方がいる、乳幼児がいる、こういったような場合は警戒レベル3の高齢者等避難の段階で避難するのが安全なんです。その理由に、陸のことになるだけではなく停電や上下水道などのライフラインが止まるリスクがあるからなんです。
1: 家族のことを考えて早めに避難するというのは大事ですよね。次に避難を開始するタイミングなんですが、どの時点で避難するのがベストなんでしょうか？
2: ご家族の中に歩くのに時間がかかってしまうような高齢者や幼児などがいる場合、また避難所まで遠方だという方も含めて警戒レベル3の高齢者等避難の段階で避難しておくことが安全です。そのために避難所までの時間を調べておくというのがいいんですね。
1: 避難経路についてはどうでしょうか？
2: 避難経路に土地が低く浸水しやすいような場所があったり、崖崩れの危険があるような箇所がないかを確認しておく必要があります。状況によっては遠回りしても安全なルートも考えておくといいと思います。私がよく言っていることなんですけども、遠くの避難所に行ってリスクを高めるよりも、近くのお友達やご親戚の家に一時避難させてもらうということも検討してもらいたいと思います。そのためにも普段からのご近所付き合いということが大切だと感じています。
1: なるほど。他に避難する際の注意点はありますか？
2: 避難するときは必ずしも晴れているとは限りません。雨天時、夜間時、そして積雪時などをいろいろなパターンをシミュレーションしておくことが大切なんです。
1: はい、わかりました。防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 優和の田園風景。この美しい景色を次の世代へつないでいく、それが私たちアグリアイカワの使命です。土を耕し、水を守り、優和の豊かな自然とともに歩んでいます。食卓に安心と情熱を、地域に根ざす農事組合法人アグリアイカワ。
1: ついに仕事は終わった。リーダー育三は空を見上げた。そして言った。

0: ってた金魚が今ではひごい。金魚鉢では飼えないな。
1: トゲヌヌイヤヌヌヌリヌリハイホイ。
0: 義理と人情根性愛情薄情努力も虚しく無情。

0: 秋田東警察署からのお願いです。山菜採りや登山などで山に入る際は事前に登山届を提出してください。登山届は山を管轄する警察署への直接持ち込みや郵送のほか、県警ホームページからも電子申請が可能です。もしも山の中で道に迷ってしまったら、むやみに歩き回らず、明るくなってから見通しのいい場所で救助を待ってください。地上には笛を吹くこと、上空には白色のタオルなどを振ることが有効です。また熊鈴などを身につけ、万が一熊に遭遇した時は背中を見せず、ゆっくり距離を取り、熊スプレーなどを噴射し離れてください。安全で楽しいレジャーにしましょう。秋田東警察署からのお願いでした。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。

。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけでわかり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

よいよプレジャーボートを使用しての釣りの季節がやってきました。この季節、秋田県ではプレジャーボートの故障や釣り人の海中転落事故が増える季節です。釣りに行く方は次の点に注意してください。1点目は、出かける前に最新の気象情報の入手を行ってください。春先の天気は急変する場合があります。2点目は、出航前の機関や燃料等の点検です。プレジャーボートの点検を確実に行ってください。3点目は、ライフジャケットの着用の徹底です。ライフジャケットは着用するだけではなく、体にしっかりと密着するように着用しましょう。4点目は、故障時に備え救助支援者の確保です。出かける前に家族や知人に行き先や帰る時間を告げて出発してください。最後に、海の事件・事故は海上保安庁緊急ダイヤル

0: 童話の心。
1: 今夜は福娘童話集よりナイチンゲールをお送りします。読み手は真由美智子です。昔昔、中国の王様のもとに遠い国から一冊の本が送られてきました。そこには中国の王様の御殿は世界一素晴らしい、でも本当に一番素晴らしいのはそのお庭のナイチンゲール、ナキウグイスの声と書かれてありました。
2: わしの庭に住んでいるらしいナイチンゲールとやらを今夜中に探して出してまいれ。
1: 大臣と家来たちは御殿中探しましたが、どこにいるのか分かりません。困っていると台所で働く小さい娘が、
3: その鳥なら毎晩病気の母さんに食べ物を届けに行くとき森の中でいい声で歌ってくれるわ
1: と言いました。みんなは娘を先頭にぞろぞろと森へ出かけました。森の奥から鈴を振るようなきれいな歌声が響いてきます。
3: しっ、あれがナイチンゲールよ。
1: 娘は枝に止まっている灰色の小鳥に言いました。
3: 王様にあなたの歌を聞かせてあげて。
1: 娘の頼みを聞いてナイチンゲールはその晩王様の御殿にやってきました。ナイチンゲールは王様の前で歌いました。王様はハラハラと涙をこぼして言いました。
2: なんて素晴らしいんだ、どうかいつまでもわしのそばにいておくれ。
1: その日からナイチンゲールは立派な鳥かごをいただいて御殿で暮らすようになりました。さてナイチンゲールがやっと御殿の暮らしに慣れたこと、遠い国から王様へ贈り物が届きました。それはダイヤモンドとルビーで飾られた美しい金のウグイスで、ネジを巻くと尾を振ってそれは見事に歌うのでした。
2: 金のウグイスがいればわしは何もいらぬ。
1: その王様の言葉を聞くとナイチンゲールは窓からそっと飛び立って森へ帰っていきました。そうして一年経ちました。ある晩、金のウグイスはブルルルルと言ったきり動かなくなってしまいました。王様は医者やと計を呼んでなんとか金のウグイスを歌わせようとしましたが無駄でした。

0: 新聞の折れたウグイスを元のように歌わせることなど誰にもできなかったのです。それから5年経ちました。王様は重い病気にかかり、誰も王様はもう助かるまいと思っていました。新しい王様も決まり、大臣や家来たちは新しい王様の後ばかり追いかけて歩いていました。
1: 頼む、もう一度歌ってくれ、金のうぐいすよ。
0: 病気の王様はベッドの中で涙をこぼしました。その時突然鈴を振るような歌声が窓のそばで響きました。歌っているのは森のナイチンゲールです。王様が苦しんでいることを知って慰めに来たのです。ナイチンゲールの声を聞いているうちに王様の体に力が湧いてきました。ナイチンゲールは声を限りに歌いました。
2: もう一度元気になって王様。
0: その晩王様はぐっすりと眠り、新しい朝が来た時には青ざめていた冷たい頬はバラ色に輝いていました。
1: ありがとうナイチンゲールよ、これからもたびたび飛んできて私を励ましておくれ。
0: ナイチンゲールが森へ飛んでいった後、家来たちが部屋へ入ってきました。家来たちはてっきり王様が亡くなったものと思って見に来たのです。元気になった王様はびっくりする家来たちをじろりと見渡して、
1: おはよう皆の者。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれる

され続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 近年、熱中症によって救急搬送されたり亡くなる方が増えていますが、その理由はなぜなんでしょう？
1: 熱中症というと気温の高い野外の炎天下で起こりがちだと思いますよね。近年増えているのが、実は室内で発症してしまうという点なんです。実は僕は汗がかけない体質で、ドクターからですね、熱中症になりやすいから気をつけてくださいねっていうふうに言われているんです。で、高齢者の方も全く同じで、加齢とともに発汗しづらくなって、体内の熱を放出できないで熱を溜め込んでしまうんです。で、厚生労働省の統計によると、記録を始めた2001年から熱中症によって亡くなる人っていうのが実は3倍以上に増え続けているんです。
0: はい。
1: で、その中でも65歳以上の高齢者が8割を超えているんです。
0: なんで高齢者の方ばかり増えているんでしょう？
1: 加齢とともに知らず知らずのうちに暑さや喉の渇きっていうのは実は感じにくくなってくるので、自覚症状が出る前に熱中症になってしまうというケースが多いんです。
0: 熱中症かどうかを判断するにはどうしたらいいでしょうか？
1: 環境省の熱中症、環境保険マニュアルによると、熱中症の初期症状は手足のしびれ、ぼーっとする、立ちくらみやふらつき、こういったものがあります。また重症化すると体がほてって熱い、体が動かないほどのだるさ、強い頭痛、吐き気、痙攣などの症状が出てきます。
0: そういう症状の時、対処法はどうしたらいいですか？
1: 初期症状であれば体を冷やすことがまず第一です。具体的には首、脇の下、太ももの付け根を冷たいペットボトルや保冷剤、冷たい、濡れタオルなどで体を冷やすことで、冷たい血流が体内を循環してくれます。まあ、合わせてエアコンをつけたり扇風機や内輪で、体を冷ますということも、必要になってきます。ただし、重症化している場合には救急車をすぐ呼ぶとともに、体を冷やす、初期対応というのを取ってください。

0: なら安心だね。この言葉が私たちの誇りです。長年この町の暮らしを見守ってきた JA だからこそできるお手伝いがあります。大切な方の最後のお別れを丁寧に。 JA 総裁レゼールはご遺族の思いにどこまでも寄り添います。信頼をつなぐお葬式、 JA 総裁レゼール。まずはご相談ください。フリーダイヤル0120-465731、 0120-465731。 J 総裁レゼール。
1: もんちゃんもんちゃん、そこの辻さ、水まいてくれ。
2: はい。ただ水まくだけでいいんですか？
1: んだんだ、これで辻固まって草っこも生えねぐなるんだ。
2: へえ、簡単にできて鎌いらないですね。
3: これが噂の雑草の生えない不思議な土、優しさ鎌いらず。ご用名は仙北市角館町滝上工業。フリーダイヤル0120-834307。優しさオーナーまで。
2: ちょっと強し、この車どこで買った？
4: 外旭川のオート21だ。知ったけやせ方。
2: へんば私さ、買ってけれ。
4: な

0: ましたの。
1: 外旭川中央卸売市場目の前、オート21、きっとあなたの車が見つかります。電話 018-868-6855。
2: わかってるんだねば。

炎天を焼き灰が地上を埋める竜のごとく動く大地。

幾千年幾度も生きて生きては滅び滅びては生まれる嘆きの時

地は実り、水は命を運ぶ。竜も安

0: 畳を新しくするだけでお部屋はパッと明るく、心はふんわり軽くなります。フローリングもいいけれど、やっぱりゴロゴロするのは畳の上。ふーっと一息ついた時、いぐさの香りに包まれる、そんな贅沢忘れていませんか？地元の職人が一枚一枚丁寧に仕上げます。畳のことなら何でも斉藤畳店、秋田市雄和あらわ、電話 018-887-2150 018-887-2150、 ファックス 018-887-2167 018-887-2167、 斉藤畳店。
1: おや、うだっこ長いで来るの？今度俺のうだっこも聞いてけれな。毎度8時だし。

0: の人の皆様こんばんは、小島スペシャルです。今夜も皆様の貴重な15分最後までよろしくお付き合いください。この番組は心の100名は乗しませんが車100名は乗しますおなじみの秋田市よちごは駅とガレージビーツの提供でお送りいたします。
1: なんか微妙に鼻すすってしまってタイミング狂ったっすねっていうことでこんばんは、小島翔平です。いやー5月もねあっという間に後半戦ですよね。でね、今年はね結構晴れの日が多いように感じるんですけどもね、まあ晴れは晴れで私これ大歓迎なんですけども、まあ暑いですよね。でいつもの年よりもねこうなんか暑くなるのが早いっていうか、でもね、まあ私はね暑いのは全然平気で、むしろ寒いのが苦手な私は、まあね暑い方がね元気になったりするんですけどもね、これ本当に皆様熱中症にはくれぐれも気をつけてくださいね。あ、水分と塩分ですよ。麦茶に塩、お茶漬けの素を水に溶かして飲む。まあそんなことで手っ取り早くね、スポーツドリンクとかね、それからあとねドラッグストアとかね、スーパーマーケットとかコンビニエンスストアなんかもね、まあ毎年出てくるあの塩分タブレットのキャンディーとか、まあそんなのがねもうそろそろ並ぶ時期になってきたんでね、まあ特にね屋外でね作業される皆様、まあそれからねランナーの皆様ね、水と塩分を取ることをここら辺がけましょうっていうかね、まあ例えばねランナーって言えばですよ、今年も来たる7月19日日曜日、いやーおなじみのね与次郎駅伝ですよ。まあこれ第12回与次郎駅伝っていうことなんですけどもね、これまあ皆様おなじみのまあ秋田市中心部の秋田駅前周辺、まあ広小路から千秋公園あたりをね、まあそのあたり行ったり来たりして走ったりする、まあそんな大会なんですけども、まあこれ種目でいたしましてはね、小学生低学年の部、まあこれ1年から3年生までが1000メートル、それからね小学校の高学年の部、高年で4年生から6年、これも1000メートルですね。あとファミリーの部、まあこれ中学生以上2名、小学生以下2名、まあこの4名での1000メートルですね。それから一般男子の部2600メートル、これ中学生以上ですね。で一般女子の部、これもね2600メートル、それから職場対抗の部、これも2600メートル、そしてなんとチャンピオンの部、これですよ、選手公園上がったり降りたりする 4000m。 まあ私チャンピオンの部はまあ無理なのでということで、まあこれね、まあ、全部で7種目なんですけどもね、これエントリーの締め切りがね6月の21日の日曜日の17時までっていうことで、いやーこれ毎年これ出てみたいのよ。だけどね毎年これ人数集まらねえんですよね。でこれ4人1組ですね、私の方にあと3人でね、毎年この番組はねいろんなところでね声かけたりするんですけどもね、いやー追い玉走れねえとかね、いやー追い玉足をせがらダメだとかね、あとはね意外にも速そうなね走れそうなランナーの仲なんかにも声かけるとね、いやーあと別のチームでエントリーしたとかね、いやーその日別のマラソン大会あるとかって、まあそんな感じでなかなかねうまい具合に人数が集まらないわけなんですよね。というわけで今年もこうダメ元で与次郎駅伝小島スペシャルチーム出走者大募集しますということで、これね足速くなくてもいいです。でこれタイムとかね順位はこれどうでもいい、まあいかにしてテレビに映るかでね、いかにしてカメラマンの気を引くか、これがコンセプトですね。まあだから集まらねえんでねえかってもツッコミもあるかもしれませんが、何初心があることねえっすよ。カメラさずって全県のお茶物の皆様の花柄ビールや味噌汁をふがけてやろうと、まあそんな気持ちで、まあ第12回与次郎駅伝参加してみたい方はぜひこの FM 椿台小島スペシャル与次郎駅伝花柄味噌汁係まで、出なくても与次郎駅伝番組でいいです。いやーほんとね、ますますこれこんなこと言ったらね、エントリーして蹴る人いねぐなるやなとかって突っ込まれそうだけどね。いや、まあ、真面目な話、まあ普通に走ってくれる方で大丈夫です。大歓迎です。で、私と一緒にね、与次郎駅伝出ましょうっていうことで、走ってみたい方応募お待ちしております。そしてね、なんとこれエントリー代、これ一人ね、2000ぐらいかかるんだけどもね、これ私負担します。でね、太っ腹ですね。でね、飲み物飯代、これも私出します。なんなら終わった後のね、飯代からね、お酒飲む人だったら酒代も出します。なんなら誰が、私の子分みたいな人を使って送り迎えもしますということで、まあ、どしどし、この与次郎駅伝、小島スペシャルチームで走ってみたいけど、お待ちして

ておりますということでね、いや本当お願いします、私走りたいですということで、まあそれがまず一つ目の話題ですね。それからですね、まあこれ私4月ぐらいからこれいつがこの番組でお話ししなければいけないやなぁなんて、まあそんな風に思ってたことが一つありまして、いやでもねその前に歌でも歌うかなんかこれはでも終わらなくなりそうなので、でねこの番組、この5月、私ね、1曲しかこの曲、文字歌知らねえんですけども、5月に歌うだったらね、もうこれ今は亡き村下幸三さんの初恋、これしか歌えねえっす。ということで、毎年同じことをやっておりますが、お聞きください。村下幸三さん、初恋。

ありがとうございました。なんかね、久々に歌声だったような気もするんですよ。っていうかね、あとなんか歌えだよとかってリスナーさんからよく突っ込まれるんで、突っ込まれる前に持ってきましたっていうことで。それでね、先ほど言いかけたのは、これいつかこれ番組で話しねばねえなと思ったんだけどね、これ自転車のことですよ。でね、この4月からね、自転車に関する法律が変わったって、まあそういうふうに思ってる方も多いと思うんですけどもね、実はこれ変わったのは法律ではなくてね、取り締まりが厳しくなったってことなんですもんね。で、まあ、これ今までね、まあ、イーベがあってって、身で見ぬふりしていた男がですよ、がっつり誤射会で人口まで捉えるって、まあ、そういうふうに決まりが変わったわけですもんな。でね、これ、昔から変わらないことだったんですけどもね、私からこれ見てもね、これ世間一般から見ても、これやっぱり危ねえものは危ねえなと思う自転車って一定数いるんですよ。まあ、例えばですよ、信号無視とか、そういうのがね、止まれっていうところで止まらねで出てきて、車とぶつかりそうになったりとか、そういう自転車とか、それからね、夜いきなり出てくるあの、ライトつけてない自転車とかね、あと傘差して乗る自転車とか、右側とか平気で走ってくる自転車、これ昔から、これ、いだったっす。でね、これやっぱり危ねえもの危ねえのよってことでね、これ昔から決まってることだけど、今まで不思議なことにこれ警察に捕まらねえかったっていう、まあそういうだけの話でね、注意を向けながらっていうことで、でね、まあそれが今回厳しくなったかなっていうことで、まあこれちょっとね意地悪い考え方すると、これ国の税収

週すげえ眠くなった分、余計取るとってねえべか、とかね。これ、まあ私の勝手な考えだすな。というわけでね、まあ、それからね、あとね、歩道どこ通るとか通らねえとかって話もよく話題に出てくるですね。で、これ法律変わって、これ、歩道走らねえくなったとかっていうふうに思ってる方もいるかもしれないけどもね、これも間違いなんですよ。で、これ昔はね、これ2メートル以上の歩道は自転車が通れましたっていうことで、だけどもね、確かね、2012年あたりから幅3メートル以上の歩道はね、黙ってでも歩道走れるって、まあちょっとね、走れる歩道が広く、攻めとこ捉えねくなったってだけで、まあ基本的に3メートル以上の歩道は走れるんですよ、自転車も。まあただね、歩行者と自転車の両方のマークついたあの丸くて青い標識があるんですね。で、あれ自転車通行かってまあそういうふうに書いてる標識なんですけどもね、これ、大概のところさあるんですよ。で、これ自転車通れます。でね、これ秋田市内、私知ってる限り秋田市内のほとんどの狭い歩道にもね、これついてるんですよね。だから、まあ大体、秋田あたりの歩道だったらみんな普通に走れるべなぁなんて、まあそういうふうに思います。あとはね、これ危険だと思ったことね、やっぱ危ねえなぁとかね、ここに車道取れば危ねえなぁと思うときはね、これは特例として歩道走れるんですよ。だからね、後ろに車いるときに無理して、いや危ねえけどなぁ、歩道走らいねえから、つって無理して道路の端っこ走る方が逆に危ないんで、そういうときはね、普通に歩道走ってくださいってことで。まあただね、あくまでもこれ歩行者優先っていうことなんで、まあ歩行者邪魔しないように、邪魔ならないように通ってくださいってことですね。それからね、あとね、こう4月以降これもよく見るんですけど、歩道どこ通れるのにね、通らないで歩道の端っこブラブラ走ってる自転車って、これ目につくようになったんだけども、それどこ追い越すっていうところのルールがね、やっぱりこれ変わったんだと思う方が結構いるみたいなんですけどね。これ自転車追い抜く場合はね、これスピードを脅さない場合は 1.5 メートル以上上げるっていうことで、で 1.5 メートル以上上げる間隔を上げれない場合は徐行で追い抜くっていうことなんですもんね。ね、これ昔からね、これ免許の試験の路上試験の時にね、これ守らねば一発アウトだったんですよ。でね、歩行者がこっちに向かって歩いてきてる時は1メートル。それ歩行者とか自転車の後ろから抜く時は 1.5 メートルって、これどっかで私言われたと思って、これ守らねばね、車とかの路上試験一発で脅されますね。だからこれも昔から決まってたんだけども、まあ急にこれ厳しくなった風に感じてるんでないのかななんて思うんだけども、ただあと黄色い線だばいつまで経っても抜かれねえっていう風に勘違いするけども、まあ実際自転車とか歩行者っていうのは障害物を通過する場合は徐行で黄色い線はみ出してもいいんですよ。だからね、普通の車とか追い越すんだらば、これはもちろん黄色い線はみ出せば怒られるけども、道路の障害物よげるとき、例えばね、運送会社のトラック止まってて通らねえとか、道路工事してて通らねえとか、まあそういう障害物がある場合は、あの徐行で、それを仕方ねぐ、まあはみ出ることはできるので、まあ自転車や歩行者抜くときも 1.5 メートル以上、まあ上げてはみ出るときでも徐行でそれはみ出てもっていう、まあそういうこと意外とこれ皆さんご存知ない方が多いんじゃないのかななんて、まあそういうふうに思ったんで、これもう一度自転車もね、あの車の法律もね、まあ一回勉強してみるのもいい機会になるのではないのかななんて、まあこの取り締まりが厳しくなった機会にそういうふうに勉強してるのいいのかななんて私ちょっと思ったんで、これちょっとお話ししました。あとそれからね、自転車の保険、これね、何年が前に保険義務付けでとかって言われるけども、実はこれ皆さんでも家族でも車さん乗る方って必ずいると思うんですよ、秋田は。で、車さ、必ず任意保険ってみんな入ってると思うんだけども、その任意保険の会社さ、電話して、まあ、大概ついてるのかな、電話して、いや、自転車の保険のと、つけてけれって言えば、大概数百円ぐらいで、1ヶ月数百円ぐらい、年間数千円までいかないのかな、そういう特約つけてくれます。で、まあ、大体そういう場合っていうのは、家族の自転車だとか、それから家族の持ってる自転車何台でもとか、家族の方が自転車で事故を起こした場合とか、そういう時に企業になってるっていうことでね、まあ名前自転車保険っていう感じだけども、実際多分保険会社の特約でいけば、日常生活賠償責任保険なんて、まあそんな名前でついてるんじゃないのかと思いまして、自転車も車もルールを守って、皆様安全運転でお願いいたしますっていうことでやってまいりました。終わりの時間で最後までお付き合いいただき誠にありがとうございます。当番組のご意見、ご感想、リクエストなどどしどしお待ちしております。電話番号は 018-881-3090、ファックス番号は 881-3091、FM つばき台までよろしくお願いいたします。メールの方は FM つばき台のホームページの中のメールフォームからよろしくお願いいたします。この番組は秋田市吉川駅となり、ガレージビーツの提供でお送りいたしました。お相手は小島スペルでした。それでは皆様、良い週末、さよなら。誰が与次郎駅伝走ろう。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: トモコ、もう一本チキできれさ。ダメだと、あと寝れと。

信頼の技術は豊かな未来をつくる。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。

すべき大博物館には世界に2つとないダイヤブルーナイルエチオピアが展示されています。大きさは7なんです。

0: ないぞ、ブルーネイルがないぞ。
1: ドゲドゲドゲドゲ、私はインターポールの銭形であります。これはもしや、
2: 父ちゃん、ブルーナイルはいただきよ。ウーチュクちゃんからリクエストされちゃってさ。あはだよ。
1: 待て、ルパン。
3: リクエストは音楽だけにしてね。 FM 椿ライン。
4: ルパン、もう11時よ。

0: 皆さんこんばんは、ナイスターです。今週はちょっと青山くんがちょっとお休みということで。
1: いやいや、います。
0: 先週すいません、ちょっと仕事がすいません。はい、ということでですね、青山くん、
1: はい、
0: 最近どうでした？発表したい例の件があるんじゃないですか？
1: あ、いいんですか？
0: どうぞどうぞ。冒頭で。
1: 先週僕が一人で頑張って
0: 一人で
1: ラジオ
0: そこ言いたいの、
1: はい、でそこでお知らせさせていただいた全日本フットサル選手権の、
0: はいはいはい、
1: 高校青年代のチームが秋田県を優勝しまして、
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これはもう
1: で開催地枠の、
0: はい、
1: 開催地枠で全国に、はい、出れるっていうので、
0: はい
1: はい、ナイスアリーナで、
0: そこ全国を
1: 由利本荘市のナイスアリーナでやると。
0: 東京とかじゃなくて
1: ですね、はい、由利本荘市でやって全国から集まってくると、はい、16チーム
0: 来る、
1: はい、
0: あ、いいですね。盛り上がりそうですね。
1: すごい盛り上がると思います。
0: いいですね。なんか地域の活性にも青山君貢献してるじゃん。
1: はい、まあ、そこに関われたことはまあ嬉しいかなと思います、
0: ね。
1: はい、まあ、でも絶賛プールなんですけど。
0: プールって何？
1: 海監視、監視業務中なので。
0: あ、監視業務中ってこと。
1: はいはい、
0: でもそれ監督で出ないといけないんじゃないの、そこは。
1: いや、まあちょっとそこはあれですね、シフト次第。
0: あ、
1: シフト次第ね。
0: シフト次第。なるほど。そのね、そこの

0: イベントも盛り上がっていたんだけども、はい、うん、ちょっと先週先々週ちょっと、
1: はいはい、
0: ちょっと日付をちょっと前後してしまうんですが、
1: はいはい、
0: むつびワールドプレゼンツの、はいはい、秋田シチューゼントフェス、
1: はい、
0: 言えなくてあれなんですけど、
1: 秋田ミュージックフェス、
0: はい、はいはいはい、秋田大学と、はい、秋田県立大学と国際教養大学3大学の学生が企画運営する音楽フェス、
1: はい、
0: ということで
1: 以前ゲストで来ていただきましたね。
0: あ、そうですね、
1: はい、
0: はいはい、尾崎さん、
1: はい
0: はい、来ていただきましたけども、ちょっとそこにちょっとお邪魔してきまして、
1: あ、はい
0: はい、ですね、まあ、盛り上がってるのはエリア中市、
1: はいはいはいはい、はいはい、
0: 僕らがちょっとフェスやりたいねって言ってた、
1: はい、
0: あそこでやるとちょっと悔しかったんですけども、
1: はい、
0: いや、よかったですね、
1: はい、
0: なんかあの、秋田を代表するアーティストの、まあ、ラカンさんと、
1: はい、
0: あとカラスさんっていうバンドが、
1: はいはいはい、
0: まあ、出ていたんですけども、ゲストに、まあ、パワーアップした形で今回ボリューム3をやったということで、
1: はいはいはい、
0: またね、ちょっと時間は次のフェスまでちょっと充電期間みたいなのはあるらしいんですけど、ちょっと尾崎さんと喋った
1: 企画、
0: うん、
1: 企画、
0: まあ、でもその間にこう点5っていう形でこう何個かライブを挟みつつやっていくみたいです。なかなか、出店なんかも出てて、まあお子さんから、まあ、あと一般の方から、まあ、楽しめるような、
1: うん、
0: あの場所がいいですよね、まずね。
1: そうですね、なんかパッと車通っても大体、あ、なんかやってるみたいな感じで見れますからね。
0: そうなんです、すいません、これを言いたかっただけで、サッカーの話戻って大丈夫ですよ。
1: ああ
0: すいません、ちょっとつながりで、はいはいはい、
1: そうですね、あの、まあ、なんていうんですかね、全国、僕個人的にはすごい初めてなので、
0: はいはいは
1: い、あの、まあ、僕がどうこうしたっていうわけではなくて、まあ、選手が頑張ってくれたっていうところが一番大きい。はいはい、
0: 監督として、
1: まあ、そうですね、監督っていうか、まあ、コーチなんですけど、
0: コーチとして、
1: まあ、でも肩書きはいいですよね、はい、あの全国に導いたコーチみたいな。
0: いいですね。チーム名ちょっとここで。
1: チーム名はあの、はい、僕がジェランっていうチームでフットサルやってるんですけど、そこのアンダーカテゴリーのジェラン U18 っていうのが、はい、第13回 JFA全日本 U18 フットサル選手権に出るような感じです。
0: すごい
1: ナイスアリーナ、
0: はい、うんうん、長くてあれだけど、
1: まあ、大体大会名なので長いんですけど、はい、
0: でチーム名がが
1: ジェラン U18 っていう
0: ジェラン U18、
1: はい、チームで出ます。
0: ジェランっていうチームは社会人のチーム。
1: そうです、そうです、そうです。僕が、うん、あのこの間静岡に行って、
0: はいはい、
1: で
0: ハワイをかけた、
1: あ、ハワイをかけた戦いをしてきてボッコボコにやられたっていうチームなんですけど、
0: はいはいはい、すっごい広めあれだよね、日本全国飛ぶよね、なんかいろいろね。
1: あ、でもなんかそこのところはたまたま静岡でやるっていうところ
0: で
1: したね。大体、
0: うんうん、
1: 東北を駆け回ってるっていう感じなんですけど、
0: こ うちの、まあ、事業としてこういろいろなところにこういろいろ出張行ったりなんでもありながら、今週はこっちの県に行って今週はこっちに行って岩手
1: 行ってみたいな、
0: わけわからな
1: くなっちゃうね。福島行ってみたいな、
0: すごいよね。
1: ありがとうございます、う
0: ん、よく持つな、まあ、と私は思ってますけど、
1: はい、まあ、行き過ぎた趣味みたいなところなんですけど、
0: あ、旅行がね。
1: まあ旅行
0: というか、まあ、まあ
1: 旅行がてら、
0: うん、旅行がてらね、はい、周り見れるのいいよね、
1: はい、彼女も連れてったんでその時は、は
0: い
1: は
0: い、いいですね、
1: 静岡、
0: いいですね、
1: むちゃくちゃおもろかったですよ。
0: はいはいはい、はい、いや、もう俺 もうそれどころじゃなくて、もう最近、
1: ああ、どうしたんですか、なんか物申したいっていうか、
0: いやいや聞いてくださいよ、もう、はい、やっぱり授業をやってると、
1: はい、
0: やっぱり払うもの払わないといけないじゃないですか、税金的な、
1: はいはいはいはい、
0: ちょっとこれキャッシュが残ってればいいんですけども、ちょっともう頭に来てとか言っちゃいけないのかもしれないけど、はいはい、ちょっとですね、はい、ちょっと辛いですよねこれ、
1: うんうんうん、まあ、
0: まあ、このね、はい、税金がこういろんなものにこう回り回って、
1: うんうん、
0: 整備線、道路整備とかいろんなのにこう使われていくと思えば、
1: うちがやってる除雪とかの費用も税金ですしね。
0: そうですね、そこをグッとこらえて、はい、一旦グッとこらえて、ちょっとまあいろいろ言いたいことあるんですけど、ちょっとここでは言えません。
1: はい、
0: 後で社長に愚痴って、
1: はい、
0: 話聞いてもらいます。
1: はい
0: 、はい、ということで、はい、オガロックの方がですね、
1: はい、
0: まあ、このフェスつながりでちょっとあれなんですけど、話ちょっと飛んでしまったんですけど、
1: はい、
0: オガロックが、まあ、今年また秋田のイベント、盛り上がるイベントとして、
1: はい、
0: 7月24、25、26、

0: はい。
1: はい。3Days また行われるということで、はい。まあ、このスチュージェントフェスの次は、ちょっとオガロックに皆さん足を運んでもらって、はい。まあ、有名アーティストいっぱい、はい、出てるので、はい。ぜひ、行っていただきたいなと。
0: そうですね、
1: はい、思います。この前実行委員会の方にも出ていただいて、
0: はい
1: はい、ちょっと私たちの番組でも推していきたいですよね、
0: うんうんうん、はい、でもすごいフェスですよね、本当に秋田だと
1: ね、一番か、ん、何回目って言ったっけ、10、
0: ちょっとそこまでは分かんないですけど
1: 、はい、ね、いやでもすごいね、うん、ということでこのオガロックに出るアーティスト、
0: はい、
1: 今日の1曲目、1曲目というか1曲しかないんですけど、
0: はい
1: はい、
0: それでは聞いてください。フォマレでグレイ。

0: ただいま聴いていただいた曲は「誉れ」で「グレイ」でした。
1: 誉れっていうバンド、
0: 誉れっていうバンド、なんか音楽自体はあの、はいはい、アニメ の、 あの主題歌オープニングかエンディングかちょっと忘れましたけど、
1: はいはいはいはい、
0: あのキングダムっていう、
1: はいはいはい、はい、
0: あキングダムじゃ、ゴールデンカムイだ、ゴールデンカムイの、
1: ゴールデンカムイか、
0: はい、ごめんなさい、うん、ゴールデンカムイの、うん、あの歌っていう、はい、そこで主題歌で、うんうん、その印象だけはあって、
1: はいはいはい、
0: その名前、そのフォマレさんっていうバンドは知らなかったんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: あ音楽聞いたことあると思って、
1: オガロックには今回
0: は出るみたいです、それを歌うかどうか分かんないですけど、
1: 生で聞くのと全然違うからね、
0: はい、あそうなんですか、
1: はい、いや CD 通りみたいな感じではやっぱりライブがいいですよ、
0: はい、
1: ぜひ行ってください、
0: はい、わかりました。
1: あ22時
0: シフト、シフト次第
1: それもね
0: ちなみに、ちなみに
1: 25、26ってちょっとあれですね、
0: でちなみに
1: あの私たちがんじがらめになってる、
0: 全国大会もそこなんで、もうあの本当に僕らシフト次第みたいな
1: そうですね、あその全国大会は、それは
0: 全国大会は7月23、うん、24、25、26、
1: あもうもろかぶりしてる
0: んだ、もろかぶりですね、
1: あじゃあ勝てば勝つほど、
0: そうです、そうです、
1: 休みを入れたいみたいな、なるほど。
0: いやまあ、
1: なるほどですね、
0: あの そこまではあれですけど、まあうん、その折りを見つけてっていうところではあるんですけど、
1: うん、
0: は
1: い、今回強いの、
0: 今回強いですよ、
1: 今回強いんだ、
0: はい、今回っていうか、まあ、初めて出たんですけど、
1: 初めて全国、
0: 初めて出て初めて全国に行くっていう、
1: うん、
0: 結成されたのが去年なので、
1: うん、うちの、ああそうなんだ、すごくない、はい、結成2年目で全国行ったと、
0: はい、はい、
1: ヒロム自体はサッカーの成績はどうなの？
0: あ僕のサッカーの成績は全く何もない、全国も行ったことないですし、
1: いやいや、まあ、いっぱいね、競技人口が多いから、
0: そうですね、頂き杯っていうあのハワイをかけた戦いには出ましたけど、
1: うんうんうん、
0: まあ、そこでボッコボコにやられてるんで、
1: はいはい、どこが勝ったの、頂き杯は、
0: 頂き杯は韓国の ZD っていうチームですね、
1: うん、見てたけど、YouTube で、
0: すっごいもうムチムチで、もうなんか体でかくて、大体韓国代表、サッカーの韓国代表とか、オリンピック出たとかいう選手いっぱいいて、
1: 海外のチームが出てもいいの、それは。
0: あで全然、ああいい、それはあの主催があの何でも決めれるんで、その頭に、
1: うん、頭に、
0: あ頭にカメラつけてプレーしてました。
1: どういうこと？

0: 頭にカメラをつけて、うん、その一人称視点みたいな。
1: え、選手が？
0: 選手が。でその主催も、うん、そのいいよみたいな、それで盛り上げようみたいな、大会を盛り上げようみたいなので。
1: ヘディングとかないの？
0: ヘディングは多分しないんじゃないですか、わかんないですけど。
1: あ、そういうこと？ちょっと待って、それは対戦する相手が舐められてる感はないの？
0: いや、でもそれで盛り上がるんだったら、 その、うん、それはもうみんな了承した上での参加なので、うん、いいんじゃないかなっていう。
1: それで優勝したんでしょ？
0: そこが優勝しました。
1: あ、じゃあその一人称視点をどっかのライブカメラで見てたりする？
0: YouTube で見れるはずです、はい、
1: 好きな選手ごとにみたいな。
0: いや、その人だけですけど、その一人だけ、はい、一人だけやってて、っていう。で、ゴールしたら、その ZD のスタッフが、あの、ゴールした選手に向かって、なんかこう、寄って、ショート動画を今、アップして、TikTok とか、インスタとかに
1: 流れて。それ、新しいね。
0: 結構面白いですよ。
1: ね、バズるかもね、それは。
0: 結構バズってます。
1: その選手を好きで応援してた子供たちね、は、その選手と同じプレー感覚で見れるんでしょ？
0: はい、
1: 試合を。しかも全国で優勝する、全国じゃないか、はい、優勝する大会で優勝するところ、
0: はいはいは
1: い、いいね、夢あるね。
0: 面白いですよ。でそれでハワイに行けるっていう。
1: 行ったんでしょ、だから。
0: あ、まだ行ってないのか。 ZD は行く、う
1: ん、行くんだ。
0: 行くっていうところですね。
1: へー、
0: はい、
1: ぜひ来年もあんの？
0: 来年も多分あると思います。
1: へー、ぜひ、
0: はい、頑張ります。それ目指して、
1: はいはいはい、
0: ありがとうございます。
1: 出ていきたいということでですね、
0: はい、
1: 私たちあのそろそろ始まります。
0: はい、
1: はい、
0: 死という
1: 死っていうか、まあ、そあんまりどう言っていいのそれは。
0: あの銀ギラ銀の、
1: はいはい、
0: 銀ギラ銀の真っ黒クロスケに、
1: はいはい、あ、そうですね、はいはい、海とプール、
0: はい、ですね。監視、
1: 監視授業始ま
0: り
1: ます
0: ね。あと海の家、
1: エミネに始まりますね、はいはい。まあ、あの今回はあのユリ本庄市のあの全ての小学校
0: を、はい、
1: 私たちが監視するということで、
0: はい
1: はい、ちょっと本当にね、水難事故だけは気をつけていかないといけないし、うん、そうですね、
0: 規模が大きくなればなるほど確率は上がりますから。
1: そうそうそう、まあ、はい、こう怖いことばっかり言ってもあれだけど、うん、やっぱり来てもらった子どもたちが楽しければまた来たいなって、
0: うん、そうですね、うん、安全に、
1: 安全に、それがそう、ご安全にっていう、
0: はい、
1: そこですね、うん、尽きる本当に。海もね、は
0: い、いや本当に
1: ちょっと今年はちょっと本当にちょっと毎年思うけど、
0: うん、
1: その無事なこう年度がこう過ぎれば過ぎるほど、うん、今年はって思うのよ。
0: いや、まあまあまあ、それはでもそういう気持ちがないと多分やっちゃダメだと思います。
1: やっちゃダメだし、は
0: い
1: はい、終わった後がっくりくるのはやっぱり疲れちゃって、
0: うんうんうんうん、本当に
1: ね。だからちょっと気合い入れて、
0: はい、
1: ちょっと一回こうリフレッシュして、
0: はい、
1: 気合い入れてちょっとやっていきましょう。
0: はい
1: はい、ということで、
0: またじゃあイベントはあの決まり次第このラジオでも告知させていただければな、はい、
1: そうだね、海で、ね、はい、2つの海でイベントやろう、
0: はい、
1: うん、
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: この放送は秋田医療福祉株式会社の提供でお送りしました。それではまた来週。
1: また来週。

0: FM つばき台よろしくね。
1: 明日は午前6時に FM 椿台駅に停まります。

0: おやさえ、こたつ側まで寝てる嫁どこさいるもんだべか。ともこ、ともこ、早く送れ、六図だよ。
1: アロハレインボー。日本とハワイを結ぶケーズーアロハホットライン、アロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私、のりえグリーンが担当します。さらに

0: な人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。
1: アロハ listeners、 How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギージャクソンです。今日のアロハディスカバリーは、カウアイ島にまつわる神話、伝説などをご紹介しましょう。カウアイ島、ハワイ8島の中で一番古い島、そして一番北にある島、別名をガーデンアイランドとも呼ばれています。島の中心部にそびえるワイアレアレ山の降雨量というのは世界で最も多い場所の一つとなっています。カウアイ島のお花はカウアイ島にしか咲かないモキ花。モキ花は花も実も緑なんですが、花の色は少し経つと薄い紫になってくるそうです。島の色はモキ花からイメージした紫。モキ花のお花は希少価値がある植物、昔から霊を作る材料としてよく使われています。カウアイ島にはハワイ密水類の貴重な鳥も生息しています。ガーデンアイランド、癒しの島カウアイ、たくさんの神話伝説が残っています。はじめにご紹介するのは、北海岸ハエナ地区にある通称ドライケイブと呼ばれているマニニホロ。これは北の海岸を横断するクヒオハイウェイ沿い、ちょうどね、ハエナビーチパークの向かい側にあるので、とても分かりやすいところです。マカナ山の切り立った断崖のところにポカッと大きな穴が開いているので、すぐに分かると思います。この洞窟の規模、奥行きは約274メートル、多分ね、200人以上入れるんじゃないかなっていうぐらい大きな洞窟です。もちろん高さも十分、そして日中は洞窟の奥まで外の太陽がしっかりと光が届いています。地面は乾いた砂、意外とね、平らなので足元も安定していて歩きやすい洞窟です。まるで人工で作ったのかなと思うような洞窟なんですが、もちろん自然の洞窟。もともとはもっと大きかったようなんですが、1946年と1957年、この2回の大津波によって洞窟の中にたくさんの砂が流れ込んだそうです。それが現在のマニニホロの景観なんだそうですよ。そう考えると、倍ほどの大きさだったのを半分にしてしまったハワイの津波、どんだけ大きかったのか、そしてどのくらいの影響があったのか、ちょっと想像ができてしまいますよね。 This is the story about マニニホロ。昔々のハワイ、メネフネと呼ばれる小さな人々が住んでいました。ハエナに住んでいたメネフネたちは漁師、お魚を取るメネフネさん。このメネフネの頭であったのがマニニホロ。当時のメネフネたちは豊かなハエナの漁場でたくさんのお魚が取れると、必要な分だけを村に持ち帰って、残りのお魚はマカナの崖の下に隠していたんだそうです。ところがある日から、なぜか隠しておいたはずのお魚が消えてゆく、そんなことが何度も続いたそうです。漁師のボスであるマニニホロ、誰が犯人なのかを突き止めようとし、とうとう犯人が崖に潜む悪霊であることを突き止めました。そして自ら貝殻で崖をゴシゴシゴシゴシと掘っていきました。 とうとう吹っかけを

掘り、奥にいた悪霊を捕らえて退治。その功績をたたえて、マニニホロが掘った洞窟がマニニホロと呼ぶようになったんだそうです。悪霊を捕らえるために崖を貝殻で掘っていくってすごいなと思うんですが、実際にここハワイにはメネフネが作った橋とか、メネフネが一晩で作った池などと、メネフネにまつわるお話はたくさん残っています。カウアイ島のドライケイブマニニホロは、メネフネマニニホロが掘った洞窟というお話が残っています。マニニホロにまつわるお話はもう一つ、こちらは女神ペレが出てきます。女神ペレ、タヒチからハワイに渡ってきた神様というのは皆様ご存知かと思いますが、最初に着いたのがカウアイ島のハエナという説もあるんですね。ペレは火山の女神にふさわしい住処を探すために大地に穴を開けたそうです。その後がマニニホロ洞窟という説もあるんですね。最終的には火山の島ハワイ島のハレマウマウクレーターに住み着いたということなんですが、マニニホロペレが住居を探すために大地に穴を開けた後という説もあるようです。メネフネ説、ペレ説、あなたはどちらが好きですか？今日はカウアイ島にまつわる神話をご紹介しました。ご紹介したのはドライケイブマニニホロ。 Hope you like the story. それではまた来週、アロハディスカバリー、マギージャクソンがお伝えいたしました。アロハアフイホー。

ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネット。

ハワイの海、風が波の上を流れていきます。その風の中に一つの大きな影が現れます。コアホウドリ、ハワイ語でモーリー。飛んでいるというより風に乗ってサーフィンをしているよう。今日は海に生きる風の旅人、コアホウドリ、モーリーたちの物語です。コアホウドリ、アホウドリの一種で、寿命は40年ほど。中には70年以上生きる個体も確認されていま

体長はおよそ80センチ。翼を広げると2メートルを超える大型の海鳥です。白い体に黒い翼、目の周りの黒いアイリングが特徴的です。くちばしは淡いピンクで、先端は鍵のように少し曲がっています。足もまた柔らかなピンク色、空の中でもはっきりと浮かび上がるコントラストをしています。コアホウドリは渡り鳥です。ただその移動は一般的な渡りとは少し異なります。季節ごとに大陸間を移動するというよりは、広大な北太平洋全体を生活圏として移動します。ダイナミックソアリング、風を利用し上昇と下降を繰り返しながら空を滑るように進む飛行技術。コアホウドリはこのダイナミックソアリングを使いながら、ほとんど羽ばたくことなく何千キロもの距離を移動します。そして繁殖期の冬になると、彼らは毎年ハワイへ戻ってきます。海の上に道はありません。それでも風だけを頼りに進み続けます。コアホウドリの繁殖地はハワイ諸島の広い範囲に広がっています。主な場所はミッドウェー島などの北西ハワイ諸島、さらにカウアイ島のキラウエアポイント国立野生動物保護区や、オアフ島のカエナポイント自然保護区でも繁殖が確認されています。繁殖期は主に10月下旬から7月。この期間は巣作りや子育ての様子が観察できます。コアホウドリは一度つがいになるとほぼ一生その関係を続けます。繁殖期以外は別々に暮らしていますが、毎年同じ場所に戻り同じ相手と再会します。再会の時、彼らは独特の求愛ダンスを踊ります。くちばしを打ち鳴らし、首を振り羽を広げる、そのダンスで再会の喜びを分かち合うんですね。巣は地面に浅く作られ、卵は一つだけ。親鳥は交代で卵を温めます。およそ2ヶ月後、生まれたヒナは全身が濃い灰色のふわふわの綿毛に包まれています。まるでぬいぐるみのような姿。ヒナが生まれると親鳥は海へ出ます。数百キロから数千キロ離れた海域へ餌を取りに向かい、数日間戻らないこともあります。その間、ヒナは巣の中でじっと待ち続けます。動かず鳴かず、ただひたすらに親鳥の帰りを待ちます。やっと親鳥が戻ってきました。ヒナとの再会を喜びながら、胃の中に蓄えたイカや小魚をお腹を空かせた我が子に与えます。そして親鳥はまた海へ。こうしてヒナは親鳥の愛情を受けながら少しずつ成長していきます。一羽のヒナがすくすくと成長する一方で、失われる命もあります。その要因の一つとして確認されているのが海洋プラスチックです。海に流れ着いた私たちのゴミです。親鳥は海で餌を探すとき、小魚やイカとともに浮遊するプラスチック片を餌と間違えて食べて

しまうことがあります。それが体内に残ったまま巣へ戻り、ヒナへと与えられてしまうケースが報告されています。こうしてヒナの体の中はプラスチック片であふれ、小さな命が失われています。海は遠くにあるものではありません。私たちが今日選ぶ小さな行動の積み重ねの先に続いています。そしてその先で今も一羽の命が静かに世界を見つめています。その視線に私たちは何を返せるでしょうか。6月下旬、ヒナの綿毛は抜け落ち、やがて成長に近い羽へと生え変わります。そしてある日、ヒナは巣を離れます。誰にも教えられることなく、一人で海へ向かって歩き、崖から最初の一歩を踏み出す。次の瞬間、あの小さかったヒナが風に乗っています。ヒナは一度飛び立てば数年間は陸に戻らず、海の上で生活します。風に乗る一羽、今新たな旅が始まりました。今日は海に生きる風の旅人、コアホウドリ、モーリーたちの物語でした。アロハアフイホー。また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、清

ハミホコテイラーです。ハワイで気軽に体を動かしたい方におすすめなのがホノルル市が運営しているテニスコートです。ホノルル市の公園を管理しているホノルルデパートメントオブパークス&リクレーションによりますと、オアフ島内にはおよそ60面以上のテニスコートが整備されていて、ワイキ周辺からローカルエリアまで幅広く利用することができるんです。例えばワイキすぐそばのカピオラニリージョナルパークや、アクセスの良いアラモアナリージョナルパーク、そしてローカル人気のダイヤモンドヘッドディストリクトパークなど、様々な場所にコートがあるんです。利用は基本的に無料で、1回およそ1時間の時間制、空いていればそのまま使えるコートもありますが、場所によっては予約が必要な場合もありますので、事前にチェックしておくと安心です。なお、ラケットとボールの貸し出しはありませんので、ご自身でご用意ください。青空の下、心地よい風を感じながら楽しめるテニス、ハワイならではの魅力の一つです。観光でいらした方もローカルの皆さんも、ぜひ気軽にホノルル市営のテニスコート利用してみてはいかがでしょうか。それでは一曲お送りしましょう。ジョシュ・タトフィーさんでお送りします。レオラニ。

0: リスナーの皆さん、改めましてアローハ、のりえグリーンです。
1: ここからは皆さん方に美味しい話題をお届けしますよ。うどんの魅力をお伝えする番組です。うどんがまだし流うどんのすすめのお時間です。今日もたっぷり美味しさをお届けしたいと思います。ハワイで本格的な博多うどんが楽しめるうどんがまだしの新井マネージャーにスタジオにおいでいただいています。新井拓さんです。こんにちは。今日もよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。また来ましたよ。
1: お待ちしてましたよマネージャー、日本から帰ってきたばかりということですけど。
2: そうですね、はい。
1: がまだしさんはもちろんあの日本に本社本店がありますので、はい、うん、日本でも お忙しかったでしょ
2: う。そうですね、日本は、はい、もうラーメン屋さんなんですよ、うん、本社は、
1: はい、
2: で、まあ、そこで食べて美味しいラーメン食べて、うん、忙しくバタバタ出張やらなんやらやってきました、はい。
1: 私も、うん、本店本社の方の、うん、インスタグラムなどを見させていただけ、はい、うん、いただいてますけれども、本当に工夫しながら、
2: はい、
1: 生き生き皆さん頑張ってらっしゃいますよね。
2: そうなんですよね、うん、
1: もうやっぱり肌で感じてらっしゃいました。
2: はい、やっぱりね、うん、みんな一応年一度でっかい会議もありまして、
1: はい、
2: そこで参加させてもらったんですけど、やっぱりみんな元気でね、熱量が伝わってくるというか、
1: うん、うん、
2: 熱い会社だなと思ってます。
1: 熱い会社。だって、各店長、はい、めちゃくちゃ熱いですからね。せっかくですから、今この番組を日本でね、はい、聞いてくださってる方たち、はい、たくさんいらっしゃいます。はい、ぜひ、日本でここのお店どうぞっていう PR もお願いします。
2: そうですね。やっぱり、日本社が広島なんです。うん、広島で、十何店舗か広げてる、12店舗か、
1: うん、
2: ガバ、ラーメンガバというお店がありますので。あと神戸にも六甲道に1店舗ありまして、
1: はい、
2: で去年ですか、最近新潟にも、グループ会社できまして、ガバではないんですけど、新潟でやっていてある醤油ラーメンが出ます。
1: そう、これ広島12店舗、神戸もでしょ、
2: はい、
1: 本当にどんどん美味しい味が広がっていってるわけですけど、
2: ね、はい、
1: 新潟もまたこれユニークですよね。
2: そうですね、で、ちょっと人気のあるラーメン屋さんがありまして、そこをちょっとグループ、うん、一等屋さんと、
1: はい、
2: マック社っていうラーメン、うん、有名なんですよこれ、
1: はい、
2: 新潟でも
1: 一等屋さんってめちゃくちゃ有名ですよね。
2: 一等屋さん結構有名ですよね、
1: はい、有名ですよね、うん。じゃあその美味しさが合体して、
2: はい、そうですそうです。
1: うわー、これ楽しみですね、
2: うん、
1: ぜひ皆さん広島神戸新潟の皆さん、
2: はい、
1: またこちらの方に旅行に行かれるなんていう方も足を伸ばしていただきたいですね。
2: そうですね、はい、
1: はい、そんな、日本から帰ってきたばかりの店長にお話を伺っていきますけれども、はい、日本寒かったですか。
2: ちょっとね、
1: うん、
2: 着いた日も雨降ってたりして、風がやっぱり冷たかったりね。
1: あ、そうですか。
2: したんでね、ハワイ立つときもこっち

0: コナローで、
1: そうですね、
0: 嵐だったんですけども、はい、また雨かと思いましたよね。うん、
1: そして今回お戻りになって、
0: そうですね、はい、めちゃめちゃ暑くなってましたね。
1: 急にね、
0: 急に
1: 急に青空広がって、は
0: い、びっくりしましたよ。こんな暑かったっけ、寝苦しくてしょうがないですね。
1: そんなもう夏に向かっているハワイですけれども、はい、夏に向けてのメニューね、
0: はい、
1: 今その話を聞いてると急にお聞きしたいななんて思ったんですけど、
0: そうですね、うん、もう帰ってきて暑かったんで、もうね。はい、シャキッと冷えた、うん、なんかつけ麺系とか考えています。
1: あ、考えています。
0: はい、それから全く逆でもうね、はい、
1: うん、
0: あんかけ系とかもちょっと考えていこうかなと。
1: あんかけ、
0: 熱々、
1: 熱々ですよね。
0: 熱々の、夏の暑い日に熱々あんかけもいいかなとか。
1: いいかも。
0: はい、
1: では夏に向けてのメニュー、うん、今考え中と。
0: はい、
1: どのあたりまでお話ししていただけますか？
0: はい、いや、もう大体の構想は決まってるんですけど、うん、まだちょっと発表には至れないぐらいなんですよ。
1: 微妙なところで毎回この生放送に出てくださいますよね。なるほど、はい、それでは次回を楽しみに、うん、完成したよっていうお話をお聞きしたいと思います。はいはい、うん、で、前回お話しくださった時に博多味噌うどんが好評だったら継続っていうお話だったんですが、はい、このあたり教えてください。
0: 大好評なので 継続です。
1: よかった。これ私もね、はい、うん、いただきましたけれども、
0: はい、
1: 出汁が美味しい。
0: そうですよね、
1: 本当に味噌の柔らかさと、
0: はい、
1: お出汁の爽やかさっていうか、はい、はい、うん、よくこのコラボレーション作ったなって思いましたけど。
0: そうですよね、うん、なかなか味噌のうどんはねないですからね、ハワイには。
1: いや、ない、ハワイでない、うん、
0: ないですよね。
1: しかも、うん、案外あっさりしてるんですよね。
0: そうなんです、さっぱり食べれちゃう、
1: うん
0: う
1: ん、味噌だからこってりかなと思ったんだけど、うん、はい、もういい意味で期待を裏切ってくれるというか、はい、でそこにちょっと天ぷらの卵なんか私落とし込んで、
0: ね、はい、いいですよ、
1: うん、美味しかったですよこれ。まあ、暑い夏でもこの博多味噌うどん、はい、継続ということですので、はい、ぜひ皆さん召し上がってみてください、はい、うん、これね、私のちょうどお店に伺った時に写真とかいっぱい撮ってきたので、
0: はい、
1: 私のインスタグラムとかでも早速ご紹介させていただきたいと思います。
0: もうどんどん紹介してください。
1: もうね、見てたらね、自分で編集しながらお腹減っちゃうのがちょっと困る。では、
0: はい、
1: 博多味噌うどん継続ということで、うん、これはいいお知らせ、ぜひ皆さん召し上がってみてください、はい、
0: うん、
1: そして一つ、
0: はい、
1: とても嬉しい話題があります、
0: はい、
1: これ皆さん方にご紹介したいです。うどん釜出しがビジネスレートベスト2026に選ばれました。おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: これね、本当になかなか取れないんですって、うん、Google レビューなどでお客様の声をもとにしたデータ分析で選ばれる評価、例えばサービスの質、例えばお店の評判、
0: うん、
1: でここすごく大切なんですよ。実際にお店に来てくださったお客様たちからのダイレクトな満足度、
0: うん、
1: そういったデータで分析の上選ばれる評価、日本料理のカテゴリーでベストオブダイヤモンドに認定されたと、
0: はい、
1: これお知らせ受け取った時どうでした？
0: お知らせ受け取った時はこれなんだろうと思いました。
1: どんな風にお知らせてくるんですか？
0: 普通にね、うん、すぐ開けてくださいみたいな手紙が入ってまして、
1: はい、手紙で来るん
0: で、手紙で来ました、うんうん、で、あなた方は選ばれましたと、
1: うん、はい、
0: 本当にね、何にもしてなかったから突然のことで、これは本当に、うん、ね、よく読まないとそのまま捨てちゃうくらいのね、
1: いや、本当ですよ ね
0: 紙だったので、へっと思って、
1: だからまあ、言ってみれば、はい、分かりやすく言えばミシュラン的に、
0: そうですね、
1: 誰も分からない状態。
0: そうなんです、
1: 行きますよとか
0: 何にもないです、
1: 何にもなくて、うん、要は本当に来てくださったお客様たちが満足しましたというそのデータ、はい、Google レビューなどで、うん、お知らせが急に行くんだ。
0: そうみたいです。
1: すごいですね。で、この評価がそのエリア内でトップクラスの満足度、そして信頼につながっているということで、はい、うん、まあ、私もお聞きして、まあ、何度も不安として行かせていただいていて思うのは、うん、スタッフの皆さんのあったかさ、
0: うん、
1: まあ、おもてなしの気持ちっていうのかな、うん、なんか本当に笑顔で迎え入れてくれて、
0: うん、
1: 何か 選ぶときにどうしようかなって言ってたら、うん、今日これ美味しいよとか、はい、まだこれ残ってるよって本当になんだかあったかくお花っていう感じで迎えてくれるそのあったかさでしょ、うん、でまあ出汁の優しさとか、うん、原材料へのこだわりこれはもう間違いないと思うしもうどうしてもまた来たいなって思わせてくれる美味しさ、うんはい、そういった全てが評価につながったっていうことかなと
0: 本当です ねありがたいですね、うん、
1: これって、まあ、店長としては本当に嬉しいことだと思うんですが
0: 本当に嬉しいですよね、うんまあ、でもねこれからでまだまだ2連覇3連覇していかないと
1: 日々、ね、熱い男だない
0: けないんでねまだまだしっかりやってね、うん、いきたいと思います
1: スタッフの皆さんもやっぱりこのご自分たちが積み重ねてきた努力が報われたっていう意味ではすごく嬉しく思ってらっしゃるんじゃない
0: ですか。でもねうちのスタッフ普通にやってますからねそういうことをね。
1: あそっか、
0: うん。意識はしてないと思います。
1: もうナチュラルな、うんうん、あの笑顔ナチュラルなおもてなし、はいうん、それだまあだからこそここに繋がったんですね。そうなんでしょうね。うん、そっか、うん。これ嬉しいことですよね。
0: そうですよね。
1: ぜひあの皆さん。Google レビューなどで本当にお客様の声を元にしたデータ分析で選ばれた評価ですので、はいうん、改めてうどん釜出しさん召し上がってみていただきたいと思いますけれどもあ、そうですね。うん、まあそんな中で、店長のおすすめを今回もお聞きしたいこれね、はい、あの店長のおすすめ食べに行きましたなんていう声も上がってるので、はいうん、毎月、はい、もうここは絶対抜かせない話題なんですけれども、ねうんはい、
0: 今回はですねまあ帰ってきたら暑かったということでね、うん、梅雨かけうどんのコールドがいいかなと思います。
1: もう今の季節にぴったりですね。
0: はい、そうですね。
1: まあ具体的にはどのあたりのメニュー？
0: そうですね。梅雨かけうどんうちもねいろいろ取り揃えてますんでね、あの天ぷらが乗ってたり、うん、アボカド乗ってたり、あと鶏の天ぷら乗ってですとかね、あと辛いやつスパイシーな梅雨かけもありますし、
1: はい、
0: うん、これもうその中で。選んでいただけたらいいかな、うん、とは思いますけども、はい、
1: 私が愛するアボカドうどん、はい、
0: 食べてますね毎回
1: 毎回ですよね、はい、ぴったりの季節になりました
0: そうですね、
1: はい
0: う
1: ん、あのねこのアボカドうどん私も語るともういくらでも語っちゃうんですけどあのレモンをねギュッと絞っていただく
0: そうですね
1: これがもう美味しくって、
0: ね、さっぱりしますよね
1: そう、うん、もう食欲がなくてもいただけるし
0: はい
1: あのまあ、夏バテでちょっと食欲ないななんていう時にも、
0: う
1: ん、このアボカドうどんぜひ、
0: ね
1: うんうん、お出汁と合うのよ
0: そうですね、はい、お子様にもおすすめですからねこれはね、
1: うん、アボカドのねそのカロリー的なことを考えても、
0: う
1: ん、栄養素を考えても、
0: はい、
1: 女性にもぜひおすすめしたい、
0: はい
1: まあ、いろいろメニューはありますけれども、うん、例えば今日じゃあ帰って暑いなって思った時に、
0: はい、
1: 店長が選ぶつゆかけコールドのメニューとしては何でしょう。
0: いや自分が好きなのはね、うん、ちょっとやっぱね鳥天行こうかなさ
1: 今日
0: 今日は鳥天行こうかなって感じです、ね、
1: 今日は鳥天行きますか、
0: はい
1: うん、そすると鳥天を選んでいただいて、はいまあ、冷たいつゆかけコールドでしょ、
0: はい、
1: ってなるとおにぎりは
0: おにぎりはですね
1: はい
0: 鳥天ですよね、うん、何行こうか昆布とかね
1: 昆布です ね、
0: いいかもしれないですね、
1: いいですね、
0: うん、
1: でついこの前私梅美味しかった
0: 梅美味しいですよね一押しなんですけどね自分の
1: そう店長必ず梅一押しですよね
0: そうです、
1: はい、あまりに店長が押してくれるので鮭派の私がこの前ちょっと梅干しに行ってみたんです、はい美味しかったこれ、うん、あの酸っぱすぎずしょっぱすぎず、
0: う
1: ん、最高、
0: はい、
1: ね、
0: うん、
1: もうやっぱりね釜出しの梅おにぎり最高なので、はい、こちらも皆さん召し上がってください、
0: はい、
1: さあそして、こんな風に、ビジネスレートベスト2026年に選ばれるほど大忙しのお店なので、
0: はい、
1: 店長今スタッフの方たち募集中ともお聞きしてますけど
0: そうですね、はい、スタッフ増員していこうかなと思ってますんで
1: うん、うん
0: よろしく私こそはっていう方いればね、はい、来ていただけたら嬉しいですね、
1: うん、
0: ただしやること多いですよ忙しいから
1: 多分でもやっぱり忙しく働いていることって、
0: う
1: ん、あっという間に時間が経つと楽しく感じるじゃないですか、はい
0: うん
1: ねうんまあ、なんといってもこの釜出しのスタッフの今ね働いてくださってる方、はい、楽しそうに仕事されてますよ
0: ああそうですかね、
1: うんうん、もう本当に忙しそうにでも楽しそうに、うん
0: はい、
1: どんな方に来てほしいですか
0: これ元気の方ですね、
1: うん、
0: あといい声の方とかいいじゃないですか。
1: いらっしゃいませ。
0: いらっしゃいませ。
1: 得意だから。でも店長を超えられる人いるかな。で、例えばですけど、はい、飲食未経験とか、
0: もちろん大丈夫ですよ。
1: 大丈夫なんですか？うんうん、なんか経験してないとちょっと。

0: いけないかななんて思う方も多いと。
1: うちはね、はい、基本的にそんな難しいっていうことはないので、まあ字が読める、
0: はい、
1: ちゃんとあのレジ打てる、
0: はい、
1: そんなんでも大丈夫です。お皿洗えるでも、
0: うん、そうですよね、うん、であの優しいスタッフの方たちばっかりなの で、ね、そういう意味ではすごく働きやすい職場でもありますよね、
1: うん、だと思いますよ、うん、
0: ねえ、うん、いやだって毎日買って帰れるし。
1: そうですよね、
0: いいね、
1: いいですよね毎日まかないも出ます。
0: えまかないそうだ、まかないから目に生まれたりもするんでしょう。
1: もちろんもちろん、はい、
0: うこれ楽しみの一つでもありますよ。
1: そうですね、それが限定面になったりもしますからね。
0: あ、そうなんですか、うん、じゃ あの食べるのが好きな方っていうのも絶対ですよね。
1: そうですそうです、うん、
0: 学生さんとか主婦の方とか特にも、うん、あのこういう方じゃないとダメなんていうのはないんですか、
1: うん、ないですね、うん、まあ、元気があればですよ、
0: はい、
1: 元気があれば何でもできるって誰かも言ってましたから
0: それ誰ですか。
1: 知らないですか。
0: うん、知らない。
1: アントニオさん、アントニオ猪木さん。
0: うわ、もう昭和世代の、本当に宅店長言ってたわ、そういえば。あの、ねえ、はい、あの、元気があれば何でもできるって言ってたね。
1: はい、
0: はい、もうまさに昭和のセリフを教えていただきましたけれども、お問い合わせとか、そのお申し込み、はい、スタッフで働いてみたいという方、どちらにご、
1: お店に来ていただいて直接でもいいですけども、はい、電話でも受け付けてます。でも電話番号ですかね。
0: はい。
1: 808-200-2627 で電話受付もしています。
0: 200-2627。
1: 200-2627。
0: はい、それでは、はい、今、職をね、探していらっしゃる方とか、うん、ぜひ、釜出しさんで一緒にスタッフ仲間になりたいって思ってらっしゃる方、808-200-2627までお問い合わせください。はい、お店に来てね、直接お問い合わせも OK と。
1: OK です。はい、
0: はい、うん。もしかしたらお客様で大ファンの方で来てくださったりしたら嬉しいですよね。
1: そうですよね。
0: ね、
1: 実はね、うちの日本の会社ってそういう人たちが多くて。
0: え、そうなんだ。
1: 常連さんからバイト入ったり、それから社員になっちゃったりとか。
0: あ、社員まで、
1: うん。そういう人たちもいるみたいなので、うちもね、そういう風になってくれたらいいかな。
0: 本当ですね。
1: うん、
0: ぜひ、808-200-2627、はい、お待ちしています。はい、いや、もう店長ね、あっという間にお時間が過ぎていくんですけれども、店長の方から今この番組を聞いてくださっている方、ハワイの方はもちろんです、はい、日本でもね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 聞いてくださっている方たくさんいらっしゃるので、ぜひメッセージをね。
1: そうですね、
0: はい、
1: そろそろね、皆さんハワイに来たい時期かなと思います、うん、ゴールデンウィークもありますしね。
0: そうそうそう、うん、はい、
1: そうです、その時はぜひね、ガマ出しで来てくださったら、
0: はい、
1: 楽しいですよ、
0: ね、ぜひぜひ見てください、はい、うん、ここで一つご紹介させていただきたいんですが、今日はタク店長が番組に出演ですよっていうふうにお伝えしたらすぐに届いたコメントがありますのでご紹介したいと思います、はい、私の推しタク店長だキュンキュン美味しいお話楽しみにしてます。今年、はい、ハワイでもちろんお店に行きますっていうメッセージ入ってますよ。
1: ありがたいですね。
0: ねえ、ハワイにおいでになったら店長のおすすめをぜひ召し上がっていただきたいと思います、はい、そうですね、はい、うん、今日も、うどんがまだし流うどんのすすめ、店長の新井マネージャーと一緒にお届けしてきました、はい、今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来月お待ちしてますね。
1: そうですね、はい。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。メイドインハワイの商品には食品、加工品、工芸品、雑貨、ジュエリー、アートなどなど様々なものがありますが、それらが本物のハワイ産商品であることを証明するために、ハワイ州ではいくつかの認証プログラムがあります。今日はそのプログラムをいくつか紹介しましょう。まずメイドインハワイ、黄色の背景に赤いハイビスカスが描かれているシールで、ハワイ州産業経済開発観光局によるプログラムです。ハワイ産の原料や材料を 51% 以上使い、ハワイで作られた商品につけられます。次にメイドインハワイ with アロハ、オレンジ色のハイビスカスと文字が印字されています。これはハワイ州農務省によるプログラムで、ハワイ州産で生産され、原料や材料の卸売価格ベースの 51% 以上の価値がハワイで付加されている商品。つまり、単なる仕入れ商品や輸入品の再販売では認められません。ただ、ハワイで作られているだけではなく、その価値の半分以上がハワイで生まれていることを証明する州公認の証で、認証されるとロゴを使用することができます。そして、ハワイシールオブクオリティ。緑色の楕円形に白字で明記されています。ハワイ州農務省によるプログラムで、生産地がハワイであり、生鮮農作物は 100% ハワイ産であること。そして、加工農作物は原材料の 51% 以上がハワイ産の商品であることが義務付けられています。Buy Local It Matters。ハワイ大学、ハワイ州農務局、ハワイ州農業連盟が行うキャンペーンで、ハワイで生産された農作物を購入することで、ハワイの農園を支援することを目的とした販売支援のキャンペーンで使用されます。その他にも、カウアイメイド、メイドインマウイといった認証プログラムもあります。次にお買い物をするときには、これらのシールをちょっと確認して購入してみてはどうでしょうか。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロアアローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハンだよ出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。

0: 朝は早い。今日も一日フルパワーで行くぞ。
1: この勢いで厚生工業は地域の幸せをサポートします。大仙市北奈良岡有限会社厚生工業が7時をお知らせします。

0: 時刻は7時になりました。5月23日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 5月23日、
1: はい、
0: 寒い
1: 寒いよね。ずっと暑い日が続いてて、もう5月やのにこんな暑かった、どないしまひょかみたいな話をねしていたにもかかわらず、昨日がすごい寒くて、
0: まあ、今日はちょっとね、あの気温は戻るみたいなんだけど、でも朝は寒い、
1: 午前中は寒いですね。でまあ気温が上がるって言ってもね、ここのところのその本当に夏っぽい気温に比べたら全然低いしねっていう、おかしな気候ですね本当にね。
0: なんかもうなんか一度しまった毛布をまた出してきてみたいな人もね、そうそうそう、多かったんじゃないかなと思うんですけども、
1: まあね、あの我々もなかなかその冬の用意をしまえなくてね、こたつが長い

0: と出しっぱなしになったりとか、
1: はいはいはい、
0: あのそれこそまあ毛布とかもねいるかいらないかまだなかなか判別つかなくてみたいなのが、今回に関して言えばちょっとねそういう人たちもしまうのを遅れてよかったなって思ったかもしれないです ね、
1: あの私京都の実家にねちょっと帰ってたんですけど、はいはいはい、あの実家に帰るとこたつ

0: 今回帰った時にしまおうと思ってたんだけど、うん、なんかすっごく忙しくってそれができなかったのね。
1: ああそう、じゃあ次帰るまでまた。
0: 6月も出しっぱなしだと思ってたんだけどでもちょっとこの寒さを考えるとね、ちょっとこたつに入りたいってなったんじゃないかなって、
1: ね、いや本当に普通にね、うん、なんかちょっとひんやりするねとかじゃなくて寒いなみたいな。
0: そうそうそう、みんなね、洋服がほら半袖とかになってるから寒く感じますよね。
1: いやまあまあ、なんかこんな風にね急に下がる時もあるから本当に気をつけないとって感じですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう本当に脱ぎ着できるお洋服ってねよく言うけど、
1: もう季節は信用できないですよ。
0: いや本当重ね着大事だね。
1: うん、もう春夏秋冬っていう概念がね、
0: ね
1: 崩壊してしまうのかと思う今日この頃、せめてラジオだけでは夏を妄想しましょうということでですね今日のテーマは、
0: あそうなんだそういう感じでこのテーマだったの。
1: そんなことはないけどもね、うんうん、この夏自分に起こりそうな気がすること、
0: うん、
1: というテーマでね、
0: ねえ、
1: まあ、夏を前にして夏に何かちょっとこうねプラン立ててる人もいるかもしれないですけれども、うん、ちょっとこう期待を込めてねこの夏、ね、もしかしたら自分にこんなこと起こるんじゃないかな、うん、みたいな。
0: そうそう、すごいリアルな話でもいいし、もう全くのこう希望というか、
1: そうですね、
0: うん、
1: 突拍子もないことを送ってくださいも
0: ね、
1: まあ、決まってることはねもしかしたらあるかもしれないですけど、
0: うん、そうね、なんかすごくこう楽しみな予定がありますよみたいなのももちろん OK ですし、
1: 野望のようなものでもね、うん、ぜひ送ってほしいなと
0: ね。毎年こうだから今年はこうだろうみたいな、
1: あそうそうそうそうそうそう、うん、そういうのもいいね、
0: ね、
1: う
0: ん、
1: ぜひちょっとね、まあ、定番の夏の過ごし方みたいなものになるかもしれないし、うんうん、ぜひちょっとこうね皆さんに送ってほしいなと。我々はちょっと携帯変えないといけないですよね。
0: あそうね、それは一応予定だよね、
1: うん、今使ってるやつがそのキャンペーンの関係で この期間に変えた方が得だよみたいなやつがね、
0: そうで、うん、
1: 確かそれが7月か8月かぐらいに来るよなっていうのがあるので、
0: これ忘れると突然携帯の料金がガンと上がって
1: でだったと思うんですけどね、
0: びっくりするやつじゃなかったかな、
1: なんかもう忘れたんですよねそれも
0: ダメだよね
1: なんか変えなきゃいけないらしいっていう記憶だけ残ってて、
0: ね、
1: またちょっとなんか聞きに行かなきゃいけないんですけどね、うん、これでどう変えた方がいいのかなみたいな、
0: う
1: ん、
0: そうね、海に行くかな
1: 我々が海海ですか
0: 泳がないと思うけどね、遠くから
1: 何しに行くの
0: 分かんないけどちょっとやらないことをやってみるみたいな。
1: いやまあそうね、
0: うん、夏に海、
1: まあだからそうそうそうね、泳ぐとかっていうんじゃなくて普通に見に行くだけでも
0: 見に行く、
1: うん、まあなしではないですけど
0: ね、
1: 海行かないないやもういつから行ってないか覚えてないですね。
0: ああね、
1: うん、小学校の時に家族と行ったっきりかもしれない、下手したら。
0: 泳ぐの？
1: うん、海で泳ぐの。
0: え、昔ほら福井県に泳ぎに行ったの覚えてない？
1: 福井県に泳ぎに行きましたっけ？
0: 舞鶴とか福井の海に
1: 泳ぎに行きました？
0: 泳いだ泳いだ。
1: 泳ぎに行きました？
0: 泳ぎに行ったよ。
1: え？
0: 友達と一緒に
1: 福井県に？
0: うんうん。あれ覚えてない？京都から
1: なんかそういう、うんうん、その海見に行ったとかじゃなくて泳ぎに？
0: 泳ぎに泳ぎに。
1: 泳いだんですか？
0: ちゃんと泳いだ。
1: この私が？本当に？
0: その時もそんな反応だった。でももう泳ごうぜってなって。
1: あ本当、うん？いや全然覚えてないな。マジで、
0: うん、
1: なんかそういうちょっとね、まあ、いろんなとこ行ったみたいなのはね、友達同士でみたいな、
0: はいはいはい、
1: 覚えてるけど、その中に海ありましたか？
0: ありました。
1: しかも泳ぎましたか？
0: うん、
1: あそう、じゃあそれ以来、
0: それ以来ね、
1: うん、本当に海はもう行かないので、まあでもそうやね、行こうか今年は
0: ねえ、
1: 自分たちのちょっと新しいね、
0: ちょっとね、そうそうそう、ブランニュー、
1: う
0: んね、
1: そうそうそう、
0: 小谷家
1: いつだってブランニューですから、
0: うん、
1: 夏行くか
0: ねえ、
1: でそこでね音声撮って
0: 海だ、
1: 海にバシャバシャバシャってね、
0: あ音声撮るのいいね、
1: 新しいその水に強い携帯に変えてね、うん、
0: バシャバシャして
1: バシャバシャしながら
0: はい、
1: いつかそれをじゃあちょっと起こりそうなことですから、
0: ね、うん、うん、そんな野望もぜひぜひ
1: 皆さん送ってください。はい、お願いします、
0: はい、よろしくお願いします。あとね、今聞きたい曲もぜひ送ってくださいね。
1: ぜひぜひ。
0: メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマーク

atmusicbird.co.jp です。ラジオネームも忘れずに添えてお送りください。 X でのつぶやきはハッシュタグしびとん、カタカナでしびとんをつけて投稿してください。たくさんのメッセージお待ちしてます。さあ今日のオープニングはこの曲いきましょう。チャットモンチー、風吹けば来い。

お送りしたのはチャットモンチー風吹けば恋でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。アメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会のウォーシュ新議長が22日就任しました。議長の任期は4年です。中東情勢の悪化でエネルギー価格が高騰し、インフレ加速への警戒感が強まる中での就任で、 FRB の使命である物価の安定と雇用最大化に向けて難しい舵取りとなります。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、福島地検郡山支部は昨日逮捕された運転手の男の鑑定留置を始めました。

0: はおよそ3ヶ月半で刑事責任能力があるかどうかを調べます。体調などに問題がなかったかどうか慎重に見極めるとみられます。警察庁は特殊詐欺と SNS を介した投資・ロマンス詐欺の去年の被害総額がおよそ3257億4000万円だったと明らかにしました。特殊詐欺は去年より704億円余り多い1423億1000万円。投資・ロマンス詐欺は562億円余り増えて1834億3000万円となり、いずれも過去最悪です。宮内庁は天皇皇后両陛下が今月17日に愛媛県立戸部動物園を視察した際、国内で人間の手によって育てられたホッキョクグマのピースと一緒に撮った写真などを公開しました。両陛下は人工保育を担当した飼育員から当時の苦労などを聞くとともに、愛くるしい姿を間近で見て嬉しく思われたということです。ミラノ・コルティナオリンピックでフィギュアスケートのペアとして日本勢で初めて金メダルを獲得した三浦璃来さんと木原龍一さんが今月25日、日本時間の26日に行われる大リーグドジャース対ロッキーズの始球式に登場します。野球が大好きという2人は驚きと興奮でいっぱいなどとコメントしました。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。23日は北日本は高気圧に覆われるでしょう。日本の南に前線が停滞しそうです。北海道から北陸は晴れ、北陸の太平洋側と関東から近畿は雲が多い見込みです。中国四国は雲が広がり、午後は所々でにわか雨があるでしょう。九州は晴れ、沖縄は梅雨空となりそうです。最高気温は北海道から北陸は平年より高く、東北の太平洋側から東海は平年より低いでしょう。近畿から沖縄は平年並みが多い見込みです。以上、今日のお天気お伝えしました。
0: ハッシュタグシビトンでも皆さんね、いろいろつぶやいていただいております。
1: はい
0: はい、海に行って泳ぐっていうのは小谷さんのライフプランに1ミリも入っていないのですね。
1: ねえ、
0: ないんですよね。泳いだ記憶がもう本当子どもの頃しかなくて、
1: もしかしたら、友達5人で行ったんだけど、大輔くんだけ入らなかった可能性はあるね。
0: 可能性はありますね、そういうこと何回かあったから。僕はいいですっていう。
1: 浜辺で荷物番してたのかな。
0: そうそう、だって荷物番必要でしょ、全員がそんな一斉に海に入ったらね。
1: そうね、
0: 大変なことになるから、
1: だったかもしれない。
0: 僕は結構です。
1: 爽やかな笑顔でね。
0: そうそうそう、待ってた可能性高いな。
1: そうか、そうかもしれないね。
0: いや、そもそも水着持ってないんですよ僕。
1: あ、本当？いや、でも水着買った気がするな。
0: そんなテンションだったの。
1: うん、
0: マジか、
1: 浮かれてたんだ。
0: 浮かれ、まあまあないことはないのかな。
1: ねえ、
0: ひょっとしたらですね、
1: まあ10年ぐらい前の話ですけどね。
0: いや、もっと前ですよ。
1: あ、そう、
0: もっともっと前ですよ。
1: そうか、
0: もはや記憶の彼方ですけどね。あ、でもね、クリアビジョンさんがやっぱり熱中症、数年前に軽い熱中症になったので毎年震えています。今年熱中症気をつけないとね、やっぱりね。
1: そうね、
0: まあ、今年もですね、もう本当にあの急に暑くなるタイミングがあるから、夏になったらじゃなくてね、あの暑い時はもう本当基本的に気をつけていかないとっていう感じですよね。
1: あの前略中略後略さんもね、あの熱中症のメッセージいただいてました。この夏自分に起こりそうな気がしてること、 熊本もまだ5月なのに気温は30度超えが何度も出てます。わ、私去年の夏に初めて熱中症で入院しました、
0: はい、
1: 私の仕事は室内作業なんで熱中症なんて関係ないと思っていた

0: から、マスクもしてまして体の中に熱が溜まったんですかね。耳にタコができるほど水分や塩分の補給をと聞いていましたが、自分では気づかなかったんですね。皆さん十分気をつけましょうと。
1: いやーねー、その油断しちゃうというかね、ここだったら大丈夫みたいなんてやっぱありますけど、
0: 室内とかでもね、クーラーも効いてるしとかね、思うよね。
1: そう、でもやっぱりね、熱中症本当に危険ありますから。
0: なんか本当ちょっとね、この間 2,3 日すごく暑かった時に、はいはいはい、軽く熱中症っぽい感じがありました。すで、
1: う
0: ん、に
1: もうだから、そういう時にこれはもう熱中症だって思う方がいいよね。気をつけてね。もしかしたら、ね、まあ、ちょっとだるいぐらいかなとかじゃなくて、うん、もうあの熱中症の危険性ありって思って、うん、しっかり本当に水分補給だったりとかっていうのはね。
0: 私もあの濃いお茶とかコーヒーが好きだから、うんうん、そのなんていうか水分取っても、
1: あ、そうですね、
0: 出てっちゃうから、お水をやっぱり飲まなきゃダメだよね。
1: そうですね、しっかりとね、その辺は本当に今年も気をつけていきましょう。
0: はい、そうですね、あとですね、月見草うさぎさんからいただきました。はいはいはいはい、今年の夏何か起こりそうなこと、難しく考えてしまいました。妄想想像で、小谷さんとまたかさんが北海道の釧路に来て朝から生放送するって。
1: いいじゃない。
0: すごい素敵、これ
1: めちゃくちゃいいじゃないですか。行きたいな、
0: 行きたい、北海道むちゃくちゃ行きたい。
1: 月見草うさぎさん、そうなの、釧路なのかな。行きたいね。
0: ねえ、釧路で放送したい。
1: めちゃくちゃ楽しいじゃないですか、そんなの。いや、それはね、実現できたらいいですよね。
0: ねえ、なんかね、そう、今ね、皆さんお聞きのラジオ、いろんなところね、はいはいはい、全国で聞いてらっしゃると思うんですけども、全部回ってみたいね。
1: ほんまやね。
0: シミと流れてる放送局に全部行ってね。
1: いや、それはもう何年もかけてね、本当に全部
0: 120曲
1: じゃあ毎年ね、毎年1曲ではもうダメだな。
0: あ、まあ、ダメだな。終わっちゃうな、私たちがな。
1: 毎年、まあ、5から10ぐらい行かないとね。
0: ねえ、いや、すごい楽しそう。
1: めっちゃ楽しい。もう毎月1つぐらいの感覚で行かないと。
0: まあまあ、でもなんていうか、都道府県1つぐらいでもいいけどね。
1: あ、まあね、
0: 1つの都道府県で1つ、
1: 各都道府県っていうのをまず最初目指して、
0: ね、
1: でその後はもうね、各局を目指してみたいなね。う
0: ん
1: う
0: ん
1: うん、
0: ね
1: え、いいかもしれないですね。
0: 全然行きますよ。
1: 楽しそう。回りたいね、なんかね、いろんなところね。
0: ねえ、旅行に行くの大好き。
1: まあ、本当皆さんね、全国各地いろんなところから聞いてくれてるので、
0: ね
1: え、いろんな場所をその聞いているね、皆さんが聞いてるその場所に行ってみたいっていうのはすごくあるね。
0: あるある。
1: この夏に限らず、ちょっといつかね、実現したい野望でもありますね。メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあさあ、では続いてね、こちらの曲をお送りしましょうか。まあ海の話をしておりましたので、お送りした夜遊びの曲、海のマニマニ。

0: さて今日のテーマ、この夏自分に起こりそうな気がすることでございます。
1: はい、メッセージ、キアヌちゃんから、はい、キアヌちゃんからメールをいただきました。キアヌちゃん、はい、私初めてキアヌちゃんのメール読みに挑戦してみたいと思います。
0: 僕が読むことが多いですね。
1: そうですね、
0: 難易度高いですから。
1: はい、うん、1週間で何かに取り憑かれたよ。例のタツタパラリラー、チキンタツタ3回も食べちゃったで、
0: もう全然意味わかんない
1: 鳥疲れだって鳥ですもんね。笑い笑い笑 い, 笑い、ね、今日も絶好調ふう、テーマね、今年の夏、はい、自分に起こりそうな気がしてること、うん、そちらの番組にキアヌが特別出演か なわけないっすね出演でもしちゃった日には番組はちゃめちゃで進行不可能に笑い笑い、マイケル・ジョーダンですよ
0: 今から電話かけましょうか
1: そうねそうですね、はい、
0: 冗談ですよ、冗談ですからね
1: あのマイケル冗談ですよ、
0: マイケル冗談です、個人情報送ってこないでください、ね、冗談ですからね、
1: もう いいね、
0: 面白いな、
1: 元気になる、
0: 元気になりますね、
1: ほんまに、ほんまに、
0: いつもテンションが維持されているっていう、
1: すごいね、あのね、絵文字がいっぱいあるんですよ、この文章の中に。でその絵文字を私たちはこうなんていうかな、
0: テンションに変換してね、
1: そう、うん、呼んでるんですけど伝わったかな。
0: そうね、うん、いやでもそうやって絵文字とかをいっぱい入れて交えて送ってくれるっていうのはね、まあ、まあ字を読むだけだったらそこっていうのはね、うんうん、何もこう分からないところなんですけど、うんうんうん、こう我々を楽しませようとしてくれてるっていうのはね、
1: そう
0: すごく伝わりますよ。
1: 私ね、絵文字大好きなんですよ。
0: あ、絵文字ってなんかちょっといろいろ言われますもんね。
1: あ、そう、あのおじさん構文、おばさん構文って言われるじゃないですか、
0: ね、うんうんうん、
1: 上等ですよなんか不機嫌かなって思われるよりは絶対いいと思う
0: ね。どうなんやろうね、うん、なんかそのそれなんか確かに、まあ、あの年上の人とかからね、例えばメールが来た時にすごい淡々としたメールやったら、
1: うん、
0: なんかその同い年ぐらい同士やとなんかそういうのがあるとダサいみたいなのがあるのかもしれないけど、うん、怖いやん単純に、やっぱり。
1: そうそうそう、
0: 先輩からのメールで普通にちょっとこうね、うん、スンとした感じやったら
1: 承知いたしました
0: で なんかね
1: あの来てたら、
0: うん、
1: あ怒ってるかなみたいな。
0: そう、まあ、仕事のメールとかだったらもうどうしてもそうなるけども、でもなんというかね、完全に仕事関係

0: じゃないけど、ね、ちょっと年齢に差があるよみたいなのやったら、上から下に対してはやっぱりこうフレンドリー感出した方がいいよね。
1: だからもういつもなんかニコとかキラキラとか、
0: うんうんうん、
1: あの語尾に絵文字をつけちゃう。
0: なんか僕が例えばそのね、年上の人からそういうなんかにこやかなメールが来た時は、うんうんうん、単純にやっぱり接しやすいなって思ったし、
1: 思う思う、うん、私あのマネージャーと LINE でやり取りする時いつもスタンプを送ってるんですけど、
0: はいはい、はいはいはいはい、
1: やっぱりそうするとその方がなんか嬉しい。
0: マネージャーさんもスタンプ結構送ってきますよね、
1: うん、送ってきますね、
0: うんうん、そう、なんかね、あの柔らかいやり取りになる気がするもんね。そうそう、
1: なんか距離が近い感じがする、
0: うん、おじさん構文とか ね言われちゃうけどね、
1: うんうん、
0: まあまあそういうのは言われるもんだから、あんまり気にしない方が、
1: ね、いや、あ、本当にあのおばさんでいいやって思うもん。
0: いや、そうだね、
1: うん、
0: だ多分じゃあと思って本当に冷たい感じにしたらそっちの方が距離置かれそうな気がする。
1: あ、そうそうそう、
0: 怖みたいな、
1: ね、
0: 普通にあのそういうのってそもそもが理不尽やから、どんな対応しても理不尽な気がするからね。
1: そうね。
0: なので、まあ、気にしなくていいよ、絵文字使っていきましょうよ、うんう
1: ん、この夏も絵文字をガンガン使っていきます。
0: ガンガン使っていってね、うん、接しやすい夫婦を目指していきましょう、うん、
1: はい、
0: ね、いつも以上にこれからももっともっと接しやすくなってい
1: きフレンドリーに、
0: ね、なっていきましょう、
1: はい、
0: 皆さんからのメッセージね、今日はこの夏自分に起こりそうな気がすることというテーマでお届けしてますから、ぜひ送ってくださいね。リクエストも待ってますんで、何か聞きたい曲あったらぜひぜひお願いします。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: シビルトーンをお送りしております。
1: ハッシュタグシビトーンでね、皆さんいろいろつぶやいてくれてるんですが、はいはい、クリアビジョンさんがね、うん、自分が聞いているジャングル FM さんは兵庫県豊岡市にあるので城崎温泉がありますよって。あ、城崎温泉大好き、
0: 行きたいですね。
1: カニ
0: カニカニ
1: カニの季節に行きたい。
0: カニ食べに行きたいですね。
1: 行きたいですね。
0: カニはいいよな。なんかね、
1: うちの母と姉はね、今日から九州の方に行ってるんですけど、うんうん、ちょっとお茶会があってね、
0: はいはいはい、
1: お茶会に行って、うん、その後別府温泉に行って一泊して帰ってくるよっていう、
0: めちゃくちゃいいじゃないですか、
1: 計画らしくて、
0: うん、
1: まどかも行くって言って、いや仕事や分かってるやんみたいな。
0: まあね、いやまあ別に一応スタジオには僕がいてリモートで九州からでも
1: 別府温泉からお送りします。
0: そうそうそうそう、でもよ、ね、いいっちゃいいですけどね、
1: 行きたいわ。合流しようかな、終わってから。
0: あ、なるほど ね、 ね、それもありじゃないですか。
1: ねえ、
0: めちゃくちゃいいじゃないですか。温泉行きたいな。
1: ねえ、
0: 僕は海は入らないですけど、うん、温泉は好きですね。
1: ねえ、全然違いますからね。で、まあ、海を見ながら入る温泉とかもいいね。
0: ああいいですね。何を見ながらでももう温泉やったらいいですよ。
1: スキー場で入る温泉とかも好き。
0: うわ、なんかいいね。そうね。

0: 雪景色がね、露天風呂でね、うんうん、雪景色でみたいな温泉とかもいいよ ね最高やわ。
1: みんなちょっとあの滑ってきて、私あの温泉いるからみたいな
0: 手振るみたいなね、
1: うん、
0: いいね
1: 滑ってる人見えるんや。
0: そう、ええー、なあ、温泉行きたいな。
1: ねえ、いいですね。
0: うん、この夏、別に夏でもいいか。
1: 夏でも全然いいよ、気持ちいいよ。
0: 気持ちいいもんね。
1: うん、
0: 怒りそうなことリストに一つ入れとこうかな。
1: あ、いいですね。
0: 温泉、ロケットさんメッセージ来てますね。
1: はいはい。
0: この夏自分に起きそうなこと、シビルと生電話企画でお二人とお話ししていそうな気がします。
1: あ、
0: シビルと生電話企画、開催お待ちしておりますと。
1: そうね、
0: やりたいね、これはね。
1: 今年はちょっとそろそろやろうかって言ってたもんね。
0: ね、
1: うん、
0: あのね、本当にこのシビルトーンはね、すごく楽しくお届けさせてもらってるんですけど、
1: はい、
0: 人と会わないんですよね。
1: あ、
0: そのいわゆるそのスタッフの人と全然会わないから、
1: 会わないからね、
0: 出会うことがないから、うん、なんかその例えばまあちょっといろいろね、あの電話関連やるとしたらっていうのを聞きたいんだけど、
1: はい、
0: 聞くタイミングが全然ないっていう
1: そうね、
0: そう、でもちょっとやりたいね、これはね。
1: やりたいね。あ、やっていいとは言われてるからね、
0: うん、そうそうそう、うんうん、一番最初の時にね、全然やれるよっていう話を聞いてるんで、うんうん、ちょっともう一回詳しくね、僕の方でもいろいろとやるにあたってっていうのを詰めていければなとは思うんですけど
1: ね、
0: でもそれは本当、まあクリアできたら全然やりましょう。
1: じゃあ、まあ、とりあえずテストとしてロケッツさんに出てもらって
0: そうやね、何回もかけて、
1: うんうん、テストリスナーとしてね。
0: そうね、
1: はい、
0: テスト一回前の週にね、テスト版があって
1: そうね
0: 全部ロケッツさんにかけるっていうね、うんうん、それもありかもしれない。
1: ありです、ね、
0: 協力していただいて、うん、みんなの力で作っていこうっていう ね、
1: よろしくお願いいたします。さあ、この夏のメッセージいろいろ来てますよ。
0: はいはい、
1: チャタ君のお母さんです、うん、この夏一人旅を始めます。
0: ほう、
1: 高橋優さんのね、日本武道館 のコンサート行くよっていうメッセージを送ってくれてましたけども、そのコンサートのために北陸新幹線で行きます、
0: うんうん、
1: お店は主人がお客様の接客をしていて、
0: うん、
1: 今かな、今メールを書いている時、私は2階でテレビやラジオを聞いて過ごす時間です。
0: あ、そうなんだ
1: 推しのために時間とお金を使いたいですわがままを聞いてくれる主人に感謝してます。
0: いや、優しいね。旦那様はそうだね、お店をメインでやっててっていう感じなんだね。
1: なんかあの今はね、あの雑貨屋さんあのやってらっしゃるんですけど、
0: うんうん、
1: 前多分カフェをやってらっしゃった時だと思うんですが、
0: はいはい、
1: その時もね、ご主人がこう接客をしてらっしゃったんですって、
0: は
1: ん
0: は
1: ん
0: は
1: ん。であの、茶卓のお母さんはあの別の好きなカフェに通ってたらしいんですけど、
0: ああそうなんだ、
1: 仲が悪いわけじゃなくて、
0: はん、
1: 自分以外の人に優しくしているご主人を見たくなかったから。
0: いや、何それ、何それ
1: な、すごい、なんかね、
0: すごいな、
1: 素敵、
0: 素敵ですね、
1: うん、
0: なんだろう、こうあの結婚してなおあの捕まえておけない、
1: ああ
0: なたみたいなそのなんていうの、旦那さん側からしたら、ね、うん、そのカフェやろうみたいなのがあってもさ、あの
1: そう、ね、
0: なんかこう、うんうん、あなたが他の人に優しくしている姿は見たくないから、フラーってどこかに行ってしまうみたいな、
1: 会いちゃうみたいなね、うん、妻に片思いみたいな、
0: そうそうそうそう、うん、向こうも思ってくれてるんだけどみたいな、
1: うん、そうね、ちゃんと両思いなんだけどみたいな、
0: いいね、素敵だね。
1: 前の雑貨屋さんの方かな、なんかいろいろなんかね、あのお店やっちゃってらっしゃる、
0: その理由いいな、
1: ね、素敵、
0: でもまあね、そうやってちょっとね、理解のある旅旦那さんがいてくれるから、一人旅っていうのがね、今年できそうであれば楽しんでほしいですよね、
1: うん
0: うん、いいね、
1: いいですね、
0: 推し旅はいいよ、元気もらえるしね、
1: うん、いいね、
0: メッセージありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: そしてそし て,
1: さて他にももう一つ紹介しますか。
0: あ、じゃあお願いします。
1: あ、じゃあギー君からいただきました、
0: はいはいはい、
1: 小谷様とかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 今年の夏起こりそうな予感、
0: うん、
1: 人生初のホームラン打てると思います。
0: ほう、
1: なぜなら先週ずっと欲しかったバット、通称赤ワニを購入したからです。だって赤ワニ、ほう、これでギー君ね、悩んで悩んで AI に相談して決断。
0: ほう、
1: 実物を見に店舗へ行くとタイミングよくセールで5万が4万に。
0: え、結構するね。
1: こりゃもう買うしかないと、買ったバットが活躍してホームラン打てると思います。
0: はあ、
1: 今は使いこなせるように練習中だそうです。
0: 打てるよ
1: ねえ、うん、
0: すごいね。
1: 今年の夏は赤ワニが炸裂するぜって。
0: へえ。

0: めちゃくちゃあれだね、やっぱちょっとギー君もかなり、うん、あの趣味としてしっかり取り組んでる感じ、
1: ね、そうね、野球ね一生懸命やってるんですね、うんうん、ただギー君は今年の夏はラジオネーム書くのを忘れないように
0: お願いしますそうやね、うん、結構あの忘れる率がね、
1: でももうね、もう分かるようになったギー君だな、メールの内容から分かるね、
0: まあ、まずは赤ワニとかね、うん、野球やってますみたいなやつは大体多分ね、まあ、ギー君かなみたいな感じはするけど ね、
1: ね、
0: うん、そうか、でもちょっと本当にあのそんだけいいバットを買ったんだったら ね、
1: うんうんうん、
0: 頑張ってほしいですね。
1: なんかね、あのいいものを買うとそれに見合う自分になるように頑張るじゃない。
0: あ、そうですね、
1: それもいいよね、まあ、物ももちろんいいんだけど、
0: うんうんうんうん、だからそうなんですよ、こんなの買って自分にはとかって思うかもしれないですけど、それ買うことがやっぱり重要だったりしますから ね、
1: うんうんうん、
0: それがあるから続けるぞみたいな気持ちにもなるしね、
1: うん
0: うん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 皆さんからもぜひお待ちしております。さあ、それでは続いてこちらをお送りしましょう。リゾーアバウトダムタイム。

0: シビルトン素敵な週末をお送りしております。こちらポンコツトムキャットさんメッセージいただいてますね。
1: ありがとうございます。
0: この夏自分に起こりそうなこと、サマージャンボ宝くじなんか当たる気がするんですよね。
1: ああ。
0: 最近よくヘビを見るんですよ。
1: ほうほうほう。
0: 鳥の糞も頭に落ちてきたし、これ関係あんのかな。
1: あ、運がつくってやつ。
0: そうなのか、うんうん、ヘビを見るとかもそうでしたっけ。
1: ヘビも金運だね。
0: あ、そうでしたっけ、うん。明らかに前触れです、
1: うん、
0: 1等5億円を手にした僕は大好きな戦闘機トムキャットの模型とゴジラのフィギュアを買いまくり、そして妻と

0: クルーズ船世界一周の旅に出かけます、あー楽しみって当たるわけがありませんといただいております。いやいや、まあ当たりますよ、うん、もし買ってないんだったら当たらないけど、
1: そうね、
0: そう、うん、買うとね当たる近道、近道っていうか当たる一つの道ができますから、
1: うん、なんか買っとくのはいいかも、なんかなんとなくそういう予感っていうのはね、
0: そうですよ、うん、大事ですよ宝くじな、本当買わなきゃ当たらないんですよ ね買わなくても当たればいいなっていつも思うんだけど、うん、
1: ストライクフリーダムさんもね、あのドリームジャンボ宝くじで1億円が当たりますって言ってるけど、うんうん、1億円はひとまず貯金しておきますって
0: 堅実やね、
1: そうね、うん、オリビア・ニュートン・ジョンの CD 買うかなと思いきや、うん、もう持ってるから買わないっていうやつですよね、
0: 不況用にもしかしたらねちょっと集めるかもしれないですけどね、
1: 不況用セットをもう一セット
0: っ、ね、もっとみたいなのはあるかもしれないですけどね、
1: うん、もう持ってるっていうかもしれないですけどね、
0: そうねそうやな、なんかちょっとその前向きにね、きっと当たるぞみたいな気持ちでね、夏を迎えるのは大事かもしれないですね、
1: あそうですね、うん、ナナオパープルおばちゃんからいただきました、はいはい、この夏私は誕生日が来ます、
0: おいいね、
1: また一つ年を取ります、うん、正社員定年になります、うんうん、でも食卓になっても働きます、うん、もうすぐまた孫が生まれるし、ほうほうほう、ますますバーバとしてこの夏は孫たちのために頑張ります、
0: あもうなんだろう、いろいろなことがね、環境の変化なんかも楽しんでいこうって感じですよね、うん、
1: ねえ、うん、そうね、最近本当にあの定年っていうのがさ、なんていうの、あのまだまだ働けるっていう、
0: そうですよね、
1: ね、年齢になってるから、
0: あの一旦の区切りみたいな感じになりますよね、
1: う
0: ん、そういう風に、
1: そうだよね、
0: あのちょっとそのね、その仕事の形態が変わるっていうだけで、うんうん、結局まだなんというかしばらくは行きますよみたいなんてやっぱ多いですからね、もう本当わかんないですよ、
1: わかんないね、
0: まあ、元気だからっていうのもあるし、やっぱりこのご時世だからね、
1: ああそうね、
0: じゃあ定年になったからって言ってすって仕事辞めて、うん、いやそれじゃやっていけないよ
1: ってい
0: う、
1: ね、やっていけないよ本当にね、
0: なるから、もう大変ですよ
1: 昔と違うからね、
0: 昔と違うから、本当に
1: ねえ、
0: いつまでも元気な元気でいなければって感じだね。
1: いや本当だね、本当だね。
0: でもまあそこをねこう楽しめるっていうのはすごくね、うんうん、前向きに楽しんでいこうってのは大事なことですから。
1: ね。
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 素敵だね。
1: でそして、こちらヘベレケさんですね。はいはい、FM ヒューガからお聞きです。ありがとうございます。この今年の夏起こりそうなことは、うん、平泳ぎを200メートル泳げることと、うん、電検2種の試験です。だって。
0: ほうほうほうほう。
1: 試験受けられるんですね。平泳ぎ200メートル。
0: すごいね。
1: ねえ。
0: 僕ね、あの、うん、泳がないですけど。泳げるんですよ。
1: どういうこと？
0: 自分でも言ってて意味わからへんけど。
1: 勉強したら試験受かるみたいな。
0: だからその言い方やとすごいなんかすごいダメなやつみたいな感じするな。いや俺全然
1: まだ本気出してないし。
0: あまあまあまあ今はまあな、知らんこと多いけど勉強したらすごい賢くなるしみたいな、そういう感じではないんだけど、うんうん、泳げるんですよ僕。
1: あそう。
0: うん、泳がないだけで。泳がない、
1: どういうこと？
0: いやだから、
1: あ浮くから、
0: じゃあまあっていうか普通にねあの技術として泳ぎの技術は持ってるんですよ私、クロールもできるし、
1: 海に行っても一人だけ泳がない子が、
0: 泳がないですよ、やらないし、うん、今後披露することもないですけどでも僕あのね小学校の時でほらプールの授業があったでしょ、
1: はいはい、
0: だから、ね、しかもなんかいろんなその泳ぎ25メートル50メートル100メートルみたいなんでさ、うんうん、なんかそのなんか成績をつけるじゃない、
1: はい、
0: 泳ぎ切れた、この泳ぎ方ができたみたいな、うんうんうん、それで僕はクロールとバタフライは、50メートル泳げたんですよ、
1: うんうん、
0: で平泳ぎはあのできるけど超遅かったんですよなんか平泳ぎだけコツがつかめなくて、うん、あのできるんやけどめちゃくちゃ遅かったからなんかあんまり得意ではなかった、
1: うん、
0: でもクロールとバタフライは普通にできたんですよ、
1: うん、
0: っていう話、
1: ね、体が軽かった時代の話、ね、
0: いやいやいや体軽いって今の方が浮力ありますよ
1: そうね、
0: うんうん、だから多分
1: 浮きはついてるもんね、
0: そう天然のね、何は何やと天然の浮きはつけさせてもうてますという、ね、感じでやらせてもうてますから、
1: そう、ね、
0: いやいけるんですけど、ただあの、うん、泳がない、
1: 私もでもねあの水泳はできるんですよ、
0: あそうですか、
1: なぜかというとうちの母は、うん、なんかあのもしも

0: 豪華客船に乗ってる時に船が沈んだら、はいはい、あの泳いで岸まで行かないといけないから、
1: うんうん、
0: あのその力をつけないといけないって子供の頃に、うん、あの子供たち全員水泳教室に通わされたんですよ。
1: へえ、その理由はそれなの？
0: そうもしくは救助が来るまで浮いてないといけないから。
1: 豪華客船乗らへんかったらええやん。
0: 乗ったことないんですよ。
1: いや、そうなんや
0: 唯一乗ったのが琵琶湖のミシガン消防と。
1: まあ乗ったからいいんじゃない？それでもね、
0: うんうん、そう、
1: そうか、
0: そうなんですよ。
1: 一応やる理由としては豪華客船やったけど今のところ乗ってないんやね。
0: 乗ってない
1: なんなん、なんかそのもしゾンビが来たらとかさ、
0: もう
1: そういう対策をすごい。
0: これあれか、
1: 血なの？
0: 血なんだ
1: 岩佐家の
0: 母親譲りなんだ。
1: 血なんですか？
0: 母がね、もう本当に小さい頃からそういうのをこう、うん、本当に船がもし船が沈んだらできるだけ遠くに、まあま
1: あ、大事なことですけど ね考えとくのはね。
0: そうそうそう、うん、だからブレーキが、車のブレーキが壊れたら、
1: はいはいはい、
0: あの山肌に擦りつけて止めなさいとか、
1: まあまあ知っておいた方がいいことやと思いますけど ね。
0: そういう万が一の、その、あの危機一髪みたいな時に対応する方法を、うん、もうずっと言われてたんですよ。怖っ怖っと思って、火事になったらもうなんか鼻を床に擦りつけるようにして、一酸化炭素を吸わない
1: よ、ね。いや、もう大事なことですよ、うん。何も間違ってないですけどね。うん、そうか。でもまあでも、それはもうね、間違ってるか間違ってないかって言ったら間違ってないし、
0: うんうんうん、
1: やるべきことやからね。
0: そうか、それやね。だから万が一、まあ、あのゾンビパンデミックになったらっていうのを、
1: そうやね。だから現実的な対策に関してはもうだからお母さんからずっと言われてるから、
0: うんうんうん、
1: もうちょっとそこからもっと一歩踏み出してね、SF だったりファンタジーだったりとかってそういう世界のことまでも想定してっていう。
0: ファンタジーとも言えないかもしれないですけどね。ゾンビパンデミックはいつか起きるかもしれないし
1: そうか、金、あの、そうね、その地続きだからね。
0: そうね、
1: うん、完全に映画の中の出来事っていうのも違う。
0: そうね、現在のこう最近とかはね、まあ、どんどん最近はこう進化していくっていうのがね。
1: そうやね、ごめんなさいはい、
0: はい、
1: ちゃんと対策しましょうね、
0: はい、しましょうね、はい、
1: 皆さんからもメッセージ待っております。この夏起こりそうなことぜひ送ってください。続いてこちら、ウォーキングサクちゃんからリクエストいただきましたね。平山みき、真夏の出来事。

0: シビルトーン素敵な週末、一部地域の方とはここでお別れです。お聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香

話題の水、日田天領水、弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水、インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。日田天領水のお求めは極南酒の英雄酒のマルジュまで。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: シビルトーン素敵な週末パーソナリティの小谷大輔です。
1: 湯浅まどかです。
0: 今日は5月23日土曜日でございます。
1: はい。
0: 今日のテーマはこの夏自分に起こりそうなことということで、まあ、夏にねこんなことが起こるんじゃないか、予定でもいいし妄想でもいいし、皆さん送ってねということで、
1: ぜひぜひ送ってください。
0: はい。こちらラジオネームデコちゃんからいただいております。
1: はい。
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今年の夏は市内で大規模な納涼祭りが開催されると告知がありました。
1: お、
0: 100年以上前から続いていましたが、すごいね、歴史あるお祭りですね。コロナ禍で中止になったまま今まで来てた。あ、じゃあしばらく。
1: そうなんだ。
0: ここ 4,5 年かしらね、もうない状態だったってことかな。
1: そうね。
0: あ、7年ぶりですって。それが7年ぶりに開催されるようです。6月の毎週末に開催。うちの子は小学3年生で、もしかしたら納涼祭りは初かもしれません。あ、そうだね、7年ぶりだったら小学3年生ぐらいだったらね。
1: 本当だね。
0: 1歳2歳とかの時だったら、まあ、行ったとしても覚えてないでしょうしね。お化け屋敷が名物で、いつもゲームでゾンビを退治しているうちの子ならお化け屋敷は楽しめるかもと。もう今のね超リアルなグラフィックのゾンビゲームをやってたら、お化け屋敷なんて怖くないぜって思ってるかもしれない。
1: かもしれない。
0: でも実際に行ったらね、このちょっとレトロな感じが逆に怖いというか。
1: そうなんだよね。

0: しれないですね。
1: どっちのタイプなんだろう。
0: どっちとは、
1: 人間がいるタイプか、
0: ああもう作り物のね、
1: 作り物か、
0: 人間じゃない、やっぱり
1: 人間がいるタイプ。
0: うん、
1: 私はよくほら、うずまさの映画村のお化け屋敷に行ってたから、
0: はいはいはい、あ、どうなんでしたっけ映画村

0: タデになってたりとかして、
1: はいはいはいはい、
0: 怖いんですよ。
1: 怖いですよ、宮下さんのやつはね、
0: うん、そう、 もうすごいリアルだから、
1: 本気でね脅かしにかかってくるから。
0: でもあの人がやってると本当に怖がってる人はあんまり追いかけてこないとか、
1: あ、まあでもそうですね、うん、とかね、ちょっとやっぱびっくりしすぎて体調崩しちゃう人とかもいたりするから、
0: そうね、
1: そういう時に人間のお化けさんだとちゃんとね、うん、対応してくれたりとかはあるから、
0: 大丈夫とかって言ってくれたりするからね。
1: そうよね、うん、それは確かになんかいいね。
0: そう、
1: でも結構怖いと思う、子供の頃
0: ね、
1: 子供の頃のお化け屋敷大体トラウマになってるから、
0: うんうん、
1: 結構ね大変だと思いますけどね。僕なんか昔ね、
0: うん、
1: あれ中学校かな、中学校の時のなんか文化祭みたいなので、そのお化け屋敷をやるみたいになって、
0: あ、
1: そうそうそう、その時にそのクラスで仲良かった友達と一緒にね、なんか頑張ってそのお化け屋敷の飾り付けみたいなことをすごいやったのを覚えてますね。その時はなんかすごく真剣に、あの普通にこうどうやったら怖いかなとか面白いかなとか思いながら、うんうん、まあなんかその時に一緒にそのやった友達がすごい仲良くてね、いつもその子と遊んでて、でそれで二人でたまたまなんかその係になったからめっちゃ楽しくやってましたけど、で実際なんか本番はどうなったんだったかな、なんか本番はまあなんかそれなりにみたいな感じでね、別にあの楽しくやったんですけど、その友達ね、あのそれ多分中学校の3年生だからさ終わりぐらいの頃だったんですけど、高校が別の高校になったんですよ。
0: あらら、
1: うん、めっちゃ仲良かったんですけど、でそのしかも別の高校で、あの東京の高校にねその子は行ったんですよ、うんね、だからまあ中学校の時仲良かったけど高校では離れ離れになってちょっと寂しいなみたいな感じがあったんですけど、それこそあの夏休みの時にね一回帰ってきたんですよ、
0: うん、
1: 東京から、
0: うん、
1: でなんかあの仲良かった友達何人かと一緒に、わあ久しぶりやなっつってダーって遊んでて、うんうん、でまあ、 あのみんなでいろんなね、よく行ってた場所に行ったりとかして遊んでバーバーって遊んでたんですけど、でその時に、なんかその友達がね、みんなで歩いてる時にバターンってこけたんですよ、
0: うん、
1: つまずいて、
0: あら、
1: うん、でそのつまずいてこけた時に、おどうしたどうした大丈夫かいなっつって、ほんでなんか関西の地面ボコボコしてるからなっつって、喋り方と一緒で起伏激しいもんなって、こけ方スマートやな東京風みたいなことをみんなで言ったんですよ東京から帰ってきたからそしたらその子がおもむろに起き上がって、俺おもんなくなってんっていう話をしだしてねそう、東京に行ってなんか3ヶ月か4ヶ月か過ごして、うん、自分がいかに面白くないかっていうのをすごいずっと感じてたんや、面白くなくなったみたいなことを感じてたんやけど、なんか今帰ってきてこのみんなの話を聞いた時にそれを痛感したって言ってその子はなんかさ中学生の時に言ったちびまる子ちゃんで言ったハマジポジションのね、めっちゃおもろい子やったんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: クラスでももうなんか、うんうん、あのなんかクラスみんなの前で大きい声で喋ってね、なんとかなとかって先生に話しかけたりするタイプで、めちゃめちゃ面白い子で、そのハマジ的なもうクラスの中心の感じやったんやけど、
0: あ、
1: なんかその東京に関西のなんていうかこの空気感と違うね、
0: なるほどね、
1: うん、関東の地でちょっと自分のペースがうまく合わなかったんでしょうね。でそこに来てなんかみんなと喋ってる時にずっと多分なんか、あ、なんかこのテンポ懐かしいな、でもこのテンポについていけへんなみたいなのを感じてて、でポテンとこけた時に、あ、どないした東京風でかみたいな感じでみんな言うからすごいなんか
0: そんなこと言うっていう感じやもんね
1: 俺はおもんなくなった言うてね、その子が言い出した時
0: に、なるほどね、なんだろう、
1: そんなことないよって言ったみんな、ね、なんでとか言って
0: そうか、
1: そう、うすうすちょっと元気ないかもとは思ってた感じはね、あった。
0: まあまあでもやっぱり中学のノリと高校のノリってね、ただでさえ違うけど、
1: 違うし、ね、
0: 引っ越したことで何か大きな変化が彼の中であったので、
1: まあ分かんないけど、そうだね、これはもうすごい勝手な思い込みではあるけれども、誰しもがね思春期に大人になろうとするじゃない、
0: はいはい、
1: でその大人になろうとするときに何かその子供っぽいことっていうのを卒業しようみたいな、ね、
0: はいはい、
1: 感じになるときに、
0: うん、
1: なんか関西人以外は子供っぽいことにふざけたりすることも含まれるので、
0: ね、あ、なるほどね、
1: なんとなくイメージとして、うんうん、なんかしょうもないことで喜んだりふざけたりするっていうのも子供っぽいことかなっていうので、高校生ぐらいになった時になんかちょっとこう斜に構えるというかね、
0: あ、
1: でも関西人はおもろいことは全部正義やから、
0: そうやね、
1: 思春期だろうとおもろいことからは卒業しないじゃないですか。
0: そうですね、うん、よりディープになっていくみたいなね、
1: そうそうそう、だからそこにちょっともしかしたらね差をその子は感じたのかなっていう気が今から思えばね。
0: この間うちの姉がね、お誕生日だったんですけど、はいはい、うん、まあ、立

0: 派な立派な中年女性ですよ。
1: ほうほうほうほう。
0: で、あの、今年の抱負はありますかって、
1: うん、
0: あのすごいこうレストランでねこうフルコースを食べながらねお誕生日会をしてて、
1: そんなお誕生日来ました、
0: そうそう、
1: 抱負を聞くような、
0: そう、ところでって言って、あの今年の抱負ありますかって、お姉様抱負ありますか
1: って、口元を吹きながらところでお姉様って
0: そうそうお肉を食べながら聞いたらね、
1: はいはい
0: はい、うちの姉がね、うん、早寝早起きって小学生の夏休み会
1: 全然達成できてないんや
0: でみんなが突っ込んだっていう、
1: なるほどね、いいことやん、あ、いいことですよ、
0: 大人になったね、
1: 何歳になろうと早寝早起きは大事ですから、
0: あとスマホを見すぎないっていう
1: 全部親に怒られるやつやん
0: そう、
1: お母さんに怒られるやつやん
0: って言ってましたね
1: 大事
0: 変わらない、大人も子供も変わらない
1: ですよ、うん、別に我々も当てはまるし ね、
0: ね、
1: スマホ見すぎない方がいいし
0: 早寝早起きをした方がい
1: いからいい目標じゃないですか、
0: うん、ね、
1: そう、結局ね、そんな大きく変わらないよ、
0: そう、
1: うん、
0: 無理やり大人にならなくてもいいよ、人間は変わらないから、
1: 大人になんかならなくていいんだ、ね、はい、皆さんからもメッセージ待ってますからね、ぜひぜひ送ってください。続いては星町水星、こちらを送りしましょう。もうどうなってもいいや。

0: もうどうなってもいいや。
1: シビルトーン。
2: なんかな急寒いの。
3: 寒すぎ。
2: 寒いわ。
3: めっちゃ寒いわ。
2: こんな
3: 寒かったら。
2: 8月ぐらいには真冬やな。
3: ほんまに。

0: じゃんじゃん。
1: はい、終わりです。
2: これが関西人の悪いところ。
1: そうですね。
2: 出てますね。
1: 出てますね。いやね、今週どこも行ってないんですよ。というのもね、まどかさん京都に帰っていたので。
2: 帰ってました。
1: で、どこかにお出かけはしてなかったんでね。
2: はい。
1: 京都から帰ってきた帰り道です。
2: そうです。
1: うん、
2: 1週間別居してました。
1: でね、お迎えに行って、でその帰りですね。
2: はい、そうですね、
1: っていう感じで。特に
2: 寒かったわ。
1: いやでも本当、その昨日すごい寒かったんですよね、夜とかが ね。でそれもあって寒いねっていう話をしただけです。
2: なんか京都に帰ってたんですけど、はいはい、今回は特にその行事とかはなかったんですけど、うん、ちょっとずっとやりたかったことがあって。
1: 何ですか？
2: っていうのは、うん、母の着物のリメイクを、リメイクので、そのワンピース、お出かけワンピースを作ってほしいとずっと言われてたんですよ。で、その着物はもう母がすっごく気に入ってて、うんうん、もう毎年毎年ずっと着てる着物だったんですね。で、私もすっごいそれが好きやったから、うんうん、いつか私がもらおうと思ってたやつだったんですが、ちょっと薄い綺麗な、こうなんか水色のようなグレーのような色なんですよね、うんうんうん、そういう色が一番色が抜けやすいんですよ。
1: あ、そうなんか。
2: で、襟元がこう汚れたらね、その漆喰屋さんっていう専門のこうなんていうか汚れを落としてくれるところがあるんですけど。
1: 漆喰屋さん、
2: 漆喰屋さん、
1: どんな字を書くんですか？
2: 難しい、説明するの。
1: いや、あんま聞いたことない言葉やなと思って。
2: 着物のそのお洗濯とかをしてくださるかところなんですけど、漆喰
1: 屋さんって言うんですね。
2: 漆喰屋さんに言ったら、うん、もうお手上げですって、もうこれ以上は無理ですって言って、
1: もうちょっと 直しようがないというか、ない、
2: そうそう、って言われて。で、模様も手書きやから、上からこうなんていうか色をなんか違う色をかけることも難しいし。
1: あ、そうなんですね、
2: って言われて。で、どうしようって。じゃあ、その汚れてるとこだけを取って、うんうん、綺麗なとこだけでその洋服にしたらね、また着れるからって言って、うんうん、で、母も着物が大好きなんで、うん、着物はいっぱい持ってるんですけど、そのちょっとおしゃれな洋服みたいなのあんまり持ってないんですよ。
1: ほ
2: う
1: ほ
2: う
1: ほ
2: う、うん、だから、ちょっとそれで作ったらいいかもって思ったんですけど、ちょっとなかなか荷が重くて。
1: まあ、だって、うん、でいいやつなんでしょ。
2: そう、
1: ね、
2: すごくいい、よくて思い入れがあるものだから失敗できないと思って。
1: そうですよね。
2: 着物のリメイクってむっちゃ難しいんですよ。ダサくなる可能性が、
1: あ、そうかそうか。
2: すごくあって、まあ、
1: 単純な失敗じゃなくても、うん、物としてなんか結局気に入らないものになっちゃったら、
2: そうそうそうそう、
1: 悲しいもんね。
2: そうなんですよ。しかも私のじゃなくて母のなんで。
1: そうやね。
2: なんか母が気に入ってくれるようなサイズが合うようなっていうのが
1: だいぶ難しいね。
2: そうで、なんかどうしようと思って
1: 諦めた。
2: いやいや。それを今回チャレンジして、
1: うん、
2: 完成したんですけど、
1: うんうん、
2: なかなかいい感じのものに出来上がって、母もすごく気に入ってくれて、
1: あ、よかったね。
2: いや、これ着ていくわって言って、うんうんうん、すごい気に入ってくれて、
1: あ、よかったよかったよかった。
2: もう気分が乗って、その残りの生地でカバンまで作って、
1: お、すごいな。
2: エコバッグみたいなやつですけどね、まで作って、大喜びしてもらって、
1: よかったね、
2: うん、それがちょっと一つね、大事な仕事の一つだったんですけど、
1: 親孝行できたじゃないですか、
2: うん、親孝行できた、
1: すごいね。でも着物のリメイクでちょっとそのね、なんか普段着になるようなものを作るみたいな、
2: うんうん、
1: いいな。僕も作ってくださいよ。
2: あ、作りましょうか。
1: なんか
2: ね、大輔くんにはね、サムエを作ってあげたいなと思ってて。
1: ああ、着たいです、サムエ。
2: サムエ、お茶会する時とかにね。
1: そうやね、うん、
2: お手伝いしてほしいから。
1: 僕多分サムエ宇宙で一番似合うと思うんで。
2: その自信はどこから来たの？
1: 多分、よく道歩いててもすれ違いざまにいろんな人に、寒い似合いそうな人やわって言われるから。
2: でも着物似合うよね、
1: うん、着物はね、
2: それはそう、
1: 着物似合うんかな、似合うと思う多分。あ、なんか着たことあったよね、
2: うんうんうんうん、
1: 似合います、
2: うん
1: うん、
2: 着物は
1: 和装似合うよ僕。
2: ウエストがないとね、似合わないんですよ。
1: ウエストはないんやけどね。
2: じゃ、ウエストがしっかりないと。
1: まあ、そんなないんやけどね。
2: 天然の浮きは。
1: まあ、天然の浮きはあるけど、
2: ね、
1: うん、
2: そうそう、
1: 和装いいな。
2: うん。

0: なんかそうやな、
1: ね、あの男性もやっぱ着物を着てほしいですね、
0: うんうん、寒いもいいね、なんかちょっとそういうのそうですね、着物からリメイクで作ってみたいな、すごい素敵だし、その着物シビルトーンをやってもいいね。
1: 着物シビルトーン着物で放送する、
0: そうそう、公開放送みたいなやつ
1: も、ね、あ、公開放送やったらでも意味あるね、
0: 夏祭りとかでさ、
1: あ、あるね、浴衣で放送みたいなあるよね、
0: 夏祭り浴衣シビルトーンみたいなやつ、
1: ありますね、
0: ちょっとそんな夢やわ、
1: あ、
0: 誰かやろうって言ってくれへんかな
1: それが問題あの花火打ち上がってる中でとかね、
0: ほなやろうかって言って、そのやり方わからへんから、誰かにやろうって言ってもらわんと
1: 機材とか全部準備してもらってね、
0: そうそう
1: そうもう座って喋ったらいいだけみたいな、
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: 行って座って喋ったらいいだけみたいな、それがね、我々できるのそれしかできない、
1: もう本当にね、もうできることが少なくて、
0: 少なくてね、
1: 喋ることしかできなくて申し訳ない、いや
0: 申し訳ない、それだけ、ね、できたらいいけど、でもちょっとなんかいいね、そうやって着物着てみたいなやつね、
1: そうですね、
0: 憧れですね、
1: いいですね、
0: 皆さんからもメッセージをお待ちしております。アビーチのナンバーをお送りしましょう。 Wake me up。

0: さてメッセージいただいてますね。こちらはラジオネームガリンベロさんですね。私がこの夏自分に起こりそうな気がしているのは、猛暑のロードがだんだんドラクエの魔界に見えてくるです。
1: おう、うん、
0: なんか大丈夫ちょっと心配になる感じがするんだけど夏の強い日差しの中を走っているとあまりの暑さに体力が削られ、まるではぐれメタルを必死に追いかけているような錯覚に陥ることがあります。いや全然一般的じゃないと思うな、この
1: ドラクエやりすぎの子みたいな感じやん
0: 全然この錯覚、ああわかるわかるじゃないと思うねんけどなすれ違うランナーが全員強力なパーティーの仲間に見えてきたり、給水のスポーツドリンクが魔法の聖水に思えてきたり。ほう、だからあれだよね、そのスポーツドリンクの給水のってことは本当にその競技的に走ってる時ってこと？
1: そういうことね。
0: おー、うん、マラソン大会みたいなのに参加してる時にっていうことなのかな、うんうんうん、気がついたら自宅の玄関を開けた瞬間にガリンペルはレベルが上がったとあのファンファーレが脳内で大音量で鳴り響いていそうです。今年の夏も熱中症という名の痛恨の一撃を食らわないようにしっかり装備かっこ水分を整えて冒険かっこランニングに挑みますなんか読み解くのがめんどくさい感じのもの
1: いやいや、でもなんかそうやって自分をなんていうの、ゲームの主人公に例えてっていうのは、
0: なるほどね、
1: あのいいことだよね。これをクリアしたいっていうさ、
0: そういうことだね、
1: うんうん、
0: まあ、要はまたちょっとそういうマラソンとかランニングとかの何かちょっと参加するんでしょうね、大会とかにね、うんうん、でそこに向けてのちょっとこう自分の今気持ちを予習してると、うんうん、まあ、こういうドラクエの世界に例えた感じになるのかなみたいな。
1: ライフハックなんじゃないそれ。
0: そうかもしれないね、
1: うん、何でも仕事でも何でも挑む
0: と
1: 好
0: きなものに例えるとね、うんうん、頑張れるっていう。
1: そうね。
0: で最後にちゃんとこうレベルが上がるっていうイメージができてるところがいいじゃないですか。
1: うん、うん
0: うん、一つまたクリアしてレベルが、だから今までもそれを感じてきたってことですもんね。
1: ね、そうね。
0: 少しずつステップアップしてって、うん、いや素晴らしい、頑張ってください。
1: 私もあのモンハンをやりすぎた時に、アスファルトがなんかキラって光ってたら、はってアイテム落ちたんちゃうかって、あの思わずそちらの方に目がやってましたね。
0: そうですね。
1: うん、
0: ちょっとこう街中でね、あそこの角にあるあの階段ってなんか降りたら何があんやろうとかみたいなのはちょっと RPG 的にね考えるときありますよね。ね、そうそうそうそう、
1: 降りていったら迷宮があったりとか、
0: うん、あんのかなみたいなね、
1: うん、
0: その感じかもしれないね。
1: どうやってもたどり着けないあそこの上の段って、
0: うんうん、
1: 後々行けるようになるのかなとかね。
0: そうね、そうね、今は行けないけど後でまたね鍵とか取ったらいけるようになるのかな、うんうん、みたいな、
1: ね、あの上宝箱ありそうやねとかってよく言ってるもんね。
0: 言ってる言ってる、
1: うんうん、
0: 楽しい。だからそのなんかそういうちょっとこうね自分の好きなものに例えてみたいなのはいいかもしれないですね、うんうん、
1: いいですね、
0: うん、頑張ってください。メッセージありがとうございます。綾野城さんいただいてます、ね、
1: はい、
0: 今年の夏起こりそうなこと、アウトドアでお料理ですね。
1: うん、いいね。
0: うちの畑を耕すと石がゴロゴロ出てくるのですが、この間その石を拾っていい加減なかまどを作ったので、
1: わーすごい、
0: それで何か料理するのが目標です。いいな、
1: めっちゃいい。
0: ピザ作ろう、ピザ、かまどでピザ。
1: なんかあのゾンビパンデミックの時にも、ま、
0: ゾンビ何、ピザ、ピザ有効なん、ピザ武器なんの、
1: 違う、その石窯で、うんうん、あのお料理してみたいな、そういう能力あると強そう。
0: ああなんかそうね、うん、ゾンビパンデミックものでね、あのこの世界になってまたピザが食べられるなんて
1: そうやなたどり着きたい。
0: それいいね、うん、なんかちょっと工夫してそういうかまどとか作ってて ね、うん、でなんかパンの生地みたいなのもなんかあの今までのものとは違うものを使ってるんだけど、
1: う
0: ん、ピザ風のものを作ってね、
1: うん、嘘ピザって言って言う
0: 感激だってまさかピザが食べられるなんてっていうやつ、
1: うん、このチーズ最高
0: そんなちゃんとピザなんや
1: そう
0: 結構ピザとは言えないものだけども感動するみたいな感じじゃなくて、
1: うん、
0: 割と CM みたいな感じでピヨーン伸びるやつだ、
1: 伸びるやつ
0: 新鮮なトマトだいいね、
1: ねえ素敵。
0: ヘクションブさん、この夏の出来事、家族3人で初めて東京に行くので、新宿で乗り換え思いっきり迷ってみたいな。
1: めっちゃ迷うよ
0: あの楽観的に捉え

0: たらあのやばいぐらい迷うからね、ほんまに
1: ほんまに迷うよ。
0: ほんで暑いのよ結構、その地下とか
1: ね、そうね、そうね、
0: 全然涼しくないから夏で新宿の乗り換え迷うと結構大変やから、
1: 朦朧としてくることある。
0: そう、迷わない方向で行った方がいい、
1: 水分を持ってった方がいいです、
0: うん、そうね、お土産は空屋のモナカを予約して、帰りに駅弁のチキン弁当を買って食べて帰るんだって、
1: へえ、
0: と期待はしているんですが、車で弾丸ツアーの上、うん、用事があるのは、調布なので都心は避ける旅行プランになりそうです。
1: あら、そうなの、銀座寄れるの、
0: ほんまやね、空屋のモナカ、
1: モナカ
0: 新宿行けんのかな、ねね、どうなんでしょうね、
1: うんうん、
0: でもまあちょっと余裕持ってね、なんか計画立ててせっかくですから行ってほしい ね、
1: そうね、う
0: ん、まあ、新宿で迷うことはあんまおすすめはしないけどね、
1: 駐車場びっくりするぐらい高いからね。
0: そうやね、せやね、ちょっといろいろその辺はやっぱちゃんと調べた方がいい、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: びっくりするぐらい高いし ね、 ね、ほんまにね、うん、まあ、楽しいと思いますよ。でもあの、ね、まあ、なんかあのなんだろう、とにかく何にしても見るとこが多いから、
1: そうやね、
0: まあ、ある程度ここ行くってのは決めとかんとちょっと時間足りなくなるかもっていう。う
1: ん、
0: う
1: ん、ね、お子さんの希望もね、
0: あ、そうですね。
1: 絶対ここ見たいとかね。
0: そうそうそうそう、その辺なんかもね。
1: ねえ。
2: 熊谷印刷では各種一般印刷物からチラシ、ポスター、カレンダーやうちわ、印刷のことなら何でも OK の熊谷印刷。こだわりは美しさと機能性、つまり高品質。ご要命は電話 018-833-2220 熊谷印刷。
3: おはようございます。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。いってらっしゃい。
1: そうですね、
0: うん、買い替えとか予約とかもなんか早めにもしかしたら言わなあかんかもです ね、
1: そうね、ちょっと危ないかなっていう人は、
0: うん、今からちょっとチェックしとくのは大事だと思いますから ね、
1: ね、はい、
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 龍神姫さんリクエストいただいておりますね、はい、こちら今日のラストナンバーになります。ポルノグラフィティサウダージ。

0: スタートしてみるとエンディングですね。皆さんメッセージまだまだいただいておりますね。
1: はい、つぼいのみっちゃんからいただきました。
0: はいはいはい、
1: この夏に遅れそうなこと、この夏何か北海道へ行くような気がします。
0: おおお、
1: 何年も行きたいと願っていたことなので間違いない、うん、行きたいではなく行きます。
0: 行こう。
1: これあのメールを書いてる最中に行きたいから行き、なんかこう行きますの決意に変わったのかなっていう感じでいいなと思いました
0: いいですね、
1: うん、
0: 北海道はね、あのな夏はやっぱ結構暑いらしいですからね。
1: あ、そうなんだ。
0: 行くタイミングは
1: へえ、
0: ここなんていうの、そのどのくらいの気温なのかっていうのは ね、ちゃんと調べていった方がいいと思いますよね。
1: 確かにな
0: ん
1: か涼しいイメージが先行してるかもしれないね。
0: 先行してるでしょうけど、結構なんか暑いらしいですからね。
1: あ、なるほどね。
0: 場所によるけどね、
1: はい、うん、ルラパンさんからもいただきました、はいはい、海でバーベキューの予定なので久しぶりに焼けてしまいそうです。
0: ほうほうほうほう、いいね。
1: 海鮮も焼くけど自分もねみたいな感じよね
0: バーベキューはいいな。暑いとこ行くの嫌やけどバーベキューはしたいな
1: バーベキューいいよね。浜焼きとか最高だよね。
0: 最高っすね。あの焼いて持ってきてほしいわ僕は涼しいとこに、
1: 本当に本当に
0: クーラー効いた部屋にいるから、
1: クーラー効いたとこにいるから、
0: そこで焼いてきたよって言って持ってきてほしいな
1: 本当エクイム大好きゆうひさん、
0: はい、
1: 私がこの夏自分に起こりそうな気がしていることは、うん、猛暑で体がだるくなりそうなのでプールに行き泳いで体を鍛えつつプールで涼んで夏を超楽しみ、マッサージなどを受けて暑い夏を乗り切りながらだるくなった体を楽しみながら整えられたらと思っています。
0: 夏好きなんやな夏好きなん伝わってきた、
1: ね、ポジティブ感がすごいよね。
0: いいですね、夏を楽しむっていうのが伝わってくる、う
1: ん、イエローホークさんからもいただきました、はいはい、体重がさらに減って60キログラムを切ってしまうかもしれません。
0: ほうほうほう、
1: 別にダイエットしてるわけではないんですが、約1年前から食事改善、そして暴飲暴食をやめてから体重が徐々に減っていき、1年前の体重が70キロオーバーだったのが現在は65キログラム前後で、ほうほう、もしかしたら今後もさらに体重が減って夏が終わる頃には60キログラムを下回るかもしれません。
0: その健康的に痩せられてるってことなのかな、
1: ってことみたいよ。
0: へ、すごいね。それは素晴らしいじゃないですか、ね、うん、夏バテとかね、ちょっと体力落ちてみたいなことは注意した方がいいかもしれないけど、
1: そう、ね、うんうん、
0: ね、でもそうやってなんかこう自分の意思でしっかりあの、うん、栄養管理しながらっていうのだったら素晴らしいよ。
1: いいことみたいですね。ぜひぜひそうキープしてくださいね、
0: はい、うん、
1: マリーゴールドさんはね、あの最近立て続けにおじおばが高いし初盆を迎えます、うん、お盆参りに行ったり何かと忙しい夏になりそうです。
0: うん、あ、そうだね、夏、あの夏休みのこのタイミングとか

0: でね、なんかまた帰ってみたいなこともあるでしょうね。
1: そうね、ご先祖様のことに思いを馳せたりみたいなのも大事な夏のね、一部ですから。そうですね、はい、
0: さてさて、じゃあね、来週5月30日のテーマですけれども、
1: はい、5月30、うん、ゴミゼロということで、
0: ゴミゼロの日、
1: テーマは、
0: はい、
1: ゴミって言わないでにしたいと思います。
0: ほう、
1: あの例えば私 の, そのリメイクしたおよ、あの着物なんかもそうなんですけど、はあはあはあ、もうなんかもう着物としては着れない、でもゴミって言わないで洋服になるからみたいな、
0: 自分にとってはすごく大事、うん、周りの人からとってはいらないって思われてるかもしれないことでも、こう自分にはもうすごく大事なんだよっていう、
1: なんかね、本当に、うん、あの布端のでもその思い出の生地だったりとか ね、
0: うん、パンの袋を留めとく、あの青いやつとかプラスチックのやつとかねあれも集めてるんだよっていう人からしたらゴミじゃない、
1: そうね、う
0: ん、
1: そうね、
0: っていうようなことですね。
1: 人から見たら価値がないかもしれないけどみたいなものって多分あると思う。
0: ぜひ送ってください。
1: はい、
0: シビルトーン、素敵な週末をお送りしたのは小谷大輔と
1: 湯浅まどかでした。
0: それではハッピーな週末をお過ごしください。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、0120-016-707、 0120-016-707。

0: 物申したい。
1: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
2: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
1: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
2: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。須藤さんって食べるの好きですよね。
2: 大好きですね。
1: でもその割になんか体型維持できてません？
2: いやいや、私10年前ぐらい、今より8キロ太ってました。
1: そんな時期あったっけ？
2: ありましたよ。本当にめちゃくちゃ頑張ってダイエットしたんですよ。
1: どんなダイエットだったんですか？
2: まず食事制限で、夜ご飯キャベツだけとか本当摂取カロリーの計算をしたりとか、ジムも通って、運動もしましたね。
1: はいはいはい。
2: もう辛かった、本当。
1: 辛かった。
2: もう夜やっぱお腹が鳴るんで、鳴ったお腹を自分の手でパーンって叩いて、黙れって言って。
1: すごいな。
2: そう、お腹にこうすごいスパルタなことを施して、辛かったな。
1: でもそっからなんかリバウンドとかしてなくない？
2: あ、そうですね。してないかもですね。やっぱあれ飲んでるからだと思います。
1: あれ？
2: はい、美味しいのに野菜も取れちゃうし、お腹の脂肪もすっきりしてくれる、夢のような飲み物ですよ。
1: あれですね、
2: はい、
1: やっぱ飲むと実感ありますか？
2: もうね、めちゃくちゃしてて、もうあれやめるのが私はもうね怖いんですよ。なんか体型がなんかこうキープできないんじゃないかみたいな。
1: なるほどね。
2: あと美味しいからすごいいっぱい飲みたくなっちゃうというか、
1: やっぱね、美味しいっていうのはね、本当嬉しいよね。
2: そうなんですよ。もうあれ飲み始めてから本当に体型となんか体重のケアがめちゃくちゃしやすくなりましたね。
1: なんかね、ずっとこうあれあれ言ってるとね、皆さんも気になってきてるのかなと思いますので、
2: そうですね。
1: はい、本日はね、めちゃくちゃ美味しいあるドリンク、こちらをねご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのは京都山地屋の機能性表示

0: 食品釈迦生まれの今日の青汁です。どうですか須藤さん、毎日この青汁飲んでますか？
1: もちろん飲んでますよ。
0: もうね、我々も超お気に入りの青汁ですもんね。
1: はい、
0: かれこれ何年くらい続けてますかね。
1: どうだろう、もう3年ぐらい経つんじゃないですかね。
0: まあ、もうそれぐらい経つか。本当毎日飲んでますもんね。
1: いや本当に私朝とかもう欠かさず飲んでるし、
0: そう、僕もね、昔はなんか青汁こう始めてはやめて始めてはやめてだったんですけど、この青汁だけはもうね、欠かさず毎日忘れずに飲み続けられるんですよね。
1: いや本当そうなんですよね。
0: まあね、今言ったようにね、この青汁ズバリ飲み忘れない青汁ということでね、非常に有名なんですけれども、須藤さん、ちなみに3年間で飲み忘れたことってありますか？
1: いやもうほとんどないかな。例えばその旅行先とかで、
0: はいはい、
1: ああ持ってくの忘れたとかが、
0: ね、
1: 本当にたまにあるんで、うんうん、もうそれがない限りはもう忘れず飲んでますね。
0: そうよね、だってそもそも旅行に持っていく前提で考えちゃってる時点で、
1: そうなんです、そうなんです、
0: 毎日飲みたいものになってるじゃないですか。でね、こんな風に我々も全く飲み忘れず毎日続けられてるのがこの釈迦生まれの今日の青汁なわけなんですけど、なんで飲み忘れない青汁と呼ばれてるのか、
1: はい、
0: それが3つの実感がある青汁だからなんですよね。
1: そう、ここがすごいんですよね。
0: そうなんですよ、京都山地屋の今日の青汁、3つの実感を得られるんです。まず野菜を摂れてる実感、そして深い味わいの実感で、最後に体重やお腹の脂肪への実感、これなんですよね。
1: はい、野菜も摂れて、そしてめちゃくちゃこれ、ね、味が美味しいんですよね、うんうん、さらに体重やお腹の脂肪への機能にも期待ができるって、今まで聞いたことのないお汁ですよね。
0: はい、この3つの実感があるからこそ飲み忘れないどころかどんどん飲みたくなる、それがねこの釈迦生まれの今日の青汁なんです。
1: いや、この今日の青汁の野菜へのこだわり、これすごいんですよね。
0: すごいんですよ、京都山地屋さんこだわりの国産野菜がふんだんに入っています。ごぼうの約8倍の食物繊維を含む大麦若葉、ビタミンやミネラルが豊富に含まれているケール、他に桑の葉、ほうれん草、かぼちゃ、人参、大葉、綾紫など厳選されたなんと8種の国産野菜が入ってるんです。
1: この青汁一杯で8種類の野菜が取れる、しかも全て国産野菜、これが本当に嬉しいんですよね。
0: ですよね。続いてこの青汁の2つ目の人気のポイント、それがね、この深い味わい、とにかくね美味しいんですよね。
1: 美味しい、だってあんなに国産野菜がふんだんに入ってるのに美味しくできるなんて、本当飲むまで信じられなかったですもんね。
0: 飲めなかった。ということでね、今日もご用意してますんで飲んじゃいましょうか。
1: 飲んじゃいましょう、飲んじゃいましょう。
0: はい、じゃあ須藤さんから。
1: あ、いただきましょうね、はい、あ、本当美味しい。これ
0: まあ青汁でね、美味しいって感想が出るのもすごい不思議ですけど、本当に美味しいんですよね。僕いただきますね、
1: もうなんかどんどん飲みたくなっちゃう。
0: うまい。
1: これ本当ね、食事にも合うんですよ。
0: そうそう、この上品な甘みというか、
1: そう、
0: およそね、青汁飲んでるって気づかないんじゃないかな。で、なんでこんなにも美味しいか、その秘密が宇治抹茶とね、玉露が入ってるからなんですよね。
1: いや、青汁に宇治抹茶と玉露って聞いたことないですよね。
0: ないよね、さすが京都っていう感じですけど、
1: ね
0: ね、京都産の宇治抹茶をベースにしていて、さらにそこに高級感あふれる玉露が加わってると。で、その結果品のある甘さだったりとか、まろやかな舌触りで、美味しくかつ香りや風味も楽しめるこだわりの配合になってるんですよね。
1: いや、なんか青汁では聞いたことのない食レポみたいな。
0: ね、品のあるとかまろやかなとか ね、青汁で聞いたことないね、表現しちゃいましたけど。
1: ないですよ。いや、でも本当に美味しいから、もうほら今すぐ全部飲んじゃったもん。
0: 飲んじゃいましたよね。でね、食卓でお茶代わりにね、本当飲んでる人もいるらしいので、 それだけね、緑茶とかと比べても遜色がないぐらい上品な味ってことですよ。
1: はい、こう栄養価の高い貴重な国産野菜の成分も取れますし、こんなに美味しいだけでも十分すごい青汁なのに、3つ目の実感ポイントあるんですもんね。
0: これもすごいんですよね。この今日の青汁にはお茶の花から抽出された成分、茶花サポニンという成分が入ってるんですが、こちらがですね、体重やお腹の脂肪を減らすことで高めの BMI を低下させる機能が報告されてるんです。
1: いや、もうね、これがまさに私がこの青汁始めたきっかけなんですよ。青汁でお腹の脂肪にって思って、もう 飛びついちゃいました、
0: ね、飛びついちゃいました、
1: はい、
0: そしたらどうなりました？
1: 美味しくて即リピート、
0: はいはいはい、
1: うん、だってこんなに美味しい青汁

0: それで体重とかお腹の脂肪を減らすのも助けられるってすごくないですか？
1: ですよね。あの20年ほど前からね、メタボリックシンドロームっていう言葉が浸透し始めたかと思うんですけど、
0: はい、
1: お腹の脂肪を減らすのを助ける機能があるものを探した結果、このね、チャカサポニンという成分にたどり着いたんですって。
0: あ、そうなんですね、
1: うん、
0: 私たちもこのチャカアングルの今日の青汁飲んでダイエットチャレンジしましたよね。
1: しましたしました、うん、で2人とも結構ダイエット頑張りましたよね。
0: いや頑張りましたよ
1: ね、僕なんかだってお腹の写真を飲む前撮って、
0: う
1: ん、飲み続けた結果ね、また写真アフター撮りましたけど、
0: はい、
1: この結果ね、自慢しすぎて本当いろんな人に自分のお腹の写真見せまくりましたもん。
0: 確かに私も伊藤さんのお腹の写真見せてもらったなんか
1: シュッとしてたでしょ、
0: うん、
1: いかにねこの青汁の力を借りてこのダイエット頑張れるかっていうのをね証明しましたし、
0: はい、
1: やっぱねこれ美味しいから続けられるんですよね。苦しくないダイエットって嬉しいですよね。
0: そうなんですよ。
1: そこをねサポートしてくれたねこの青汁、本当にね我々もお世話になってるんですが、
0: はい、
1: さらに実はねチャカサポニンという成分には食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能まであることがね報告されてますから。
0: いやこれがまたすごいんですよね、
1: うん、
0: 脂肪の吸収を抑える機能、食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能ってやっぱ中高年以上の方には絶対欲しいところじゃないですか。
1: 気になるところですよね。でこのね今日の青汁を毎日ただ美味しく飲んでるだけで国産野菜も取れるし、
0: うん、
1: 体重とかねお腹の脂肪が減少するかもって思うとそれは飲み続けられますよね。
0: はい、ただ伊藤さん、私たちだけのお話だと、
1: はいはい、
0: こうリスナーさんが本当かよってこう信じないかもしれないですよ。
1: あ、じゃあね我々以外にねこの今日の青汁を絶賛してる人もいますんでちょっとね紹介していきますね。60代の女性です。飲み続けてみてとにかく調子がいいです。一番嬉しかったのが娘にちょっと変わったね、シュッとしたって言われたことなんです、
0: うん、
1: 美味しく飲んでただけなのにこんなに嬉しい変化があるなんて、山千屋さんの青汁を毎日飲み続けて本当に良かったですというお声なんです。
0: いやこれは嬉しいですよ
1: ね、
0: うん、
1: いつもねこう一緒にいる娘さんに変わったとか、
0: うん、
1: シュッとしたって言われるってことは、うんうん、実際にこのね飲み続けた結果が出てるってことでしょうからね。我々もこの女性の方にめちゃくちゃ共感しますもんね。
0: いや本当にそうなのそうなのと思って聞いちゃってますよ。
1: そうですよね。
0: この実感ができる青汁ってやっぱこう飲みたくなっちゃうじゃないですか。
1: 飲みたくなります
0: ね。いや今聞いてる方もねみんな一回飲んでみたいってね絶対思ってると思いますよ。
1: はい、ぜひね今回ね本当に皆さんに一度試していただきたいんですね。京都山千屋さんにお願いして最もお得な価格ご用意いただきました。
0: おー楽しみです。
1: はい、京都山千屋の機能性表示食品茶化生まれの今日の青汁はおよそ1ヶ月分30袋が送料660円税込み3618円なんですが、この飲み忘れない青汁を一度飲んでみたいという方のために特別価格ご用意しました。初めての方限定で通常価格からなんとおよそ 72% オフの税込み980円の特別価格です。
0: え、1ヶ月分が980円ですか？
1: はい。
0: お試しサイズじゃないんですね。
1: はい、本商品丸ごと一箱980円で今回ご提供なんです。
0: 本商品がそんなに安いんですか？
1: 安すぎよね。
0: だって計算すると2500円以上安いですよね。
1: これはもうめちゃくちゃチャンスだと思いますよ。
0: わ、嬉しい。
1: はい、ぜひね皆さんも試していただきたいと思いますのでお問い合わせに参りたいと思います。メモのご準備お願いいたします。京都山千屋の茶化生まれの今日の青汁で美味しさ、野菜の栄養、脂肪の減少の機能を味わってみてください。携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。送料660円、お届け返品についてもこちらまで。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一話し中の場合は時間を置いておかけください。
0: 私からも最後のご案内です。京都山千屋の茶化生まれの今日のお汁、本当に美味しいです。およそ 72% オフの税込み980円でこの美味しさを味わえるのは今だけですよ。その飲みやすさに皆さん驚くと思います。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山千屋の機能性表示食品茶化生まれの今日の青汁でした。本品は機能性表示食品です。茶化サポニンが含む

0: まれます。チャカサポニンには肥満気味の方の体重、体脂肪、お腹の脂肪、ウエスト周囲系を減らすことで高めの BMI を低下させる機能、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されています。国の個別許可を受けたものではなく、病気の治療予防目的ではありませんので、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスにも心がけてください。いや、今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね、
0: 美味しいと飲み続けられますよね、
1: うん、
0: 本当にね。
1: そうなんですよ、味と機能、これがねやめられない。
0: 青汁って今やこんなにも進化してるんだなっていう感じしますよ ね。
1: なんかこんなに美味しいんだって本当思って。
0: そうそうそう、
1: はい、
0: もうね、ぜひ皆さんにもね、この味わい楽しんでほしいなと思いますので、最後にね、フリーダイヤルもう一度読ませていただきます。 0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地山で。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
3: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から、有安桃香、靴紐。

0: もんちゃんもんちゃん、そこの辻さ、水まいてくれ。
1: はーい。ただ水まくだけでいいんですか？
0: んだんだ、これで辻固まって草っこも生えねぐなるんだ。
1: へえ、簡単にできて鎌いらないですね。
2: これが噂の雑草の生えない不思議な土、優しさ鎌いらず。ご用命は仙北市角館町滝上工業。フリーダイヤル0120-834307、優しさオーナーまで。
3: 控え控え控えおろう。この椿の御紋が目に入らぬか。

0: い、ラジオを聴く皆さんお元気ですか。この時間は長谷川水月の川柳小話の時間ですよ。今回もいろんな川柳が出てきそうです。よろしくお願いします。水月さん。
1: はい、こんにちは、長谷川水月です。川柳は人間ドラマ。この番組ではさまざまな川柳を取り上げながら、これにまつわる人間ドラマを小話風に紹介していきたいと思っています。ご期待くださいね。
0: はい、5月も後半ですけれどもね、
1: そうですね、
0: 毎日忙しいと思いますけれども、どうでしょう。
1: 相変わらず忙しいんですよ。
0: 、はい、
1: まあ、5月の24日の日曜日にはね、秋田川柳大会がね、
0: はい、
1: 三郎のパークホテルで開催予定していますね。今それの黒つぐったり準備しているところです。
0: はい、
1: でまた6月に入りますと9、10には川柳ギノフィー銀社が主催する初めての、そのまた初めての川柳教室が予定されていますね。まあ、そんなこんなでとにかく毎日バカみたいに忙しいですな。
0: なるほど、でもやっぱり5月6月って、総会やら何やらって、人の動きって大きいですからね。
1: そうなんですよ、うん、でこの総会なのかね、うん、役員会なのかなんかなって、はい、もう毎年決まったようなことだけれども、
0: うん、
1: やっぱり結構先に立つ人までは、はい、その準備がありますからね、うん、忙しいんですよね。
0: なるほどね。
1: まあ、そういうところで、まあ、私前にも話してますが、うん、長谷川水月の川柳巡水をまとめたね、図上伝を、まあ、作っているんですけども、まあ、川柳家水月を取り巻く平成の群像ということで、ね、
0: はい、
1: 今最終段階に来て、ね、うん、今いろいろ降水作業なんかやってるんですね。
0: お、そうですか。
1: これは面白い本だから。
0: なるほど、
1: 最初まで読みますよ。
0: はい、
1: まあ、そういうことでね、この本は図が細いと我々年寄りはなかなか読みにくいんですよ、
0: うん、
1: そういうことで少し図を大きくしましたね。
0: いいですね、はい、
1: 読みやすくしました、
0: うんうん、
1: それで多くの方にね読んでいただければと思ってますね。
0: なるほど、はい、これは いろんな杉内さんが、うんうん、こう川柳を通した、うん、いわゆる人脈になるわけですね。
1: さまざまな、うん